Sonatu za violinu i klavir Miloja Milojevića čuli ste u izvođenju Ljudevita Papa i Nade Vujčić. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo delima Petra Konjovića. Prvo ćete čuti simfonijske varijacije Na selu u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd, diriguje Mladen Jagušt. Potom ćete slušati simfonijsku poemu Makar čudra, koju je Konjović komponovao po priči Maksima Gorkog. Beogradskom filharmonijom diriguje Živojin Zdravković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Bal i igranka su sinonimi koji označavaju neki plesni događaj. Iako dele istu funkciju, ova dva tipa društvenih okupljanja se razlikuju u zavisnosti od mesta, repertoara i učesnika. Ove i naredne nedelje govorimo o balovima i igrankama u Srbiji, prateći njihov istorijski razvoj. Na početku Kolo Biserka i Narodni orkestar pod upravom Žarka Milanovića. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

grande. To su bili Oficirsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i jedna pesma u izvođenju ansambla Svilen konac. Kada se kaže bal, obično je prva asocijacija igra. Međutim, ona je samo jedan segment složenog događaja kakav je bal. Balovi u Evropi predstavljaju tradiciju dugu nekoliko vekova, a u Srbiji se njihov početak vezuje za 19. vek i period oslobođenja od osmanske vlasti. Prvi bal u Srbiji upriličio je 1834. godine knez Miloš Obrenović u Kragujevcu. Društvena elita onog vremena nije još uvek bila u potpunosti upoznata sa plesovima koji su karakterisali evropske dvorske balove. Zato se igralo ono što je tada kod nas bilo najpopularnije – srpsko kolo. U tom periodu formiran je orkestar Josifa Schlesingera. Schlesinger nije imao lak zadatak. Trebalo je od neukih, priučenih muzičara napraviti profesionalce i sastaviti orkestar koji će imati različite funkcije na srpskom dvoru. Između ostalog, da upriliči zabavni program na balovima i drugim društvenim okupljanjima. Prve bečke valcere i polke u Srbiju donose naši ljudi koji su se školovali u inostranstvu i strani konzuli. Tako je zabeleženo da je engleski konzul Hodges u Beogradu organizovao bal 1837. godine, na kojem su se verovatno izvodile neke poznate evropske igre toga doba.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o balovima i igrankama u Srbiji. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: на три воде.
1: Dobro jutro, 6 sati i 4 minuta. Dragi slušalci, dobrodošli u novo izdanje našeg zajedničkog jutarnjeg programa Na tri vode. Drago mi je što smo i ovoga jutra zajedno. Ja sam Dragan Ćuk i pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu. Jutro u Vojvodini protiče mirno, doduše uz kišicu i umereno oblačno vreme. U većini mesta danas će biti pretežno sunčano i toplo, prepodne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima. Vetar uglavnom slab promenljiv, najviša temperatura do 34 stepena. Dakle, pred nama još jedan veoma topli letnji dan, pa ćemo tokom jutra pratiti i kakvo nas vreme očekuje u nastavku dana. Kao i svakog radnog jutra, u programu su sa nama i kolege iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. U Beogradu sa nama ovoga jutra Ana Stefanović, a u Nišu Zoran Marković. Dobro jutro Ana, dobro jutro Zorane, da najpre čujemo kakvo je jutro u Nišu, a potom i u Beogradu.
2: Dobro jutro iz Niškog studija, poštovanim slušalcima, kolegama, ujedno veliki pozdrav za Dragana i dobrodošao u jutarnji program Na tri vode. Jutro u Nišu delimično oblačno, ali prijatno, trenutna temperatura za 2 stepena više u odnosu na prethodno jutro u ovo vreme, sada je 17 stepeni. Temperature gradova u istoka naše zemlje nešto niže i ovo jutro u odnosu na severni deo. U Leskovcu, Dimitrovgradu 14 stepeni, Pirotu 13, Zaječaru 15, Vranju 16 i u Kruševcu 17 stepeni. Za danas se u Nišu očekuje promenljivo i nestabilno vreme, smena oblaka i sunca, moguća kiša, a najviša dnevna temperatura biće oko 34 stepena. Ana, kako je u Beogradu?
3: Dobro jutro iz Beogradskog studija. Dragane, dobrodošao u naše druženje. Biće mi drago da sarađujemo u buduće. Dobro jutro i našim slušaocima i naravno dobro jutro za Niš. U Beogradu, pa ne znam šta da vam kažem, ja gledam sad na sajtu, ja dobijam i ozbiljno upozorenje na visoku temperaturu, a dobijam i najavu kiše i u narednih pola sata do 7, a takođe i najavu kiše kasnije tokom dana. Trenutno, što mogu da vam kažem, jeste da je 23 stepena, najviša dnevna izgleda da će biti 33 stepena, ali za ostatak izgleda će biti veoma promenjivo danas.
1: Ana, hvala, Zorane, hvala. Pred nama su i danas zanimljive priče, korisne servise informacije, pregled najvažnijih događaja, kultura, vreme i naravno dobra muzika. Posle prve pesme čućemo i rubriku Dogodilo se na današnji dan Radio Beograda 2, a zatim i zajednički pregled štampe od 6 sati i 20 minuta. Dobro jutro još jednom.

0: is high. And your daddy is rich. And your mama's good looking. Hush, little baby doll, you cry. Hush, little baby doll, you cry. Hush, little baby doll, you cry.
1: Ovde Radio Beograd.
2: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: For sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
4: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
5: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Jula 1606. godine rođen je holandski slikar Rembrandt van Rijn. Najčešće je slikao mitološke i biblijske motive kao i portrete. Stvorio je veliki broj bakroreza, crteža i slika izuzetne umetničke vrednosti. Slušamo kako je 1642. godine dočekana čuvena Rembrandtova slika Noćna straža.
8: Pa šta je ovo, ljudi? Samo čelo od celog mene, ostalo je samo čelo. Jer je ovaj ispred mene podigao ruku i zaklonio me. Zašto li mu je kog đavola bila potrebna ta ruka?
9: Zar ne shvatate da ovakvim govorom nanosite neoprostivu uvredu učitelju?
8: Ma ne,
9: moj. Zar ne shvatate da je ovde naslikano vojničko drugarstvo, snaga, herojstvo? A to je važnije od svakog pojedinca. Naslikana je čast.
8: Gospodine Bole, ja shvatam da vi kao učenik gospodina Marina treba tako da govorite. Ali mi dopustite da vam kažem da ima razlike u mišljenjima o tome šta je čast. Zurite preko nečijeg rukava kao idiot. To je čast koje se ja uvek odričem.
7: Na današnji dan 1850. godine u Pančevu je rođen Đorđe Vajfert, guverner Narodne banke i Kraljevine Srbije, industrijalac i filantrop. Posjedovao je bogatu numizmatičku zbirku sa 14.000 eksponata koju je poklonio Beogradskom univerzitetu, dok je muzeju grada Beograda predao kolekciju gravira, karata i slika srpske prestonice. Đorđe Vajfert je preminuo 1937. godine i sahranjen je u svojoj zadužbini Crkvi Svete Ane u Pančevu. 15. jula 1904. godine preminuo je ruski književnik i lekar Anton Pavlović Čehov. U književnosti se prvo predstavio kratkim humoreskama i feljtonima. Kasnije je objavio zbirku novela Šarene priče, a onda i dela Činovnikova smrt, Čovek u futroli, Paviljon broj 6 i mnoga druga. Kao dramski pisac Čehov je ostavio bogat opus. Drame, Galeb, Višnjik, Ujka Vanja, Tri sestre i druge izvode se na mnogim svetskim scenama.
10: Anton Pavlović Čehov, Šilo u džaku.
11: Je li uradio što?
12: Uradio, nego uradio. Došao i sve svršio. Niko pjejke nije uzeo. A, kudi kamo bolje od onog pređašnjeg, da?
11: A, vidim.
12: Da.
13: Kako me lep glas bije.
11: Dobar neki čovek taj. Pa suđin, ha? Nema mane.
12: A, vrlo dobar čovjek, vrlo dobar.
11: Pijanica.
13: Divota. Eto ti sad.
12: Pijanica. I te kakva pijanica.
11: A, otkud ti znaš da sam ja?
12: A?
11: Pa je on pijanica.
12: Znam, vaše blagorodstvo, sve se zna.
11: A kako ti to znaš?
12: Ono, pravo da vam kažem, ja ga lično video pijanog nisam. Neću da lažem, ali ljudi pričaju.
7: Na današnji dan 1971. godine u Beogradu je preminuo glumac Ljubiša Jovanović. U rodnom Šapcu je počeo amaterski da se bavi glumom 1925. godine, a profesionalno je nastavio u Narodnom kazalištu u Zagrebu. Posle Drugog svetskog rata igrao je na scenama Narodnog pozorišta i Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Ljubiša Jovanović bio je gost u emisiji Radio Beograda.
1: Talenat je baza. Moglo bi se reći da je to i motorna snaga. Ona je zasnovana na tom entuzijazmu koji mora svaki čovjek koji se bavi umetnošću imati tu motornu snagu, to jest entuzijazam ili veliko interesovanje. Tu mora biti i veliko zalaganje. To je znači, treba mnogo rada da bi se postigao taj domet i da bi se dostigla ta dubina stvaralaštva, a to je rad.
7: Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:19. Vreme je da prelistamo jutrošnju štampu i zavirimo na naslovne strane dnevnih novina i najvažnijih elektronskih izdanja. Šta je to obeležilo početak dana, koje su teme u fokusu javnosti i o čemu će se danas najviše govoriti, proveravamo u našem redovnom pregledu štampe. Krećemo iz Niša, potom idemo u Beograd, pregled završavamo u Novom Sadu.
1: Svi portali pišu ujutro o nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori. Ja ću ovo vest da pročitam sa portala Niške vesti. Grad Niš ponudio je svu potrebnu pomoć porodici poginule JS21 koja je stradala u saobraćajnoj nesreći i porodicama ostalih putnika koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći 12. jula kada su se vraćali sa ostroga u Crnoj Gori. Kabinet gradonačelnika Niša je u stalnom kontaktu sa ambasadom Srbije u Crnoj Gori i Ministarstvom inostranih poslova koji od prvog trenutka pomažu porodicama. Gradsko veće Niša donelo je odluku da sreda 15. jul u Nišu bude proglašen za dan žalosti kada će zastave biti spuštene na pola koplja, a svi muzički i drugi zabavni programi odloženi. Da podsjetim, u nesreći kod Risna u Crnoj Gori, koja se dogodila ove nedelje na putu Kotor Nikšić, kada je kombi sleteo sa puta, jedna osoba je poginula, a 16 je povređeno. Svi su državljani Srbije, a 21-godišnja devojka koja je stradala je iz niškog sela Vrtište. Iz poštovanja prema nastradaloj mladoj devojci i ostalim povređenima, ovo će biti jedina vest koju ću pročitati za ovo jutro u predstavanju štampe. Ana.
2: Ja danas listam Danas i tu se govori o Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i njegovom programu tokom jula, koji predstavlja, koji stavlja se poseban akcenat na tematska vođenja koje posetiocima nude produbljen pogled na aktuelne izložbe. Pažljivo osmišljeni programi otvaraju pitanja umetničkih uticaja, istorijskog konteksta i značenja dela, podstičući mišljenje i dijalog sa publikom. U okviru tematskih programa izdvaja se vođenje kroz izložbu Prekretnice ka modernosti, umetnost društva od 1900. do 1945. godine pod nazivom Na putu, koje će biti održano 25. jula, a pored ove izložbe publika može da pogleda i izložbu Lične priče političke realnosti, veliki međunarodni projekat ostvaren u saradnji Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i Muzeja savremene umetnosti u Lionu, a tu je program i naravno i za najmlađu publiku koja je namenjen Dečiji klub, u okviru kojeg će kreativne radionice biti održane 18. jula u 12 sati, 19. jula u 11 sati, kao i 25. jula u 12 i 14 sati. Takođe danas najavljuje koncert britanskog benda Skunk Ansise, koji će biti održan 17. jula u Luci Beograd, i tim povodom je Miloš Dašić iz Danasa napravio jedan lep i kratak intervju sa glavnom pevačicom tog benda koja se naziva Skin, tako da to je ono što vam ja preporučujem danas za čitanje, i toliko iz Beogradske štampe.
0: Hvala Ana. Ispred sebe imam Novosadski dnevnik, pa na naslovnoj strani piše Sremski Karlovci na pragu velike obnove, potpisano 8 ugovora za kapitalne projekte. Ugovori u izradi projektno-tehničke dokumentacije odnose se na rekonstrukciju infrastrukture Sremskih Karlovaca. Među njima su ulice, kružni tokovi, fasade, podzemne instalacije, saobraćajna signalizacija. Portal 021 kaže na deonici autoputa Beograd-Novi Sad, između petlje Beograd i Batajnica, danas će se izvoditi radovi na postavljanju nove zaštite odbojne ograde na nadvožnjaku, tako da savjetujemo vozačima da budu pažljivi. Portal NS Uživo, vodostaj Dunava kod Novog Sada nastavlja da opada, reka iz dana u dan menja svoj prepoznatljivi izgled. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nivo Dunava trenutno iznosi minus 18 cm, dok se u narednom periodu očekuje dalji pad do oko minus 34 cm. Naš sajt Radio Televizije Vojvodine kaže Vršac će od 16. jula, odnosno sutra, do novembra biti domaćin manifestacije Dani Kosova i Metohije u Vršcu, koje će kroz koncerte, izložbe, pozorišne predstave, filmske projekcije i radionice predstaviti bogato kulturno i duhovno nasljeđe srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Manifestaciju organizuje Nacionalni ansambl narodnih pesama i igara Kosova i Metohije Venac iz Gračanice u saradnji sa Udruženjem srpsko-japanskog prijateljstva Hanami iz Vršca i ustanovama kulture. Cilj programa je povezivanje Vršca i Gračanice kroz kulturnu saradnju i predstavljanje umetničkog i tradicionalnog nasljeđa Kosova i Metohije. Toliko za danas što se tiče pregleda štampe. U nastavku nas očekuje muzika, potom u 6:30 slede kratke vesti. Ostanite uz zajednički jutarnji program Na tri vode. Ne menjajte talase.

0: Tačno je 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Parizu, gde je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske, imao niz važnih sastanaka. Lepo je bilo danas biti građanin Srbije, nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, kazao je Vučić. Predsednik istakao je da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio

0: 6:35. Nastavljamo naše jutarnje druženje na tri vode. Dobro jutro još jednom našim slušaocima i kolegama u Beogradu i Nišu. Dan iza nas bio je prilično sadržajan, od važnih događaja do tema koje su već dospele u žižu javnosti. Da vidimo šta se izdvojilo i o čemu se jutros najviše govori. Prvo idemo u Niš, potom u Beograd, a na kraju stižemo i u Novi Sad.
1: Kulturno leto 2026 u Prokuplju, u sali Doma kulture Radivoj Uvolić Bata, odigrana je pozorišna predstava, to jest monodrama Hristos u ruskim tamnicama. Ulaz je bio slobodan. Banjsko kulturno leto u Sokobanji na Mermenom šetalistu, 43. nacionalni sabor Zlatne ruke. Manifestacija je počela u 9 časova, završila se u 20 sati filmom Izvan vremena. U okviru Vranskih letnjih filmskih večeri u 18 časova prikazan je dečiji film Malci i monstrumi, a 2 sata kasnije Mrak film. 61. etnokulturološke manifestacije na Moravi Vodenica Stara u 20 časova na stadionu za male sportove Mladost u Aleksincu održano je tradicionalno takmičenje pevača amatera. Manifestaciju organizovao Centar za kulturu i umetnost Aleksinac, a pored muzičkog nadmetanja za posjetitelje su bili pripremljeni i brojni kulturno-zabavni sadržaji. Toliko iz Niša.
2: U Beogradu izložba diplomaca Fakulteta primenjenih umetnosti pod nazivom Diploma 26 otvorena je sinoć u Muzeju primenjene umetnosti. Postavku čine radovi studenata dva studijska programa vizualne komunikacije i dizajna. Inače, diplomska izložba ovog fakulteta se prvi put nakon 4 godine pauze održava u Muzeju primenjene umetnosti, a o značenju saradnje ove dve institucije govori direktor muzeja dr. Stevan Martinović.
3: Dekan fakulteta je rekao, odnosno istakao tu informaciju, ja nisam znao da je zapravo 4 godine pauze bilo, mislio sam da je i kraće, to me je dodatno na neki način rastužilo. Ta simbolička veza i jedna nužnost povezivanja međuinstitucionalne jedne saradnje, upućenosti jedne na druge je veoma važna, zato što su to dve adrese koje su najprirodnije uvezane i upućene jedna na drugu, i puno je razloga za ovako divnu saradnju, za nastavak, za ponovan susret Fakulteta primenjenih umetnosti i Muzeja primenjene umetnosti. Ja se iskreno nadam da će to nastaviti da bude jedna divna tradicija kao što je bilo i do sada.
2: I samo da ne pomenemo, izložba Diploma 26 u Muzeju primenjene umetnosti traje do 31. jula. Toliko iz Beograda.
0: Hvala Ana, hvala i Zorane. Leto je, pa se to osjeća i na kulturnoj sceni, dakle mnogi umetnici i ustanove su na zasluženom odmoru, repertoari su nešto skromniji nego tokom jeseni ili zime, ali to ne znači da sinoć nije bilo sadržaja za oni koji vole da slobodno vreme provedu uz film, izložbu ili dobru šetnju kroz muzeje i galerije. Pa tako, ljubitelji tradicije i naše bogate prošlosti juče su u Galeriji Matice Srpske imali priliku da uživaju u izuzetnoj izložbi pod nazivom Umetnost u službi vere, koja kroz neprocenjive ikone i portrete mitropolita obeležava 3 veka Karlovačke mitropolije. Sa druge strane, oni koji su prošetali do Petrovaradinske tvrđave i muzeja grada, ušetali su u pravi vizualni vremeplov. Naime, tamo je juče vladalo veliko interesovanje za interaktivni multimedijalni spektakl Mi leva, mi smo stena, gde su hologrami i 3D animacije na potpuno nov način oživeli priču o blistavom umu Mileve Marić-Einstein. Vizualno putovanje juče se odvijelo i u samom centru grada, na Trgu Slobode, gde su posetioci info centra Tomsa, kroz objektiv našeg poznatog fotografa Dragana Kurucića, mogli da osete mističnu tišinu daleke Bolivije. Istovremeno, u kreativnom distriktu, nekadašnjoj kineskoj četvrti, stalna postavka Duh mesta ponovo je podsjetila sugrađene na to kako se ovaj prostor transformisao kroz čitav jedan vek. Spas od julske vrućine sinoć se tražio i u rasklađenim bioskop salama, Arena Cineplex privukla filmofile svojom letnjom akcijom koja spaja filmske hitove i osveženje u akvaparku, dok su oni najmlađi popodne proveli u Radničkoj ulici. Tamo je Novosadski dečji kulturni centar u okviru programa U susret letu i razigranom julu ponovo okupio mališane na besplatnim kreativnim radionicama na otvorenom. Ako ste juče nešto od ovoga propustili, ništa strašno, sreda je tek počela, većina ovih izložbi vas čeka i danas, a mi smo tu da vas inspirišemo za dobar nastavak nedelje. U nastavku smo spremili još korisnih informacija, kao što je izveštaj sa puteva Srbije, Rokovnik Radio Beograda 2 i odličnu muziku. Slušate jutarnji program Na tri vode.

0: 6:44, vi slušate emisiju Na tri vode. U Beogradu je trenutno 23 stepena, a mi ćemo tokom dana očekivati i pljuskove. A kako je stanje na putevima, čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
1: Nastavlja se period promenljivog vremena koje danas, a posebno u popodnevnim satima, povremeno može doneti teže uslove za vožnju. Kratkotrajni jači pljuskovi mogu biti razlog slabe vidljivosti i u kratkom vremenu stvoriti veću količinu vode na putu. U jako intenzivnog putovanja, kada je broj vozila na svim putnim pravcima povećan, ovakvi vremenski uslovi mogu doneti više različitih opasnosti u vožnji. Iz tog razloga savjetujemo veću odgovornost za volanom sa dodatnim oprezom na stanje kolovoza i sporijom vožnjom na sigurnom odstojanju. Zbog aktivnih radova, Putevi Srbije upozoravaju vozače na određene izmene u saobraćaju. Do subote, 18. jula, do 18 časova, izvodit će četvrta faza radova na kompletnoj obnovi petlje Ostružnica na obilaznici oko Beograda. Zbog ovih radova za saobraćaj zatvoreno isključenje iz smera Beograda ka Novom Sadu i Nišu. Na delu gde postoje dve trake, jedna je zatvorena pa se saobraćaj odvija drugom slobodnom. Za one koji idu ka Novom Sadu ili Nišu, obezbeđen je alternativni pravac koji vodi ka Obrenovcu koristeći desno isključenje na stari Obrenovački put, a zatim na Savsku magistralu ka Beogradu, odakle je moguće uključenje prema Nišu, Novom Sadu i Čačku. Na području Novog Sada, na petlji Sever, u toku su radovi na obnovi kolovoza koji će trajati sve do subote, 18. jula do 18 časova. Radovi se izvode na severnoj saobraćajnici autoputa i to u dve faze. Sada je potpuno zatvoreno isključenje iz Bulevara Evrope ka Beogradu. Alternativni pravac za Beograd vodi kroz grad preko Primorske Temerinske ulice do petlje Centar, gde se koristi uključenje na autoput ka glavnom gradu. U drugoj fazi, na delu od naplatne stanice Novi Sad Sever prema Beogradu, biće zatvorena takođe jedna saobraćajna traka, zbog čega će prolaz biti usporen. Do 21. jula biće obustavljen saobraćaj na deonici Bele Vode – Novi Pazar. Saobraćaj će se obustavljati svakog dana u vremenu od 8 do 5.

2014. godine. U izboru za najpatriotskiju pesmu Britanije svih vremena pobedila grupa Queen sa hitom We Are The Champions. Iza je Wonderwall kvinteta Oasis, slede Let It Be Beatlesa, Elton Johnsa Candle in the Rain i London Calling kvarteta Clash.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
2: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Vašington i Srbija počinju strateški dijalog, potvrdio predsjednik Vučić. Među temama najavio i razgovor o tarifama. Pritvor za vozača kombija koji je upravljao vozilom prilikom teške saobraćajne nesreće u kojoj je 16 državljana Srbije povređeno, a jedan poginuo. Trump odustao od naknada za Ormuski Morius. Zalivske zemlje nude ulaganja. Španija, prvi finalista svetskog prvenstva u fudbalu. Večeras ćemo znati i drugog. Vreme danas. Pretežno sunčano, popodnevno oblačenje, moguća kiša i pljuskovi. Temperatura do 34 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić okončao je posjet u Parizu gde je na poziv francuskog predsjednika Emanuela Macrona prisustvovao obeležavanju nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. Imao je i niz važnih sastanaka, posle čega je izrazio nadu da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima. Povodom predstojećeg početka strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama izrazio je nadu da će nam to dati mogućnost da razgovaramo o svim pitanjima i da tražimo neku vrstu razumevanja od američke strane za Srbiju, rekao je Vučić.
3: Tu posebno mislim na novo najavljene tarife za one zemlje koje uvoze ruski gas i naftu. Mi ne uvozimo rusku naftu, ali uvozimo ruski gas. Tako da se nadam da će početak strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Državama nam dati, to je u petak, dati mogućnost da razgovaramo o svim tim stvarima i da pokušamo da ta pitanja rešimo na nešto drugačiji način i da tražimo neku vrstu razumevanja od američke strane za Srbiju.
2: Predsednik je najavio da će učestvovati i na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina, a trebalo bi da se sastane i sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Kada je reč o krizama, naveo je da je nastavak sukoba u Ormuskom moru uz loša vest, takođe i pojačavanje sukoba u Ukrajini. Najavio je da će predložiti vladi da smanji akcize na gorivo do 20%.
3: Danas bi cena dizela bila 247 dinara, dakle samo da to imate u vidu, ogromno novac gubimo kao država zbog smanjenja akcize. Ja znam da to ljude mnogo ne interesuje, ali treba da znaju da je to mnogo teško. Na svakom litru gubiti po 27 dinara, onda vam je jasno koliki je gubitak za državu i koliko država mora da snosi teret. Ja ću predložiti ministru financija i vladi Srbije da do petka ponovo spuste naše akcize ne samo na 10%, već na 20%.
2: A nakon što je u Vašingtonu doneta odluka o uspostavljanju strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i prva sesija najavljena za petak, ministar spoljnih poslova Marko Đurić ocenio je da je ta odluka jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u posljednjih nekoliko godina. On će u Vašingtonu otputovati na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, a njegovu posetu počinje već sutra. Privremene institucije u Prištini proglasile su ministarku državne uprave i lokalne samouprave Snežanu Paunović personom non grata, saopštio je vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova u Prištini Dželjalj Svečlja. Paunovićevo je, kaže, trajno zabranjen ulazak i tranzit preko Kosova i Metohije zbog nedavnih izjava o kosovskim Albancima. Paunovićeva je komentarisala ranije postupanje Prištine prema kosovskim Srbima i tom prilikom rekla kako Albance ne bi likvidirala onako kako se oni trude da danas očiste etnički Kosovo, nego na način da svako onaj ko se osjeća manje kao stanovnik Savezne Republike Jugoslavije napusti istu i ide u svoju matičnu zemlju. Povodom sporne izjave i odgovora Prištine reagovala je predsjednica parlamenta Ana Brnabić, koja je poručila da etničko čišćenje nikada neće biti nešto što Srbija podržava. Politika koju Srbija vodi je dijalog, pomirenje i saradnja. Kontinuirano etničko čišćenje srpskog naroda i drugih nealbanaca dešava se svakog dana pred očima celog sveta, a na to niko ne reaguje, podsjeća Brnabićeva. Dežurni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru predložio je određivanje pritvora osumnjičenom iz tog grada zbog postojanja osnove sumnje da je učinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Reč je o osobi koja je upravljala autobusom koji je učestvovao u udesu u Lipcima kada je stradala jedna osoba, a povređeno 16 državljana Srbije. Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja Crne Gore, teško povređeni 10-godišnji dečak koji je hospitalizovan u kliničkom centru Crne Gore u kritičnom je stanju. Od 14 14 pacijenata smeštenih u specijalnoj bolnici Vaso Ćutković u Risnu, troje je pušteno na kućno lečenje, dok je 5 osoba i dalje na intenzivnoj nezi. Iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump odustaje od plana za uvođenje naknada na teretni saobraćaj kroz Ormuzski moruz nakon što su ga, kako je naveo, više zemalja Persijskog zaliva pozvale da to ne čini i ponudile da umjesto toga investiraju u Sjedinjene države. Trump je ranije priznao da pristup pomorskim putevima ne bi trebalo da se naplaćuje, a predlog je pravdao kao navodno naknadu za bezbednost koju Sjedinjene države pružaju na tom plovnom putu. Centralna komanda oruženih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila dodatnu rundu udara na Iran, pogodivši desetine vojnih ciljeva u blizini Ormuzskog moruza i iranskih priobalnih područja. Korpus Islamske revolucionarne garde i iranska vojska saopštili su da su izveli više napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, navodeći da je reč o odgovoru, kako tvrde, na američke napade na Iran. Agencija Evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja uputila je preporuku aviokompanijama da zbog najnovijih sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država izbjegavaju letove kroz vazdušni prostor Bahreina, Kuvajta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i iznad Omanskog zaliva. Viši krivični sud u Istanbulu doneo je odluku o izdavanju naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flote Sumud, koja je prevozila pomoć za Gazu, objavili su turski mediji. Netanjahu i drugi osumnjičeni terete se za krivična dela koja uključuju zločine protiv čovečnosti i genocid, kao i za druga dela protiv ljudi, odnosno čovečnosti, zbog nanošenja teških povreda, mučenja, protivpravnog lišavanja slobode, oštećenja imovine i ometanja pomorskog saobraćaja. Pala je ukrajinska vlada. Vrhovna rada prihvatila je ostavku premijerke Julije Sviridenko i njenih ministara. Očekuje se da će glasanje u parlamentu o imenovanju nove vlade biti već danas. Do tada će prvi potpredsjednik vlade, nekadašnji premijer Denis Šmigalj, povremeno i privremeno obavljati tu funkciju. Ukrajinski parlament produžio je ratno stanje i mobilizaciju za još 90 dana. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ocenio je da koalicija voljnih živi u zabludi ako veruje da može da nanese strateški poraz Rusiji, navodeći da ta grupa zemalja prema stavu Moskve podstiče nastavak sukoba. Predsjednik Vladimir Putin poručio je da će ruski odgovori na napade na njenu teritoriju biti višestruko snažni. Naveo je i da Rusija nastavlja da razvija ekonomiju, oružane snage i odbrambenu industriju. Ponovo domaće teme. Pomoć za penzionere biće isplaćena najkasnije do 15. septembra, izjavio je direktor PIO fonda Relja Ognjenović. On je za RTS najavio i nove olakšice penzionerima, posebno onima u unutrašnjosti. A Vlada Srbije usvojila je izmene uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u ovoj godini i povećala iznos novca u budžetu za podsticaje za 4,5 milijarde dinara. Učenici gimnazije iz Srbije osvojili su 11 medalja na međunarodnim takmičenjima iz fizike i matematike u Kolumbiji i Kini. Na olimpijadi iz fizike održanoj u Kolumbiji svih 5 učenika donelo je u Srbiju po medalju. Učestvovalo je više od 400 učenika iz 85 zemalja. A na međunarodnom matematičkom letnjem kampu održanom u Pekingu, šestočlani tim Srbije također je ostvario značajan uspeh i osvojio 6 medalja. Sport. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista mundijala nakon što je u polufinalu savladala Francusku sa 2-0. Drugi finalista biće poznat večeras nakon duela selekcija Argentine i Engleske koje se sastoji večeras od 21 čas. Prema merenju od 7 časova temperatura u Novom Sadu je 21 stepen, u Beogradu 24, a u Nišu 19 stepeni. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, prepodne na severu Vojvodine, sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima, lokalni razvoj oblaka uz moguću kišu i pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7:14, poštovani slušaoci, posle jutarnjih novosti i muzičke numere, nastavljamo naš i vaš zajednički jutarnji program na tri vode, koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, Beograd 24, Novi Sad 23 i u Nišu 19 stepeni. Za danas se u našoj zemlji očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa mogućom kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura koja se očekuje bit će oko 34 stepena. Nadamo se da je prvi deo naše emisije bio zanimljiv, a za sve one koji su se možda uključili nešto kasnije, da čujemo dane šta su to propustili u prvom satu naše današnje emisije.
1: U prvom satu naše današnje emisije putovali smo dva puta kroz istoriju, prvi put u rubrici Dogodilo se na današnji dan, a drugi put u rubrici Rokovnik, gde smo putovali kroz istoriju muzike. Listali smo štampu, bile su servisne informacije iz Automoto Saveza Srbije, bile su vesti, a takođe bila je rubrika Sinoć u gradu, koja nas je podsjetila šta se to sinoć desilo u našim gradovima od kulturnih dešavanja. Šta će biti u sledećem satu emisije, Dragane?
2: Prvo, što se tiče vremena, u Novom Sadu osvanulo je prijatno vreme, dakle uz oko 22 stepena. Tokom dana očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena. Slično vreme očekuje se i širom Vojvodine, dakle bit će topao dan, međutim prilično je oblačno napolje, pa se nadamo da će biti i malo sunca. A što se drugog sata tiče, u našem zajedničkom programu donosimo još korisnih informacija i zanimljivih priča. Od 7:20 na programu je rubrika Radio Beograda 2 Vox Populi. Kroz kratke ankete i razgovore sa građanima i različitih krajeva Srbije čućemo njihova razmišljanja o aktuelnoj temi. U nastavku našeg druženja u temi dana slušat ćemo o letnjoj umetničkoj školi koja je otvorena u Kosovskoj Mitrovici i traje 7 dana. Proverit ćemo šta se ove srede i narednih dana može pogledati, poslušati i doživeti u našim gradovima, od koncerata, izložbi do pozorišnih predstava, festivala i drugih kulturnih sadržaja. Dakle, uz dobru muziku, korisne informacije i dobro raspoloženje, ostanite uz nas do 8 sati u zajedničkom programu Na tri vode.

Vox Populi. Narod govori.

0: Da li vam teško pada gužva na kulturnim dešavanjima?
1: Da, pomalo. Ne znam zašto, sad sam baš to rekla, nema dva minuta. Da je mnogo gužva i da mi je to smeta.
2: Gužva na kulturnim dešavanjima, pa kad stignem da posetim neka od kulturnih dešavanja, ne smeta mi uopšte. Volim da ima gužve na kulturnim dešavanjima, znači da se ljudi okupljaju.
3: Ne znam da li je trik pitanje ili šta je tu fora, pošto meni smeta što ima premalo kulturnih dešavanja i nisam primetila neku specijalnu gužvu na kulturnim dešavanjima. Tako da ne smeta mi svakako gužva. Smeta mi što nema dovoljno kulturnih dešavanja. Ali eto, to nam je savremeno doba.
4: Autor Milena Radić.

0: 7 sati i 28 minuta, ovo je emisija Na tri vode, a mi sada našu pažnju usmeravamo na Kosovsku Mitrovicu. Letnja umetnička škola je tradicionalno okupljanje studenata umetničkih fakulteta iz Srbije od početka 2000-ih sa konceptom decentralizacije i traženja partnera u lokalnim samoupravama. Ovogodišnje izdanje se upravo realizuje u Kosovskoj Mitrovici i tim povodom Ljubica Krminac je razgovarala sa Ester Milentijić, dekankom Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
1: Ovogodišnje izdanje je tradicionalne letnje umetničke škole u kojoj učestvuju studenti i profesori iz Beograda, Kragujevca i Novog Sada. Održava se u Kosovskoj Mitrovici. Domaćini su tamošnji profesori i studenti Fakulteta umetnosti u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Tim povodom moja sagovornica je dekan Fakulteta umetnosti Ester Milentijević. Profesorka, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ono što je zanimljivo i što sam već čula jeste da su vaši gosti, a reč je o 25 studenata, što 16 naših, što 9 iz Kine, Španije, Poljske, Češke i Grčke, su oduševljeni onim što ste im priredili po njihovom dolasku, a to je obilazak Kosova i Metohije, odnosno naših svetinja. Šta ste im pokazali i kakvi su utisci koje nose?
2: Želela bih da pozdravim vaše slušalce i samo da dodam još da imamo studente iz Turske i da je malo veći broj nego što ste vi napomenuli. Znači, tu je negde oko 50 studenta, što studenta iz Srbije i svih umetničkih fakulteta i naših studenta sa Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kao i stranih studenta, kao što ste napomenuli. Ono što je bila naša želja jeste da na samom početku ove letnje umetničke škole u organizaciji Univerziteta umetnosti u Beogradu, koja ima dugačku tradiciju preko 40 godina, ukazala je Fakultetu umetnosti čast da budu domaćini ove godine i da studente ugoste. Naša želja je bila da na samom početku umetničke škole upoznamo sa tradicijom Kosova i Metohije, tako da smo mi odlučili da ih u dvodnevnom putovanju kroz Kosovo upoznamo sa tradicijom, kroz brojne manastire, a krenuli smo od Gazimestana, Gračanice, manastira Draganjac, gde smo imali priliku da nas ugosti vikar Novobrdski Ilarion, zatim smo bili u Bogosloviju u Prizrenu, posetili smo Ljevišku, Arhangele, noć smo proveli u Hoči, gde su nas ugostili porodica Petrović i proveli jednu divnu noć. Zatim smo obišli Dečane i Pećku Patrijaršiju.
1: Profesorka, koliko će to imati uticaja kao svojevrsno iskustvo za radionice koje se organizuju u okviru ovogodišnje letnje umetničke škole, posebno radionicu konzervacije i restauracije?
2: Pa nekako to nam je i bila želja da prvo sve učesnike upoznamo sa tradicijom i da oni dobiju inspiraciju na samom početku. Danas su već krenule radionice i to radionica konzervacije i restauracije pod nazivom Freska kao poruka za budućnost. Zatim imamo likovnu radionicu pod nazivom Usmeni grafizam. Zatim imamo radionicu glume pod nazivom Kroz stari jezik u nove forme. I imamo radionicu etnomuzikologije pod nazivom Od artefakta do živog zvuka, novi modeli trajanja tradicionalnog pevanja.
1: Profesorka, koliko je značajan ovaj vid međufakultetske saradnje?
2: Pa da vam kažem nešto, za naš fakultet je ovo veoma bitna stvar, zato što posebnu zahvalnost upućujemo Univerzitetu umetnosti, zato što je nekako prepoznao značaj naše saradnje i ukazao nam poverenje za ovogodišnju letnju umetničku školu koja se ove godine održava pod sloganom Solidarno i organizuje se u našim prostorijama. Tako da to predstavlja potvrdu za uspešnu saradnju naših institucija u budućnosti.
1: Da li vidite neku mogućnost za proširivanje saradnje među fakultetima umetnosti?
2: Naravno, naravno. S obzirom da naša akademska zajednica jako lepo funkcioniše i da mi međusobno sarađujemo, ovo je još jedan vid naše saradnje koji će nam u budućnosti itekako olakšati i druge vidove saradnje.
1: Ne zamerite, ali ostali ste mi dužni odgovor na pitanje kakvi su utisci vaših gostiju?
2: Pa da vam kažem nešto, ono što sam ja mogla da oslušnem sa strane, svi su prezadovoljni, barem što se tiče ova prva dva dana, a danas su krenule radionice, pa vidim da su svi pod velikim entuzijazmom da odrade sve ono što su im ljudi koji vode ove radionice i kako zadali zadatke unapred, tako da ja verujem da će ovo biti jedna uspešna letnja umetnička škola koja je realizovana na teritoriji Kosova i Metohije.
1: Nema razloga da tako ne bude, puno uspeha u realizaciji i hvala vam na ovom razgovoru. Dakle, dekan Fakulteta umetnosti iz Prištine sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ester Milentijević, bila je sagovornica za naš program, a u kontekstu letnje umetničke škole koja, kao što je dekan rekla, okuplja više od 50 domaćih i stranih studenata kroz različite radionice koje se održavaju u toku 7 dana njihovog boravka na Kosovu i Metohiji.

0: 7:39. Slušate zajednički jutarnji program na Tri vode. Mi nastavljamo dalje uz još zanimljivih priča i korisnih informacija. Ako već razmišljate kako da se provedete večeras ili planirate sadržaj za naredne dane, ostanite uz nas, jer sledi pregled najzanimljivijih kulturnih događaja. Dakle, koncerti, izložbi, predstave i festivalski programi širom Srbije čekaju svoju publiku, pa da vidimo šta je sve na repertoaru. Najpre idemo u Niš. Zorane, šta večeras preporučuješ našim slušalcima?
1: Tako je, Dragane, banjsko kulturno leto pre svega u Sokobanji u 20 časova na letnjoj pozornici Vrelo, koncert Biljane Krstić i njene grupe Bistrik, specijalni gosti, pevačka grupa Lepterija, kulturno-umjetničko društvo Soko, a ulaz je slobodan. U okviru vranskih letnjih filmskih večeri do 18 časova, dečiji film Vajana, 2 sata kasnije film Dan razotkrivanja. U okviru programa Prestonice kulture, koji je počeo 4. juna u Narodnom muzeju Leskovac, u toku je izložba Šakaste grivne, posvećena jednom od najzagonetnijih predmeta bronzanog doba na prostoru Srbije. Izložba će biti otvorena do 30. jula, a posjetioci će moći da vide monumentalni nakit sa Balkana, za koji stručnjaci veruju da je izrađivan u radionicama na prostoru današnje istočne Srbije od bakra iz lokalnih nalazišta. Toliko iz Niša.
2: U Beogradu samostalna izložba Rene Redle i Vladana Jeremića Linija militantnog optimizma biće otvorena večeras u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije, a trajaće do 1. avgusta. Prema najavnom tekstu, postavka otvara pitanja potencijala savremenog stvaralaštva, ekoloških borbi i društvene solidarnosti. A evo šta Vladan Jeremić kaže o radovima.
3: Ideja nam je pre svega da bude dosta optimizma, eto, to je glavna stvar i poruka izložbe, a optimizam u čemu? Pa optimizam u čuvanju naše prirode i onoga što nas okružuje, to je nekako jako važno danas da se naglasi. I radi se o životinjama koje smo naprosto u našoj sredini susretali, na primjer dabar koji se vratio u naše reke, zatim kečiga, jedna stara riba koja tako

0: Toliko iz Beograda. Šta ja imam u Novom Sadu?
1: Hvala, Ana. I dok polako ulazimo u završnicu jutarnjeg druženja, pravo je vreme da pogledamo šta nas to očekuje u Novom Sadu i širom Vojvodine kada je reč o kulturnim i zabavnim dešavanjima u danima pred nama. Ako planirate popodnevnu šetnju sa porodicom, Novosadska plaža Štrand trenutno je centar sjajnih zbivanja za najmlađe. Tamo je u toku tradicionalna manifestacija Naše leto na Štrandu. Posetioci mogu da vide brojne kreativne i edukativne radionice na otvorenom, sportske poligone na pesku i animatore koji svakog dana animiraju decu kroz igru. Sve to u lepom prirodnom ambijentu pored Dunava, što je odlična prilika da mališani provedu kvalitetno vreme na raspustu. Za ljubitelje umetnosti i kulturne baštine u Novom Sadu u ulici Arse Teodorovića u Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka otvorena je izložba fotografija Duhovni život vojvođanskih Slovaka. Na ovoj postavci možete vidjeti i izuzetno vredne i tople dokumentarne fotografije koje prikazuju slovačke običaje, autentične narodne nošnje i trenutke iz svakodnevnog života ove zajednice, što svedoči o bogatstvu suživota na našem podneblju. I na samom kraju jedna lepa najava za predstojeći vikend, kada će plato ispred Spensa postati centar svetskog sporta. Očekuje nas prestižni turnir FIBA Basket 3x3 Challenger. Naši sugrađani će imati priliku da na delu vide 16 vrhunskih svetskih ekipa u uličnom basketu, a događaj će pratiti i odličan muzički i zabavni program. Pred nama su, dakle, dani bogati različitim sadržajima, od tradicije i umetnosti do sporta i razonode na rečnim obalama. Vi izaberite ono što vam najviše odgovara, a mi polako ulazimo u završnicu zajedničke emisije Na tri vode.

0: 7:50, stigli smo do kraja još jednog zajedničkog izdanja jutarnjeg programa Na tri vode. Pre nego što se pozdravimo, čućemo ko je sve učestvovao u realizaciji današnje emisije. Najprej idemo u Niš, zatim u Beograd, a na kraju se vraćamo u Novi Sad.
1: Sunčano i prijatno jutro, trenutna temperatura je 22 stepena. Iz Niškog studija vas pozdravljaju Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
2: U Beogradu je trenutno 25 stepeni, a iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Bojan Milanović i Ana Stefanović.
0: Hvala kolegama. Pre nego što se i mi odjavimo, pogledajmo još jednom kakva je trenutna vremenska slika u Vojvodini. U Novom Sadu je trenutno 24 stepena, u Somboru takođe 24, u Zrenjaninu 23 i u Sremskoj Mitrovici 23. Dakle, pred nama je pretežno sunčan i veoma topao dan uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stepena. Dragi slušalci iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, pozdravljaju vas tonski realizator Božidar Nikolić i ja Dragan Ćuk. Hvala vam na poverenju i društvu ovog jutra. Ostanite uz programe naših radio stanica. Želimo vam prijatan i uspešan dan. Do narednog susreta, svako dobro.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Narodnim pesmama u izvođenju Danice Obrenić i Branislava Simonovića posvetili smo današnje izdanje emisije o Zlata jabuka od 11 časova. Autor emisije je Dragana Marinković. Više od pola veka je čuveni britanski kamerni ansambl Le Beaux-Arts Trio zauzimao mesto jednog od najboljih na svetu u ovom žanru. Prvi koncert je održao 1955. godine, a poslednji leta 2008. Ovom legendarnom sastavu posvećena je emisija Vreme muzike od 14 časova, koju uređuje i vodi Bojana Žižić. U emisiji Zlatni presek od 16 časova razgovaramo sa dva sagovornika. Povodom izložbe Bliskost i sačuvane vrste sa nama je umetnik Božo Terzić, koji zajedno sa Anđelijom Ilić od petka izlaže u prostoru Intera Kreativa na Kosančićevom vencu. Sa nama je također Dušan Đukarić, sa kojim razgovaramo o njegovoj samostalnoj izložbi akvarela, koju je nazvao Dah akvarela u galeriji Singidunum. Urednik i voditelj emisije je Zoe Bojić. Godine 1742. kada se pojavila zbirka 6 sonata za čembalo i flautu opus 91 Josefa Bodena de Boham-Ortiera, spajanje francuskog i italijanskog muzičkog stila bilo je još uvek novina. Od 17.30 u autogramu ove Boham-Ortierove sonate čućete u interpretaciji flautiste Wilberta Hasselzeta i čembaliste Herada de Vita. Autor emisije je Ivana Komadina. Pčelarstvo leti. Kako pčele reaguju na visoke temperature? Tema je sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6.05 koji uživo realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Đorđe Jeftović, Zoran Marković i Dragan Ćuk. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Molim?
1: Clássico.

Poštovani slušaoci, dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju Klasiku molim, želi vam Dunja Savić. Kao i prethodna dva jutra, za predloge koji vam se budu dopali možete da glasate pozivom na broj 011-3229-653, slanjem poruke na broj 064-861-1144 ili u okviru Facebook grupe emisije Klasiku molim, a moju današnju muzičku ponudu čini šest predloga. Prvi među njima pripada opusu Stevana Stojanovića Mokranjca. Slušat ćemo mnogima omiljenu desetu rukovet koja pored ostalog sadrži i pesmu Puščime. Svojim stilskim umećem kompozitor je istakao lirski kvalitet i jednostavnost klasičnog tipa ovog horskog ostvarenja, čija se dramaturgija odvija kroz smenu pet različitih pesama. Mladen Jagušt diriguje horom Radio Televizije Beograd.

0: Bio je ovo prvi predlog za ovo jutro. Slušali smo kako je hor Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta izveo 10. Mokranjčevu rukovet.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Pored simfonijskih poema, čiji je tvorac Franz Liszt, proslavljeni kompozitor i pijanista, ostavio je i značajna klavirska dela, među kojima je i ciklus od 3 sveske za solo klavir pod nazivom Godine hodočašća. Za razliku od prve 2 sveske, koje su nastale pod utiskom autorovih putovanja kroz Švajcarsku i Italiju, treća sveska, objavljena 1883. godine, predstavlja svojevrsno duhovno hodočašće, prožeto razmišljanjima o temeljnim religijskim pitanjima. Četvrta kompozicija ovog ciklusa, Igra vode u Vili d'Este, nastala je 1877. godine tokom autorovog boravka u istoimenoj vili, nedaleko od Rima. Po svom stilu i karakteru ona se jasno izdvaja od ostalih, pretežno mračnih i svečanih kompozicija u ciklusu, jer briljantno dočarava kretanje vode, brojnih fontana i vodoskoka u vrtovima. Ukazujući na vodu kao simbol izvora večnog života, Liszt je pomenuti komad povezao sa duhovnim kontekstom čitavog ciklusa, biblijskim citatom koji je naveo kao fusnotu. Svira Alfred Brendel.

Treći stav Sibeliusovog koncerta za violinu izvela je Janine Jansen sa Filharmonijom iz Osla i pod upravom Klausa Makele. Poštovani slušaoci, listu predloga za top listu klasične muzike nastavit ćemo sutra od 8 sati, a do tada vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju Ognjen Škrbović i Dunja Savić. Prijetan dan!

Kao što je poznato, Karl Marx je u 11. tezi o Ludvigu Feuerbachu pisao da filozofi treba da menjaju svet, a ne samo da ga interpretiraju. Ipak on je po svoj prilici propustio da kaže da se i interpretacijom može u nekom smislu menjati svet, pre svega onaj deo koji se odnosi na društvenu stvarnost. Kasniji sled događaja je i tekako potvrdio ovu tezu, imajući u vidu da je politička i ideološka borba za pravilnost razumevanje istorije ili postavljanje odgovarajućeg sistema vrednosti u dobroj meri zavisila od toga koji će se diskurs nametnuti. U književnosti je ovu pojavu veoma lepo obradio George Orwell, a nešto posle Orwella je i Kajica Milanov iznosio u emigraciji zanimljive uvide po ovom pitanju. Ukazuje filozof Duško Prelević, koji je gost emisije Kontrapunkt. Hvala mnogo što govorite za

0: Radio Beograd 2.
1: Hvala na pozivu.
0: Izuzetno zanimljiva komparacija. Naravno, danas je Orvel veoma aktuelan, ali moramo naglasiti da u vreme kada su stvarali i George Orwell i Kajica Milanov, ne samo da je trebalo imati intelektualno poštenje, nego i veliku dozu hrabrosti.
1: Tako je, da. Ja sam izabrao Orwella i Kajicu Milanova, imajući u vidu da je to bio jedan skup koji smo imali u Zaječaru u okviru ove tradicionalne škole Felix Romulijana. I bilo je u pitanju povezivanje nekog značajnog mislioca u svetu i nekoga ko je sa ovih prostora. Tako da njih dvojica su mi bili dosta prirodni za povezivanje, imajući u vidu da su praktično bili i vršnjaci i da su ta svoja dela objavljivali otprilike u isto vreme, odnosno u sličnom, da kažemo, vremenskom periodu. Inače, te teme su zaista bile pogotovo u to vreme veoma aktuelne, a kao što ste sami rekli, naravno, intelektualci su i tekako bili i učesnici tih nekih istorijskih događaja.
0: Jako intrigantan uvid je imao čuveni pisac naučne fantastike Philip Dick, koji je rekao da je manipulacija rečima osnovno sredstvo za manipulisanje stvarnošću. Ako možete da kontrolišete značenje reči, onda možete da kontrolišete i ljude koji su prisiljeni da ih upotrebljavaju. Naravno, u filozofiji medija to se danas i tekako izučava, i u filozofiji kao takvoj. Prateći današnje događaje, imamo te momente na svakom koraku.
1: Pa tako je, da je sad to vreme kome sam ja zapravo smestio ovo dvojicu mislilaca bilo veoma značajno i prisutno, s tim da ja bih rekao da je to jedan još stariji fenomen. Dakle, te neke da kažemo jezičke manipulacije postojale su, dakle, i tokom istorije, recimo, samo na primjer da uzmemo ideju progresa, na primjer, kad kažemo napredak, to je odlika, recimo, moderne, na primjer, misli, filozofije, recimo, kažemo da mračni srednji vek, na primjer, to isto bila jedna veoma, da kažem, učestala iz 18. veka formulacija. Dakle, bilo je mnoštvo takvih, da kažemo, izraza koji su već u sebi imale neku poruku, da kažemo, skrivenu, i zavisilo od različitih interpretacija. Dakle, šta znači napredak, šta znači sad, da li je srednji vek zaista bio mračan, u kom smislu, humanizam, na primjer, mnoštvo tako nekih, da kažemo, reči, pravda, sloboda, jednakost i tako dalje. Dakle, sve to bilo, da kažemo, prisutno i mnogo ranije, s tim da se u medijskom diskursu i tom diskursu propagande, koja također nije, da kažemo, novi fenomen, dakle, imali smo i onu, da kažemo, jezuitsku kongregaciju za propagandu, odnosno širenje katoličke vere, i još i mnogo ranije, naravno, kao fenomen, ali u vreme kada su već štampa i radio, a pomalo i televizija postali, kažemo, veoma moćna sredstva propagande, onda se taj diskurs nametnuo i u jednim posebnim uslovima, dakle, recimo, od Prvog svjetskog rata, barem uzima se to, da je to u stvari bio možda prvi takozvani totalni rat, dakle, koji nije samo obuhvatao neke vojske koje se sad na nekim tamo udaljenim bojnim poljima rešavaju, da kažemo, neke stvari, već zapravo je prožimao široke populacije, dakle, i obične ljude, na kraju krajeva. Tako da u tom smislu su ta sredstva propagande postala izuzetno važna i mnogi autori, dakle, ne samo Orwell, već, na primjer, poznat je bio Edward Bernays, na primjer, on je bio tvorac savremenog PR-a i on je napisao onu čuvenu knjigu Propaganda, a između ostalog je pisao je naučne tekstove o upravo toj profesiji stručnjaka za odnose sa javnošću, odnosno što mi kažemo danas public relation ili PR. Tako da Bernays je, da kažemo, bio američki teoretičar i praktičar medija, veoma uticajan u svetu reklame, ali i u svetu nekih, da kažemo, spoljnopolitičkih aktivnosti, recimo u Gvatemali, na primjer, on je odigrao veliku ulogu u uspostavljanju tadašnje vlasti. A s druge strane, interesantno je primetiti da on, iako je bio poreklom jevrejin, odnosno u rodbinskim vezama sa Sigmundom Freudom čuvenim, taj isti Bernays je bio, recimo, velika inspiracija jednom drugom, da kažemo, tvorcu tadašnjeg PR-a, koji je ostao u veoma mračnim, da kažemo, uspomenama, to je bio Joseph Goebbels. Dakle, on je držao Bernaysovu knjigu na polici svoje i tako dalje, i on mu je bio zapravo uzor, a znamo da na kraju krajeva kakav je bio učinak, negativan učinak Goebbelsa u smislu zloupotrebe propagande.
0: Pominjete i takozvane ubeđivačke definicije i autora.
1: Jeste, to je američki jedan filozof, jedno od značajnih imena metaetike, to je jedne filozofske discipline koje se upravo bavi tom nekom, da kažemo, jezičkom analizom moralnih etičkih sudova. Stevenson je u pitanju bio i on je upravo i napisao taj jedan tekst ubeđivačke definicije

38. bi objavljen, eto baš u vreme dosta turbulentno, dakle uoči, da kažemo, praktično Drugog svetskog rata, u vreme Staljinovih čistki na primjer velikih i tako dalje, dakle jedno tako vreme je bilo u pitanju. E sad, ubeđivačka definicija, on tu shvatao kao neke izraze uobičajene, odomaćene, koje imaju neki emotivni naboj, ali im se onda menja značenje. I sad, zato što prosto postoji mnoštvo tih neodređenih termina. Tako da mi onda korišćenjem nekog, da kažemo, pozitivnog ili negativnog emotivnog naboja možemo blagim ili primetnim, manje ili više primetnim, da kažemo, promenama, da zapravo u toj nekoj upotrebi te reči unesemo nova određenja i samim tim da vršimo određenu vrstu uticaja ili promene interesovanja. To su recimo, na primjer, primjer tih ubeđivačkih definicija i mnoštvo drugih, da kažemo, tehnika koje su onda bile detektovane, a naravno i Orvel je bio veoma poznat po onim svojim, da kažemo, dvomislima, novogovoru i tako dalje.

0: Orvel je svakako značajan i po prikazivanju dvomisli i novog govora, o čemu postoji obimna literatura, podsjeća Duško Prelević. Ideološko-politička dimenzija Orvelovog novog govora iz romana 1984. odnosno manipulativna uloga reči i slogana u društvu, predstavlja jedan od najpoznatijih literarnih distopijskih fenomena, koji mogu biti od značaja za bolje razumevanje mehanizama propagandnog delovanja.
1: Novog govor je on razrađivao u onom svom, zapravo svom posljednjem velikom delu, kada je zapravo i postao veliki pisac, poznat kao pisac, na nesreću pred sam kraj svog života, dakle posle toga praktično umro i 1950. godine, dakle 1984. onaj njegov čuveni distopijski roman, a pre toga je zapravo privukao pažnju sa romanom Životinska farma. Inače, on je pisao i mnoštvo drugih romana 1930. godina, ali je u tom periodu bio mnogo poznatiji kao novinar i imao je veoma veliki opus u pogledu svojih tekstova. I između ostalog, kada je reč o novom govoru, tu je takođe značajan taj njegov tekst Politika i engleski jezik, ja mislim 1946. godine, i neki još drugi esej. U svakom slučaju, on je uočavao da se na jedan veštački način ili konstruišu neke reči, najčešće su to bile skraćenice, koje su i kod nas ušle prosto u jednu običajnu upotrebu. Dakle, ne znam, kad on kaže u onom distopijskom romanu Inglesoc, na primjer, to je engleski socijalizam, zapravo skraćenice, ili nacizam, i danas kaže, to je u stvari nacional socijalizam i tako dalje. Mnoštvo takvih, ili mini tru, recimo, ministarstvo istine, dakle, u njegovom romanu. I zapravo, i neke druge još stvari on tu uočavao, koje u stvari idu ka tome da se ili misao pojednostavljuje ili se koriste tako neke reči za koje više ne znamo šta znače, ali postaju deo svakodnevnog žargona i neki izrazi koje mi i danas u svakodnevnom govoru veoma često koristimo, i time zapravo i propuštamo na neki način da kritički, recimo, možda i preispitujemo poreklo značenja tih reči. Na primjer, šta je sad koren, recimo, nacionalsocijalizma, na primjer. Mi sad sam kažemo nacizam i to sad možda znači bilo šta, ali u stvari treba videti u stvari šta bi to, kad bismo rekli možda nacional socijalizam, onda bismo možda rekli, aha, šta je socijalizam, šta je nacionalizam i tako dalje. Uvelo bi nas u mnoštvo drugih, da kažemo, promišljanja takvog termina, a ovako prosto koristimo tako neke reči koje onda ili imaju negativno značenje kao u ovom slučaju, ili možda neke druge reči imaju neko pozitivno značenje, bez da, da kažemo, ih kritički preispitujemo.
0: Da, definitivno podrazumeva određenu vrstu ideološke isključivosti. Meni je jedan od najbizarnijih segmenata bio ta zlo misao, kad čovjek mora da ima facu koja nema gestikulaciju nikakvu ili...
1: Da, da, i zlo misao i ova dvomisa u stvari, gde se u stvari su ljudi svesni kontradikcija, ali u njih veruju. Dakle, to je u stvari za njega, on tamo ima jednu scenu kada jedan od onih likova spaljuje, čini mi se, neki papir, gde sad ovaj glavni lik je, on zapravo radi u tom ministarstvu istine. Na kraju krajeva, Orwell je tu crpio inspiraciju iz toga što on radi u ministarstvu informisanja u Britaniji, iako su naravno njegove aluzije bile i na tadašnji Sovjetski savez, pre svega u Životinskoj farmi. Dakle, taj spis mu je čak u Engleskoj nisu htjeli da mu objave nekoliko puta, zato što je očigledno bila asocijacija na Sovjetski savez i na, recimo, spor između Staljina i Trockog, na primjer, i tako dalje. Ali ovde već u 1984. on zapravo ima direktnu inspiraciju iz ministarstva informisanja britanskog, u kome je radio, u kome su se, dakle, te razne dezinformacije, koje su shvatane, su bile kao jedna vrsta oružja efikasnog u tom totalnom ratu.
0: To je zanimljivo što ste pomenuli, zato što i kod Zemljatina ima taj element zapravo gde on kritikuje i tekako i Britaniju po tom pitanju.
1: Naravno, je sad, Zemljatin je, on je, mislim, prvi, nekad ga smatruje prvi sovjetski disident, jer on je u tom romanu Mi zapravo da kritikao tu kolektivističku svijest, ali njemu je bilo mogućeno da otputuje u Francusku i tako dalje, a on se obično smatra tvorcem, naravno nije to prvi roman te vrste, jasne, ali je najuticajniji tvorcem te moderne distopije u kojoj se onda kombinuju te neke, da kažemo, futurističke prognoze šta bi moglo biti u tehnički razvijenim društvima, ukoliko imamo u vidu te neke do tada već poznate uvide iz socijalne psihologije, recimo kod Gustava Le Bona, Gabriela Tarda. Tada, inače, ta socijalna psihologija postaje, da kažemo, i ustaljena kao neka nova naučna disciplina, dakle, ne samo individualna psihologija, već i psihologija masa ili gomila. I dakle, kako sad u takvim nekim situacijama u kojima postoji s jedne strane visok tehnološki razvoj, a s druge strane ta neka, da kažemo, kolektivna svest koja može biti promenjiva. Dakle, da li sad to otvara prostora za neke tako vizije koje bi mogle da nas ipak u najmanju ruku navedu na promišljanje?
0: Evo da se osvrnemo i na Kajicu Milanova i vašu izuzetno kreativnu komparaciju, pa prvo da upoznamo možda i naše mlađe slušalce sa ovim veoma interesantnim filozofom.
1: Jeste, Kajica Milanov je svakako jedan od naših najznačajnijih filozofa u međuratnom periodu, to kada je reč o filozofima mlađe generacije. On je bio asistent, a kasnije docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu i školovao se takođe u Beču i Berlinu, tamo i doktorirao, a i jedna njegova knjiga o osnovnim problemima teorije saznanja svakako bila značajna iz tog vremena i mislim da bi i u nekom smislu i trebalo da se i ona na neki način izučava na tim kursevima iz epistemologije. Pored toga je bio veoma aktivan u pogledu uspostavljanja međunarodne saradnje. Bio je, recimo, poznavalac Bečkog kruga i napisao o tome takođe jednu studiju veoma zanimljivu i u nekom, da kažemo, kritičkom smislu, ali i dao je veoma dobar pregled. Vidi se da je bio veliki poznavalac toga. Dakle, recimo, i poljske filozofske scene. To je dosta razrađivao taj aspekt filozofije Bečkog kruga, filozofije u Poljskoj. E sad, u tom periodu je on, da kažemo, i organizacijono dosta bio uključen, bio jedan od osnivača Srpskog filozofskog društva. 1930. godina takođe član udruženja filozofija međunarodnog. Zanimljivo je primetiti da je on imao i čin rezervnog oficira i da je u aprilskom ratu prosto bio zarobljen, kao i preko 300.000 vojnika, zapravo jugoslovenskih, odnosno pretežno srpskih, je bilo, da kažemo, zarobljeno i provelo to vreme u tim nemačkim logorima. I da je po povratku, pošto je on u principu bio nekih, hajde da kažemo, demokratskih opredeljenja, on je po povratku zapravo vrlo brzo video da za njega tu nema nešto mnogo mesta na Filozofskom fakultetu, jer je to bilo ipak vreme kada je ovaj jedan profesor iz Skoplja, također treba reći da je tad Skoplje bio deo Beogradskog univerziteta, Filozofski fakultet u Skoplju, kao što recimo Tehnički fakultet u Sarajevu bio deo, da kažem, u Kraljevini Jugoslaviji Beogradskog univerziteta. E sad, Dušan Nedeljković je postao, on je bio jedan, da kažemo, prolevičarski orijentisan između rata filozof, ali je malo, da kažemo, revidirao svoje mišljenje i postao je glavni ideolog marksizma tadašnjeg. I on je postao, da kažemo, glavni tu filozof koji čak u jednom momentu izgleda, kako su svedočili, recimo Mihajlo Marković, koji tada bio student, držao sve ispite ili hteo da drži sve ispite na tom fakultetu. I između ostalog bio to je komisiji za utvrđivanje saradnje sa okupatorom i tako dalje. Sad Kajica Milanov, naravno, kao zarobljenik nemački, on je doživio, da kažem, neke neprijatne scene sa njim i shvatio je da treba da prosto promeni sredinu. I on je vrlo brzo praktično pobegao sa svojom suprugom iz zemlje, proveo 2 godine u Austriji u nekom internatu, da bi kasnije nastavio karijeru. Tu je dobio zaposlenje u Australiji, dakle u Tasmaniji, na Univerzitetu Hobart, on je radio kao nastavnik, ali je 1952. ili 1953. napisao tu jednu knjigu koja se zvala Titovština u Jugoslaviji, koja je zapravo jedan, da kažemo, kritički komentar. Nije to jedina knjiga iz tog vremena, ima ih još, ali jedan vrlo zanimljiv, da kažemo, komentar koji je to nedavno i ovde prvi put objavljen. I imao je kasnije onu knjigu, mislim da se i ona sada štampala, krajem 60. godina, Obračun, uzroci i razloci. To je naslov. U svakom slučaju, on je tu veoma davao zanimljive ideje, ali ono što je ovde relevantno jeste to da je on poput Orvela zapravo koristio tako neke motive. Eto, ako je to negde 52. ili 3. kad je on objavio u svoju knjigu, Orvel je 49. na primjer objavio, to je praktično isti vremenski period, u kojoj je takođe ukazivao na tu veliku moć jezičke manipulacije i tih reči koje prosto menjaju svoja značenja i onda zaista se i ne zna više šta se njima u javnom diskursu i tvrdi.
0: Govori i o problematici tog nekog ekstremnog ekonomskog determinizma, gde istorijske događaje zahtevalo se da se interpretiraju na taj neki isključivo ekonomistički način.
1: To je bilo neshvatljivo srpskim intelektualcima, jugoslovenskim, predratnim. Prosto, evo, imate na primjer i Branka Lazarevića, jednog velikog intelektualca, diplomatu i književnog kritičara.
0: Pominjete njegovu knjigu Dnevnik jednog nikoga.
1: Jeste, on je tu veoma, da kažemo, inspirativan takođe i on se sad u poslije vreme počinje da se konačno i on, da kažemo, istražuje. Ali u svakom slučaju, i on je uočavao da kažemo te neke stvari, na primer, mislim sad ako sve svedemo na ekonomske odnose, kao što su ovi dijamatovci, ajde da koristimo ovaj Orvelov novogovor, dijamat, dakle, umjesto dijalektičkog materializma, da se sad sve pomoću ekonomije objašnjava, pa mislim, mnošto stvari mi ne možemo da objasnimo, recimo pitanje nacionalizma, vrlo teško ćemo, na primjer, jer mnoge stvari su kroz istoriju donošene možda iracionalno u pogledu ekonomskog interesa, ali su ljudi zarad nekih svojih nacionalnih sličnosti ili razlika ustupali u neke projekte, ili na primjer uticaj religije, uticaj ovih narodnih masa, psihologije narodnih masa i tako dalje. Ima mnoštvo faktora u društvu, društvo je mnogo složeniji fenomen nego li recimo sama ekonomija, koja je naravno važna, ali nije jedina. Tako da, na primjer, evo, Branku Lazareviću je bilo onako dosta karikaturno da mi sad, na primjer, Svetog Savu i Njegoša, na primjer, interpretiramo vrednost tih umetničkih dela isključivo preko nekih ekonomskih odnosa. Na primjer, to je potpuno onako neobjašnjivo. Kada je reč o Kajici Milanovu, on je tu imao i prvi upozoravao, da kažemo, ili jedan od prvih koji upozoravao na to, jedan fenomen prekrajanja istorije, upravo je taj orvelovski, da kažemo, ili da sad iskoristimo upravo marksistički termin revizionizam. Dakle, on je iz ove druge internacionale prisutan, ali onda je u stvari upravo kod Dušana Nedeljkovića, to je zanimljivo, koji je reče bio filozof, ali to bi danas bilo nezamislivo da sad, ne znam, neko radi taj posao istoričara na taj način, ali on je bio jedan od tih, a istoričari se tad nisu bunili, očigledno, koji je pravio to prekrajanje istorije, a i mnogi ovi njegovi sledbenici koji su pisali istorije srpske filozofije. Tako da smo onda imali te bizarne situacije, recimo da se uopšte čita praktično srpska istorija, shvata kao neki od srednjeg veka, mislim, pa na ovamo, shvata kao neki, neka logični razvoj da bi se došlo do nekoga, da kažemo, Nedeljkovićevog sistema verovanja ili tadašnjeg sistema. Tako da su onda, recimo, ovaj prvi srpski ustanak, na primjer, je bio tumačen više kao neka revolucija, mislim, klasna, a ne znam, nacionalna. Na primjer, pokušaj da se srpski narod oslobodi od Turaka. Ili, na primjer, prvi svetski rat koji je, dakle, Srbija tu odigrala veoma značajnu ulogu i podnela ogromne žrtve, praktično se otprilike tumačio po toj nekoj kominternovskoj ideji kao neki tako neka ujdurma u kojoj je sad srpski narod uvučen u nekom ratu nekih imperialnih sila, neke buržazije i tako dalje. Dakle, potpuno se gubio onaj smisao kako su zaista ljudi verovali kada su uopšte učestvali u tom ratu, da ne govorimo o Drugom svetskom ratu i tako dalje. Tako da i naravno nekom, ajde da kažemo, i fabrikovanju činjenica, mislim, iste istorije tadašnje, recimo, mislim, tipičan primer, opšte poznati, recimo, 27. mart, na primer, 41. koga je organizovao. Znači, komunisti su uglavnom preuzeli da su oni organizovali, ali očigledno je bilo da je to ta vlada u Londonu koja je pobegla, i pučistička i tako dalje. Tako da to je tad bilo, da kažemo, korisno da se preuzme kasnije zbog engleskih saveznika, ali kako da kažem, 1941. 27. marta Stalin je bio u koaliciji sa Hitlerom, oni su imali taj pakt o nenapadanju, tako da tu nije ni bilo reči o nekoj ozbiljnoj organizaciji. Ali u svakom slučaju mnoštvo takvih nekih primjera koje smo imali, a na koje s druge strane i Orwell ukazivao. O njemu nisam rekao da je, inače, on bio, za razliku od Kajice Milanova, Orwell jeste bio, ajde da kažemo, neki levičar, po znacima navoda, iako i ta reč veoma sad nesigurna i šta sve možda znači, ali u svakom slučaju Orwell je bio učesnik Španskog građanskog rata i on je na strani milicije ratovao, dakle, protiv ovih nacionalista i tradicionalista tadašnjih Frankove vojske i napisao jedan roman Kataloniju čast povodom toga. E sad, on je tu, u tom romanu već imamo te motive prekrajanja istorije. On je bio tu veoma kritički nastrojen prema tim frakcijama koje su postojale, da kažemo, na njegovoj strani. Tako da i on je tu uočavao mnoštvo situacija, recimo, u ponašanju engleskih tih, da kažemo, levičarskih krugova tada i štampe, na primjer. On je baš naveo, na primjer, da je, recimo, oktobarska revolucija, da je BBC izveštavao o 20 godina od oktobarske revolucije, tako što uopšte Trockog nije spomenuo. Upravo vreme Staljinovih očistki, gde oni nisu želeli da se zamere prosto svom tadašnjem savezniku. Tako da takve neke stvari jesu neki uvod u taj njegov, da kažemo, veliko umetničko delo, odnosno poznatka vrsta distopije, ove životinske farme.

George Orwell je u eseju Sputavanje pisane reči tvrdio da totalitarni um ne izučava istoriju, nego je stvara. Prelević ističe da je za naš

0: našu istoriografiju posebno zanimljiv Orvelov predloženi tekst predgovora životinjske farme iz 1945. godine pod naslovom Sloboda štampe. Orvelov tekst bio je objavljen posthumno u časopisu Times 1972.
1: To je isto paradoksalno što se taj njegov predgovor, mislim zamišljeni predgovor za životinjsku farmu, zvao o slobodi štampe, o slobodi govora i štampe. I on je sad pisao tom jednom izdavaču, pošto je on tu u tim nekim levičarskim, da kažemo, krugovima hteo to da objavi, da već, ne znam, to je već četvrti izdavač, recimo, po redu, kome se obraća, ali ove tri nisu tele da mu prosto objave ni taj uopšte roman, a zato što je, su smatrali direktna aluzija na Sovjetski savez, tada im to nije odgovaralo, a opet što je i tu stavio, da kažemo, da su nosioci te revolucije zapravo svinje u toj, da kažemo, mislim, ti glavni likovi su od životinja, izabrao je svinje, zašto je njih izabrao i tako dalje, koje onda na kraju pokušavaju ipak da postanu ljudi, ovi zli ljudi koji su proterali sa farme i tako dalje. I on sad objašnjava šta bi mogla biti tu sloboda štampe i neke primere koji su njemu bili upečatljivi, a ticali su se tadašnjih, da kažemo, britanskih sredstava informisanja. I onda je zanimljivo da mu ni taj četvrti izdavač koji mu objavio taj roman, u stvari nije objavio taj predgovor o slobodi štampe. On je tek posthumno bio objavljen negde u, mislim, u časopisu Times 1972.
0: Ono što je interesantno jeste Orvelovi prvi roman Niko ništa u Parizu i Londonu, i sad on navodi primer jednog lika koga interesantno baš ukazuje da je on Srbin, a ne Jugosloven. Inače, Niko i ništa u Londonu i Parizu je isto roman koji je uticao i na Charlesa Bukovskog, koji je napisao Factotum, pa govori o tom Srbinu koji se na zanimljiv način bori, kako bi se to danas reklo, protiv nekog matriksa, protiv izrabljivačkih uslova, da on prosto do podne radi, ali od podne deluje subverzivno i prosto dobije deo.
1: Pa jeste, da, to je, ja mislim, čak i prvi Orvelov roman s početka 30. godina, 1930. u kome on otprilike opisuje tako nekog Engleza koji je sad, sticajem nesrećnih okolnosti, ostao bez novca i sad treba nekako da preživi u Parizu i onda pokušava neke poslove da radi i tako dalje, između ostalog i u nekom hotelu, i opisuje, da kažemo, tu neku, ajde da kažemo, to je socijalni, da kažemo, roman, te loše uslove rada kod tih najniže, da kažemo, plaćenih radnika. I onda, eto, baš je bilo to zanimljivo, kaže, tu možda ima i neki autobiografskih elemenata, jer on je provodio, da kažemo, u Parizu za vreme i tako dalje, on je uglavnom i ubacivao neke autobiografske, da kažemo, stvari. A u svakom slučaju, eto, Srbin mu je jedan bio interesantan, koji je uspeo tako da na neki način izađe na kraj sa tim nehumanim ponašanjem tadašnjih, da kažemo, poslodavaca, tako što je uspevao da te radne da za manje sati zapravo dobije puno tu dnevnicu, ali onda kaže, ali zbog toga su verovatno u čitavom Parizu oni uveli neke crne liste radnika, gde onda više nisu to mogli.
0: Moraju da traži na drugom mestu.
1: Moraju da menja stalno mesta rada i čak i gradove u kojima radi, tako.

Kajica Milanov je interesantan po mnogo čemu, ali evo kada je reč o tim, da kažemo, njegovim spisima, da kažemo političkim ili tako dalje, politički angažovanim, onda jeste da to da je ukazivao na te neke, da kažemo, ne samo fenomene tadašnjeg, da prekrajanje istorije, s jedne strane, s druge strane na te, da kažemo, reči koje su počele da menjaju značenja, recimo, ne znam, porez više, pošto je porez bio omražena reč u to vreme, je li to odlika, ne znam, buržuazije i tako dalje, ali se recimo ona zameni sa, ne znam, akumulacijom novčanih sredstava. I onda zapravo obični ljudi čak i mnogo više novca izdvajaju, na primjer, nego što su plaćali porez. Mnoštvo takvih stvari i zanimljivo je da, pošto naravno nije bio u nekim dobrim odnosima sa Dušanom Nedeljkovićem, za koga ipak treba reći da je to jedna velika promjena koja se desila u srpskoj filozofiji, jedan veliki, ja bih rekao, i pad, jer je naš najveći filozof bio svakako u 20. veku i po svim parametrima Branislav Petronijević. Ali on je, kao što znamo, prvobitno čak i bio osuđen na smrt od strane te komisije kojom je Dušan Nedeljković je bio član, a onda je bio pomilovan. I ja mislim da je čak i mu je prestao status akademika, jer se ta Akademija nauka promenila naziv od kraljevske u ovoj današnjoj. Tako da, mislim, imali smo, da kažemo, te neke nesrećne periode i za, da kažemo, srpsku filozofiju. Ali onda što je zanimljivo sad za Milanova, što je on onako dosta ironično iz emigracije komentarisao tadašnji sukob između Milovana Đilasa i Dušana Nedeljkovića. Baš oko shvatanja srpske, odnosno istorije ovih prostora. I on je onako čak ironično i stajao na stranu Milovana Đilasa, naravno misleći da on ipak bliže istini, jer je Dušan Nedeljković vrlo brzo došao u lošiju situaciju i u nekom smislu bio sklonjen sa filozofskog fakulteta, između ostalog zato što je došao u sukob sa Milovanom Đilasom, koji je opet nedugo zatim i sam, da kažemo, politički propao u tom sistemu. Ali u svakom slučaju, baš oko tog shvatanja istorije, tako da s jedne strane Kajica Milanov navodio neke očigledne prosto pogrešne interpretacije ili veštački konstruisane interpretacije srpske istorije koje je Dušan Nedeljković propagirao, ali opet s druge strane i kod Đilasa se nailazio, da kažemo, malo veću doslednost s jedne strane, a opet naravno isticao i to da i on sam voleo, da kažemo, da veštački izmišlja neke pradašnje nacije, na primjer, i tako dalje. On je u tom smislu bio, da kažem, uticajan s te strane. Tako da, eto, on je naravno, možda je suvišno reći da je u to vreme tak nezamislivo je bilo da ta knjiga postoji u Jugoslaviji, ali je bila veoma popularna u emigraciji, recimo Slobodan Jovanović pisao predgovor. Toj knjizi. Uh-huh. I on je, dakle, Kajica Milanov je važio za jednog od poznatih intelektualaca tada, a bilo i drugih, recimo, zanimljivih knjiga i generalno mnoštvo i novinara je bilo, recimo, i ovih zapadnih koji su tada mogli

0: novinara izveštavaju, oni su imali slobodan pristup.
1: On je bio veoma dobro prihvaćen u Australiji na njihovom univerzitetu.
0: Jeste, pa on je na univerzitetu Hobart radio, tamo negde 1980-ih mislim da je umro, ali u svakom slučaju čak postoji jedna afera tamo sa nekim profesorom koji je poznat u Australiji i tako dalje, neki praktično i sudski proces je bio i tako dalje, a Kajica Milano je bio jedan od ljudi u toj

0: slučajno. Ali je onda zanimljivo da se mnoge stvari tako besmisle u nekom sistemu, s tim da mi naravno ne trebamo sad, mi sad govorimo ovde o tom komunizmu tadašnjem, ali ovi ostali, da kažemo, sve ove stvari u kojima je recimo Orwell govorio i Kajica Milanova prisutne su, mislim, i u različitim, da kažemo, bilo da su to u pitanju i totalitarni režimi ili evo današnje neka društva ili to su neke pojave koje predstavljaju, da kažemo, univerzalnu stvar ljudsku, a oni su zapravo uzimali ove motive tadašnje na koje su naišli. Recimo, u tom smislu, evo, ja bih ovo Konstantina Fotića možda spomenuo, on je bio ambasador američki iz Kraljevine Jugoslavije na 10 godina. Otprilike, na osnovu izveštaja tih novinara tada, dakle, da li su sad radnici možda bolje imali uslove rada, ne znam, ako je sad cilj oslobađanje radnika, recimo, i tako dalje, ali i dalje smo dobijali, recimo, one udarnike, na primjer, i tako dalje, koji zapravo su, kad ih shvatimo, uglavnom bili kao neki roboti na neki način. U tom smislu i sam položaj tih radnika, iako je to bila neka ideja da će se sad ne znam kako poboljšati, de facto se nije poboljšavao. I kažem, mnogi su autori pisali, možda bi čak evo spomenuo i ovoga Rasela, ona Moć društvena analiza, koji je govorio da čak i kada se recimo to pitanje svojine nekako promeni, na primjer evo da nema privatne svojine, i dalje ostaje taj problem asimetrije moći. Dakle, iako nema, recimo, ne znam, privatne svojine, vi dalje ćete imati ljude koji nemaju istu moć u nekom društvu. Znači, nije isti taj radnik u fabrici, proletar ili neki funkcioner tamo, kadar, neki partije komunističke, tako da. Prosto nemaju isti pristup, da kažemo, ni resursima, odlučivanju. Tako da, mislim, mnoštvo takvih stvari je ukazivalo veći broj, da kažemo, intelektualaca, dakle, ne samo kada je reč o komunizmu, koji se kod nas desio, već naravno u ovim ostalim, recimo, nacionalsocijalizmu, fašizmu, dakle, tek tu, dakle, smo imali različitim formama, pa i u donekle, da kažemo, i u ovim zapadnim demokratijama isto bi moglo da se navedu ti primjeri.
1: Da, uvidi Orvela i Kajica Milanova totalno se uklapaju i u današnje vreme kad vidimo novogovor u okviru Evropske unije i ta priča o strateškoj dvosmislenosti.
0: Par odnosetljiv jezik, na primjer, to isto je vrlo, dakle, mnoštvo takvih nekih stvari gde mi u stvari pokušavamo da promenimo zašto se recimo toliko insistira na tim stvarima, na primjer. To isto je jedno pitanje, jedan od mnogih, da kažemo, primjera, gde vi onda zapravo tim nekim, postoji danas i u filozofiji, da kažemo i ovaj analitičkoj, na primjer, taj pojmanog inženjeringa. Dakle, to je jedna tema, pa to su sad s jedne strane ovi filozofi koji se bave tim temama, ili recimo ranije ste imali ove razne postmoderniste i tako dalje, gde sad, ne znam, Derrida kaže sve je tekst, na primjer. Dakle, to, uopšte ta ideja jezičkog obrata, ona je izvorno nastala, ajde da kažemo, unutar tradicije analitičke filozofije u različitim segmentima s krajem 19. veka, ali se ona zapravo raširila na praktično sve filozofske pravce, s tim da su ti ostali pravci praktično i ostali na toj ideji uglavnom. Recimo, kad neko kaže sve je tekst, ko određuje značenja, da je to neka igra moći i tako dalje u društvu, recimo kod Foucaulta, na primjer. I tako da, to su bile teme koje onda su svakako bile prepoznate, ali sad ne trebamo ići u tu drugu krajnost. Ja ne bih se složio, naravno, da je sve tekst, da se sve može, jer to vodi onda u jedan antiesencijalizam koji može biti vrlo, da kažemo, po mom mišljenju, prvo je netačan, dakle, ne može sve sa svačim da se spaja, to je prva stvar, a može i voditi kao ovoj ideji fabrikovanja činjenica nove stvarnosti, jer ako je sve interpretacija, onda ispade da nema nekih objektivnih činjenica, dakle, samo zavisi od toga čija će interpretacija da nadvlada. I tako dalje, tako da tu treba postaviti neke ograničenja, ali u svakom slučaju je izuzetno važno da se kritički promišljaju te stvari i da se na neki način i detektuju mnogi od tih, da kažemo, pojava u svojim različitim oblicima. Mislim da je to Bernays u propagandi spomenuo jedan primjer iz Prvog svjetskog rata, gde on kaže, pa evo, postale su te bolnice na frontovima gde su bili zaista surovi uslovi i loši uslovi za ranjenike, i onda je veliki pritisak javnosti bio kako sad, kakav je tretman tih bolesnika, odnosno ranjenika, i sad kako su rešili, dakle, mislim, to tako Bernays opisuje taj slučaj, rešili su problem pritiska javnosti tako što su samo promenili naziv, više nisu rekli to su bolnice sad, od kojih se onda očekuje određeni kvalitet tretmana pacijenata, već su to evakuacijne ispostave. I onda samim tim od evakuacijnih ispostava se ne očekuje da imaju te uslove. Tako da može i s tim, zapravo, samo promenom značenja, preimenovanjem, na neki način da se

0: utiče na to kako sad shvatamo neke stvari, da se deluje na neki način, s time rešili neki problem, a zapravo ništa činjenički nisu promenili.
1: Sa nama je bio filozof Duško Prelević, razgovarali smo o jezičkom obrtu od Džordža Orvela do Kajce Milanova. Hvala vam mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
0: Hvala na pozivu.

studija drugog programa Radio Beograda pozdravljaju vas organizator Verica Gajević, tonski realizator Vesna Tošović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić stigao je u Kijev gdje će prisustvovati samitu Jugoistočna Europa Ukrajina. Na samitu učestvuju predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Priština nije pozvana na samit. Vučić je poručio da veruje da će samit biti dobar, da će učesnici jedni drugima pružiti podršku na europskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Dodao je da ih očekuju teški razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika. U Beogradu se održava međunarodna konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok, u organizaciji Kongresa Srpsko-Američkog prijateljstva. Konferencija okuplja visoke zvaničnike Srbije kao i zvaničnike i eksperte iz Amerike, Izraela i zemalja Centralne i Istočne Evrope. Više od 260 ljudi povređeno je u najnovijem američkim napadima na Iran, a najmanje dve osobe su poginule. Prema navodima iranskih zvaničnika, američke snage su napale desetine ciljeva u Iranu i ponovo uspostavile pomorsku blokadu iranskih luka. Kompanija Expo je pokrenula postupak nabavke za dizajn, proizvodnju i isporuku uniformi namijenjenih zaposlenima i volonterima, koji će biti angažovani na specijalizovanoj izložbi 2027. u Beogradu. Kako je navedeno iz kompanije Expo, planirano je da bude proizvedeno više od 209.000 odevnih predmeta. Fudbaleri Španije plasirali su se u finale svjetskog prvenstva pošto su sa 2-0 pobedili Francusku. U drugom polufinalu, 21 čas, igraće Engleska i Argentina uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, mestimično kiše ili pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 34 stepena. U Beogradu trenutno 26 stepeni, vlažnost vazduha 54%, pritisak 1001 milibar, vetar jugozapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.

0: veliki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.
3: I kao što smo najavili na početku, u drugom delu emisije, prisetit ćemo se nekih knjiga, najpre slovenačkih autora, Agate Tomažić i Andraža Rožmana, koji su bili gosti zajedno kod nas. Čućemo jedan deo koji nije emitovan. Agate Tomažić se po prvi put prevodi na srpski jezik, Jelena Dedejić je prevela obe knjige. Pitanje je jedna knjiga priča, ono što ne možeš da ispričaš frizerki. Zanimljiv skup veoma različitih priča. I Andraž Rožman, koji je bio jednom gost kod nas prethodno sa romanom o beskućnicima i osobama s mentalnim problemom u Sloveniji, koji je zvao Titov sin. Ovaj roman Ovo se ne može izbrisati je jedna vrsta dokumentarne varijante koja počiva na intervjuima sa ljudima koji su bili, kako se to kaže, izbrisani, odnosno koji su izgubili državljanstvo početkom 90-ih u Sloveniji tokom osamostaljenja ove republike od Jugoslavije. Andraž Rožman je razgovarao sa dosta njih i na osnovu njihovih izjava, odnosno intervjua, napravio svoj, eto, specifičan roman pod nazivom Ovo se ne može izbrisati. Obe knjige je objavila Otvorena knjiga iz Beograda. Kad malo govorimo o formi, odnosno strukturi knjige, Agata, meni je zanimljivo kod nekih tvojih priča kako si upotrebila prstenastu strukturu gde je početak isto što i kraj, tako si ih povezala, ili u jednoj priči, mislim da je to komadić koji nedostaje, gde postoji dvostruka perspektiva,
4: da,
3: narativna,
4: da.
3: I njegova, i njena, da, ali mislim. I kako izbija iz nekog teksta jedan žanrovski substrat, detekcija kada baš postoje tajne u porodici, pa sad jedan lik nešto zna, drugi ne zna. Mi sad kao čitaoci malo više znamo od toga.
4: Da, to je ovaj komadić koji nedostaje.
3: Da. Sad to pitam, da bih postao pitanje o formi priča. Koliko ti ona bila zahtevna, zanimljiva je da se i njome poigraš.
4: Znači, kratka priča, to je meni vrlo omiljeni žanar, i onako izdavači ga ne voli puno, jer se zbirke kratkih priča ne prodaje tako dobro, kao što romani, pa možda na neki način ja i razumem čitaoce, jer znam da kad čitaš roman, ovi ljudi, ovi junaci su duže vreme uz tebe, pa oni postaju tvoji prijatelji, pa ti nedostaju ostaje onda kad se završi knjiga, znači roman. Ovde ove kratke priče su stvarno kao neki kratki ono lupetanja, mislim, dobro, ne, to sad nije prava reč, ne mogu pronaći nešto za ovaj slučaj, ali prvo je priča, prvo je nekakav sadržaj koji ti imaš u svojoj glavi, onda ti trebaš pronaći formu. I to je najbolji dio za mene, jer uvijek se pokušam da igram i mislim, što se tiče čitaoca, ja mislim da se ga nikad, i žene naravno, čitaoce i čitateljice, nikad se ih ne sme podcjenjivati. To je opet jedna lekcija koju sam usvojila u novinama, ali mislim da je još više vredi kod literature. I zapravo ja uvijek pokušam da uspostavim jedan kontakt s čitateljima i da od njih tražim da ne gube pažnju čitajući, naprotno, pa da kad završe, da možda se vrate na početak, pa da onda traže ove neke indice koji su bili, koje ja bacam baš kao kamenčiće u šumi možda po stazi, pa ih oni nisu možda pronašli, ali sad ih idu tražiti još jednom. Znači, to je nešto u čemu ja stvarno uživam i ja, i drugo, mislim, dobro, ali to će sad biti isto tako, ja se puno igram sa zvukom riječima. Zato što sam studirala francuski jezik, pa mi puno znači i ovo zvučnost reči i to je to, ali to već nije već dio ovog pitanja.
3: I sad, Andraž, imam još jedno pitanje za tebe. Evo, možda malo da predstavimo kako izgledaju ovi delovi koji nisu pisani kurzivom, dakle te male monodrame koje si pisao na osnovu intervjua. Recimo, jedno od njih, oni su dosta, kažem, dramatični, neliterarizovani, čak ima nekih naturalističkih elemenata, odnosno u isto vreme i dirljivi i mučni mogu da budu. Kada je to, recimo, ja lik zbog onoga što mu se desilo, smatra da su autentične ličnosti, ali ajde, pošto je roman, kažemo, lik, kako je postao nacionalista, bavio se kriminalom, bio fizički nasilan, na kraju, doduše, srećom počeo se bavi humanitarnim radom. Naravno, ne znamo kako bi se njegov život odvijao da mu se to nije desilo 90-ih. U drugom slučaju, kako neke junakinje počinju da rade još dok su maloletne, da bi pomogli roditeljima koji su izgubili posao, pa onda kako ih potplaćuju, odnosno eksploatišu zato što nemaju papire, pa ih onda plaćaju manje nego drugi. I to zaista direktno deluje na nas, i, a u isto vreme je autentično, a i, eto, i kao literarni tekst. Eto, kako si oblikovao ove priče i kako si ciljao te željene efekte?
5: Da, prvo, hteo sam da je direktno i da stvari raskriva, ne da ih sakriva. Mislim da kad pričamo iz Brisa trebamo ovako, a inače moj cilj je bio da bi bilo što autentičnije, da bi što manje mene bilo u tekstu, jer se, uvijek kad radiš s ljudima što su proživjeli nešto teško, pitaš se koliko ti uzimaš od njih, koliko, kako ono ovo, i pogotovo kod izbrza još više, jer je još više specifična tema, još više se može na ovakav način raditi. Onda sam, spomenuo sam Svetlana Aleksević, tamo sam dobio neku snagu, neku potvrditev, neku legitimaciju toga načina rada, i stvarno sam htio da bi što više bilo to, da bi bili to oni, da u potpunosti to nemoguće, jer ako bi u potpunosti, onda ne bi tekst funkcionirao. Ja sam trebao samo toliko, kako se kaže, obraditi da funkcioniše tekst. A u nekim tekstovi su možda i malo fragmentirani, a više manje to ima neku obliku tako kako bi trebalo. Naravno da nisu sve riječi, da su i koje malo promijenjene, a što manje, ja sam kao što manje, i nekako baš to sam htio da bi bio rezultat što si rekao, da bi bio direktan, da bi bio dirljiv, da ne bi bio paternalističan, znaš, da je neko što je i sam bio nasilan, on je pričao o tome, i ako mi svi znamo da su razloge zašto je on bio tako, a onda i sam to vidio zašto je, onda se promijenio. Da, to, mislim, najbitnije je bilo slušanje. Najbitnije je bilo to kad ti slušaš i kad dođe do nekog momenta kad te zaista dirne. To ne možeš teoretski objasniti, to možeš samo osjetiti. I ja nekako uvijek to osjećam kad pričam s ljudima. Mislim, u svaki od ovih priča sam to u nekom momentu osjetio. Znam da je tada, da je to najbitnije, da je to suština i da trebam graditi oko toga. I mislim da je tamo nekako, možda uvijek se pitamo šta je literatura, šta nije. Mislim da je tamo granica gdje dolazimo do literature. I kad nema veze kakav je žanar, meni to nije bitno. Bitno je da to osjetiš ti i onda čitatelj. Ja ne mislim da je to onda literatura. Možeš ti pisati ne znam šta, ako nema te emocije, onda je to onako, nije to to. Ali ja ne znam da sam ja to postigao, ali kad sam pisao, to sam osjećao i nadam se da će i čitatelji to osjetiti.

0: Nakon Agate Tomažić i Andraža Rožmana čućemo kratko Borislava Matića, on je književni kritičar, pozorišni kritičar, s kojim smo razgovarali o romanu albanskog pisca Kristija Pinderija 1997. izdanje Pobunjenih čitateljki iz Beograda od pre nekoliko godina. Kristi Pinderi je bio novinar u Albaniji, pre izvesnog vremena je emigrirao u Kanadu. Ovo je vrlo zanimljiv savremeni roman koji se odnosi na 97. Albaniji čuvenu građansku pobunu, a u isto vreme ovaj roman pripada i korpusu queer literature. Sad mi je palo na pamet, dakle, ta analogija koju se pomenuo, silovanje koje se dešava baš za vreme pobune, pobuna koja znači ne samo, dakle, pobunu protiv države i rigidnosti određenih principa, nego i gubljenje inhibicija koje postoje, a onda samim tim i mogućnost da se ispolja neki potisnuti nagoni koji postoje, ali svakako u tom uverenju da se bez posledica može počiniti od, dakle, eto, krađe do nasilja nad drugim. Možda i to može da bude na kopča zapravo dve situacije.
1: Da, može. I treba isteći da ovo ipak nije neka pobuna sa konkretnim ideološkim ili praktičnim ciljem. Nije u pitanju revolucije, nego je u pitanju, znači, jedan vapaj stanovništva, jedan očajnički potez stanovništva koje pokušava da preživi. I u tom smislu zaista sve te nagonske reakcije dolaze do izražaja. U pljačkanju vrtića, recimo, znači ne samo nekih drugih državnih institucija, a isto tako i na ovom nekom ličnom nivou dolazi do nagonskih reakcija kao što je seksualno nasilje.
0: Evo, Borisa, ja sam pripremio još jedno pitanje povodom romana, dakle, 1927. Kristija Pinderija, pa da probamo malo da ga stavimo u širi kontekst iz tvog čitalačkog ugla. Prepoznaješ li i po pristupu i po temi i po, ne znam, atmosferi koju sadrži ovaj roman da je sličan nekom, bilo na našoj regionalnoj sceni ili preveden svetske književnosti, da tu, eto, napravimo malo širi kontekst?
1: Prepoznajem nekoliko uticaja, pre svega

svega francuske pisce i to pre svega spisatelje Cuani Erno, koja je pre 2 ili 3 godine dobila i Nobelovu nagradu za književnost. I ja ne kažem da je Kristi Penderi inspirisan Ani Erno ili da postoje neka direktna referenca, s obzirom da su u pitanju autobiografska dela koja ipak pružaju neku širu društvenu analizu i pokušavaju da uverljiv način prikažu život marginalizovanih društvenih grupa, ipak se dosta podudaraju poetika Ani Erno i ovo delo Kristija Penderija, jer Ani Erno je ceo svoj opus zasnovala na svojoj autobiografiji, a onda je zapravo pišući te razne knjige analizirala položaj žena u francuskom društvu, takođe i kako generalno klasa utiče na položaj žena, dok ovde imamo nešto slično, znači u pitanju je svakako odrastanje jednog gej muškarca, što je zasnovano na autobiografskoj građi Kristija Penderija, i ja svakako ne bih tu isključio elemente fikcionalizacije, ali definitivno je u velikoj meri roman zasnovan na njegovoj autobiografiji i kroz koju on zapravo pokušava da da jedan prozor u albansko društvo, kao što sam rekao na početku ove emisije. A takođe imamo i određene u izvesnom smislu sledbenike Ani Erno, kao što su Edvard Louis, koji je takođe jedan francuski pisac koji je napisao o tome kako je odrastati kao gej osoba na severu Francuske u jednom siromašnom radničkom mestu, i u njegovom prvom romanu S Bogom sedijem Bel Gilom vidimo isti nivo homofobije, rasizma, takođe i nasilja koje postoji u francuskom osiromašenom društvu, kao što postoji u Albaniji 90-ih ili između ostalog kao što postoji u određenim delovima Srbije. A tu je naravno i Didier Ribon, doduše on je jedna starija generacija, tako da se on zapravo prisjeća Remsa u kom je odrastao i prisjeća se kako je to odrastati kao gej mladić u francuskom društvu, čini se 50-ih godina. Ali u svakom slučaju su to neke slične poetike i ponovo bih naglasio da Kristi Penderi možda nije bio inspirisan njima, ali ipak možemo na osnovu nekih zajedničkih karakteristika da ih svrstamo u jedan korpus.

0: I evo, na kraju smo još jednog izdanja emisije Ok Balkana za 15. jul. Danas ste mogli da čujete Borisa Postnikova o recepciji pojma post-jugoslovenske književnosti, o novim izdanjama, knjige Štefana Cvajga, posebno knjige Jučerašnji svet. Čuli smo i Borislava Matića koji govori o romanu 1997. Kristija Pinderija, a pre njega Agatu Tomažić i Andraža Rožmana, savremene slovenačke autore. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Nikola Trikoš i Petar Sekulić, kao muzička urednica Karolina Živanović, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
1: 10:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić stigao je u Kijev gde će prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina. Vučić je poručio da veruje da će samit biti dobar, da će učesnici jedni drugima pružiti podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Dodao je da ih očekuju teški razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika. U Beogradu se održava međunarodna konferencija Partneri u svetu koji se menja. Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok. U organizaciji Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Učesnici će razgovarati o aktuelnim geopolitičkim izazovima, očuvanju istorijskog sećanja, međunarodnoj bezbednosti i diplomatiji, kao i o inovacijama i iskustvima Izraela u razvoju start-up ekosistema. U Turskoj je pre 10 godina, 15. jula 2016. godine, pokušan državni udar, neuspeli prevrat, čije se posledice velikim delom preoblikovale lice te zemlje. Pučisti su te noći zauzeli više institucija, blokirali most na Bosforu u Istanbulu i izdali saopštenje da su preuzeli vlast u zemlji. Narednih sati smenjivale su se kontradiktorne informacije. Na terenu je bilo borbi, a uveden je policijski čas. Tokom pokušaja prevrata poginulo je više od 300 osoba, dok je povređenih bilo više od 2000. Direktor Udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će se naplata po potrošnji postepeno uvoditi u sve više gradova, kao i da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna. On je objasnio da će se fiksni deo računa plaćati tokom cele godine, dok će se varijabilni deo koji zavisi od potrošnje obračunavati u toku grejne sezone. Odbojkaši Srbije počinju posljednji turnir Lige Nacija. Prvu utakmicu u Beogradskoj areni igraće protiv Turske večeras u 20 sati. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, mestimično kiše ili pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 34 stepena. U Beogradu 28 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 1001 milibar, vetar jugoistočni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Više od pola veka je čuveni britanski kamerni ansambl Les Beaux-Arts Trio zauzimao mesto jednog od najboljih na svetu u ovom žanru. Prvi koncert je održao 1955. godine, a poslednji leta 2008. Ovom legendarnom sastavu posvećena je emisija Vreme muzike od 14 časova, koju uređuje i vodi Bojana Žižić. U emisiji Zlatni presek od 16 časova razgovaramo sa dva sagovornika. Povodom izložbe Bliskost i sačuvane vrste sa nama je umetnik Božo Terzić, koji zajedno sa Anđelijom Ilić od petka izlaže u prostoru Intera Kreativa na Kosančićevom vencu. Sa nama je također Dušan Đukarić, sa kojim razgovaramo o njegovoj samostalnoj izložbi akvarela, koju je nazvao Dah akvarela u galeriji Singidunum. Urednik i voditelj emisije je Zoja Bojić. Godine 1742. kada se pojavila zbirka 6 sonata za čembalo i flautu opus 91 Josefa Bodena de Boham-Ortiera, spajanje francuskog i italijanskog muzičkog stila bilo je još uvek novina. Od 17.30 u autogramu ove Boham-Ortierove sonate čućete u interpretaciji flautiste Wilberta, Hasselzeta i čembala.

Ali ste Hjerada de Vita. Autor emisije je Ivana Komadina. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Sarajevčev orkestar bio je simbol vrhunskog izvođenja tradicionalne muzike. U vreme kada je radio postajao najvažniji medij za širenje kulture, upravo je Narodni orkestar Radio Beograda pod rukovodstvom Carevca predstavljao standard kvaliteta. Pevači koji su uz njega nastupali morali su da poseduju izuzetnu muzikalnost, preciznu dikciju i duboko razumevanje melosa pesme koju su izvodili. Zato su samo retki mogli da steknu status solista Radio Beograda. Jedna od njih je bila i Danica Obrenić, čiji je glas bio originalan, jasan i melodičan, što je odgovaralo estetici Carevčevog muzičkog pravca. Publika je volela njen način interpretacije starih pesama.

Oj, devojko, devojčice, sećaš li se ti? Oj, devojko, devojčice, sećaš li se ti? Kad smo bili u vas, baš to samo ja i ti. Kad smo bili

Slušate emisiju Od zlata jabuka koju smo posvetili pesmama u izvođenju Danice Obrinić i Branislava Simonovića. Od prvih dana posleratnog Radio Beograda, u tek oslobođenom, ali još uvek razrušenom Beogradu, emisije na radiju su bile emitovane uživo. U svojoj dugoj i plodnoj karijeri Danica Obrinić je nastupala sa više narodnih ansambala i orkestara, ali najčešće i najviše je snimala sa orkestrom Vlastimira Pavlovića Carevca, koji joj je bio uzor i velika podrška. A za sve što sam postigla, mnogo dugujem šefu Narodnog orkestra Vlastimiru Pavloviću Carevcu, govorila je Danica Obrinić. On je bio moj učitelj. Posebno mi je pomogao dok sam spremala pesme iz Koštane. I pravo da vam kažem, i danas, kad orkestar zasvira, u meni se hiljadu sila rodi. Kad pevam, trnci me podilaze. Iz duše pevam i Boga mi desi se i da zaplačem. Tako je govorila Danica Obrinić. Njen glas slivao se uz Carevčevu violinu skladno, kao što se isticao uz veliki narodni orkestar.

Negovala je veoma širok repertoar, ali su njena specijalnost bile vranjanske i starogradske pesme. Sa mnogo afiniteta Danica je pevala i pesme iz drugih krajeva, naročito iz Bosne i Hrvatske. Ne bežeći od sevdalinskih intonacija, umela je vešto da izbegne stereotipe u intonaciji narodnih pesama.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić stigao je u Kijev na summit Jugoistočna Evropa Ukrajina, na kojem učestvuju i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Vučić je poručio da veruje da će summit biti dobar, da će učesnici jedni drugima pružiti podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. O značaju otvaranja klastera 3 u pregovaračkom procesu u Madridu razgovarali su ministar za evropske integracije Nemanja Starović i državni sekretar ministar za spoljni poslova Španije zadužen za Evropsku uniju Fernando San Pedro. Starović je zahvalio Španiji na kontinuiranoj podršci koju pruža Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. San Pedro je naglasio da Španija ostaje čvrsto pri svojim stavovima i Kosovo i Metohiju tretira isključivo kao deo Srbije. U američkom napadu na vojni objekat u Bampuru poginulo je 7 pripadnika kopnenih snaga iranske vojske. Prema navodima iranskih vlasti, zahvaljujući merama odbrane, sprečene su veće žrtve. Američka strana za sada nije objavila detalje, niti je potvrdila da je odgovorna za napad. Evropski berzanski indeksi danas u padu, a nafta Brent se prodaje za skoro $86 po barelu, pošto je novi talas napada Sjedinjenih američkih država na Iran zabrinuo investitore koji se pribojavaju dalje eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Fudbaleri reprezentacije Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu RTS-a od 21 sat. Prvi finalisti su Španci. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, mestimično kiše ili pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 34 stepena. U Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 52%, pritisak je 1001 milibar, vetar severni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Mirjana Stefanović, vaterpolo.
1: Pun mi vid riba koje se deru, klize, prskaju, miriše voda na zeleno, iskaču ruke i lopta, vika i pokreti, roniti, galamiti, izronjavati, kliziti, biti delfin ili sasvim nova životinja sa sjajnom kožom i parčadima vode u vazduhu, izorati telo vode koja je legla, debela i gusta i miriše na lubenicu, pobiti se i ismejati sa drugim fokama koje vijugaju glatke od sreće što su jače od vode i od vazduha.

0: Dobro ti veče, gazdarice.
1: Dobro veče, stranče, Bog ti pomogao. Užasna je noć da bi bio napolju po ovakvoj kiši. Uđi, hajde uđi, stranče.
0: Dolazim sa vašara u Ogrimu. Kad sam video svetlost, pomislio sam da bi možda mogao da dobijem šolju mleka i miran kutak da odspa. Jel ti ovo muž? Ovaj mrtvac što leži na krevetu?
1: Jeste, stranče. Umro mi je, Bog nek mu oprosti. I sad sam ostala sama sa stotinu ovaca tamo u brdima, a ni treset nismo skupili za zimu.
0: Nisi mu pokrila glavu. Nekako čudno izgleda za mrtvog čoveka.
1: On je uvek bio čudan, stranče. Oni što su čudni dok su živi, budu čudni i kad umru.
0: A što si ga ostavila da leže ovako? Nisi ga ni okupala, ni pripremila?
1: Bojala sam se, stranče. Prokleo me je crnom kletvom jutros da ne smem da dirnem njegovo telo ako iznenada umre.
0: Čudno da nije dopustio sopstvenoj ženi da ga dotakne.
1: Bio je star i nastran čovek, stranče. Uvek je mislio nešto svoje i muvao se gore po brdima, po gustoj magli. Stavi ruku na njega. Stavi. I reci mi, jel se sigurno oladio?
0: Jel to hoćeš, gazdarice, da navučeš prokletstvo na mene?
1: Za nekog kao što je on, to što je lažno.

0: gladan možda ne bi bio znak da je mrtav. Jer je on oduvek bio ladan. Još od kad sam ga upoznala. I svake noći stranče. Ali mislim da je sad sigurno mrtav. Jer se već žalio na bolove u srcu. Jutros, baš kad je kretao za Britas, dobro ga je probolo. Legao je u krevet i kad je sunce zašlo tamo iza tresetišta, zahroptao je i glasno kriknuo i ukrutio se kao mrtva ovca.
1: Bog neka mu dušu prosti.
0: Možda će ti ovaj viski prijati više od mleka najbolje krave.
1: Bog ti platio i neka bude u tvoje zdravlje.
0: Imam samo njegovu lulu, stranče, ali baš je dobra.
1: Hvala ti lepo, gazdarice. Mnogo sam svijeta prošao, gazdarice. I velika čuda video. Ali nikad do sad nisam video ovakvo bdenje. Uz dobru kapljicu i dobar duan i najbolju lulu. A nikog nema, sem žene, da sve to okusi.
0: Zar me nisi čuo kad sam rekla da mi je umro kad je sunce zašlo? Kako sam mogla da odem u guduru i da javim komšijama kad sam ja usamljena žena? Nijedne kuće nema u blizini.
1: Nisam mislio da te vređam, gazdarice.
0: Nema uvrede, stranče. Kako bi neko ko samo prolazi ovuda po mrkloj noći znao kako sam usamljena? A nijedne kuće u blizini.
1: Tačno sam znao. I mislio sam, dok sam ulazio na vrata, da bi usamljena žena u mrkloj noći mogla biti uplašena od nekog kao što sam ja. Čak i na manje usamljenom mestu nego što je ovo. Gde nema ni žive duše da vidi tvoju malu sveću u prozoru.
0: Nešto drugo moglo bi da me uplaši, a ne ti, stranče.
1: To je sigurno. I nek nam Bog svima pomogne.
0: Kažeš to, stranče, kao da je tebe lako uplašiti.
1: Ja sam taj, gazdarice, koji hoda okolo u dugim noćima i ide preko brda po gustoj magli u vreme kad mali štap izgleda velik kao tvoja ruka, zec velik kao zalivski konj, a gomila treseta velika kao crkva koja se diže u gradu Dublinu. Da je mene lako uplašiti, ja bih već odavno bio zatvoren u azilu Richmond, ili bih jurcao po ovim brdima iza nas bez ičega na sebi sem stare košulje i pojele bi me vrane, kao što se desilo Peču Darsiju. Nek mu se Bog smiluje.
0: Znao si Darsija? Svakakve su se priče ispredale po guduri i stranče. A zar bi iko mogao da poveruje u njih?
1: Nisu te slagali, gazdarice. Prolazio sam tuda. Bila je mrkla noć kao ova. I kiša. I magla. A ovce su ležale ispod jarka. I hripale su. Gušile se kao starac. Onda začuh nešto. Kako govori, ne bi mogla ni u snu da poveraš šta sam čuo. Pomislih, Bože milosrdni, ako sam počeo da čujem takav glas iz guste magle, ja sam gotov.
0: Da?
1: Onda sam trčao i trčao dok nisam stigao u ratvanu. Napio sam se te noći, napio sam se ujutru, napio sam se dan posle. A trećeg dana našli su Darsija.
0: Bože, poštedi Darsija. Uvek je svraćao kada je išao u brda ili kada je silazio. Posle njegove smrti dugo sam bila usamljena. A onda sam opet postala srećna. Ako smo ikada srećni, stranče, jesi li usput sreo nekoga, stranče?
1: Video sam nekog mladića kako juri gore dole za ovcama.
0: Ako nisi plašljiv, možeš li da ostaneš sam sa mrtvacem? Nakratko.
1: Mogao bih, sigurno. Mrtav čovjek ne može nikom da naudi.

0: Idem malo prema zapadu, stranče. Treba da pozovem mladog čoveka koga si sreo usput. On je farmer. Došao je sa mora. Živi dole u kolibi. Moram da ga vidim noćas. Ujutru treba da ode u guduru, da kaže ljudima da mi je muž umro. I mom mužu je pomagao. On bi zazviždao, a mladi čovek bi došao da vidi da li nam treba nešto.
1: Ja ću da ga zovem, gazdarice. Nemoj ti da ideš, ima skroz da pokisneš. Propašćeš, gazdarice.
0: Ne bi mogao da nađeš put, stranče. Olakši sebi i reci neku molitvu njemu za dušu, a ja ću se brzo vratiti.
1: Imaš li parče sivo konca i oštru iglu? Igla mnogo znači, gazdarice, da se čovjek oseti sigurnim. Zašio bih svoj kaput dok se molim za njegovu dušu, a on ide bez ičeg na sebi pred svece Božije.
0: Evo ti igle, stranče, i mislim da se nećeš osjećati usamljeno. Bolje da sediš i sa mrtvim čovekom nego da si sasvim sam i da slušaš kako vetrovi zavijaju. A ne znaš čime bi zaokupio misli.
1: Istinu kažeš i nek nam se Bog smiluje. Ja sam taj koji hoda okolo po najdužim noćima. Mrtav čovjek ne može nikom da naudi. Ja sam taj koji ide preko brda po gustoj magli. Bože, pomozi. Ja sam taj koji prolazi brdima baš u vrijeme kad zec izgleda velik kao zalivski konj. Mrtav čovjek ne može nikom da naudi.
2: Bože, pomozi.
3: Ne boj se, sam si mrtav čovjek. Ne može nikome da naudi.
1: Nisam mislio ništa loše, vaše blagorođe. Zar nećeš da me pustiš da se mirno pomolim za tvoju dušu?
3: Djavo je okrpio. Da čuješ ti to, stranče? Jesi li ikad čuo ženu da tako zviždi sa dva prsta ustima? Propadoh od žeđi. Daj mi brzo da popije nešto pre nego što se ona vrati.
1: Šta će gazdarica reći ako primeti da se osjećaš na piće? Mislim da se ne pretvaraš bez razloga da si mrtav.
3: Tačno, stranče. Ali ona mi uopšte neće prići blizu i neću se još dugo pretvarati. Imam grč u leđima i bedro mi utrnulo. Još me ta đavolska muva bocka po nosu. Skoro sam crko od želje da kinem, a vi brbljate o kiši i o Darsiju, da ga đavo uguši i o crkvi sa tornjem. Daj mi taj viski. Hoće da se ona vrati pre nego što okusim i kaplicu. Donesi mi onaj crni štap.
1: Jel ovaj, vaše blagorođe?
3: Taj, stranče. Dugo čuvam taj štap jer imam mrđavu ženu u kući.
1: Jel na nju misliš, gazda? Na gazdaricu što onako lepo priča?
3: Na nju, sigurno. Ona je rđava žena. Loša žena za jednog starca, a ja starim. Bog da mi u pomoći, mada još uvek imam ruku. Sačekaj malo. I divan ćeš prizor videti u ovoj sobi za 2-3 sata. Stavi ovaj štap na krevet i popravi čašav da izgleda kao što je bilo. Ili da spavaš sad i pravi se da ništa ne znaš ili ću da te ubijem. Ništa ti ne bih ni rekao, ali mi se grlo bilo skroz osušilo.
1: Čuti, budi miran. Upravo su na vratima.
0: Nisam ostala dugo, stranče. Srela sam Michaela na stazi.
1: Ostala si umereno dugo, gazdarice.
0: Priđi mom mužu i pogledaj ga, Michael.
4: Neću, Noro.
0: Videćeš da je istina sve što sam ti rekla.
4: Stvarno se plaši mrtvace.
0: Hoćeš da popiješ malo čaja sa mnom i sa ovim mladićem, stranče? Ili bi radije da odeš u malu sobu da se ispružiš?
1: Da te ostavim, gazdarice. Sad kad je vreme za bdenje, to sigurno neću.
4: Jadan ti je taj kaput na tebi, Bog ti pomogao. Pa i ti mora da si neki jadan krojač.
1: Ako sam ti ja jadan krojač, jadan je i čobanin koji trči gore dole za šačicom ovaca, kao što sam tebe video da trčiš.
4: Potpuno su me uništile. Bile su svoje glave, utrčale su u ovseno polje nekog seljaka, pa su zatim pobegle u seno nekog drugog seljaka i na kraju upadoše u crvenu kaljugu. Tako da su više ličile na stado starih koza nego na ovce. Planinska ovca je čudan soj, Noro Berg, a ja uopšte nisam navikao na njih.
0: Niko ne zna da čuva ovce kao ljudi koji su odrasli u Gudur i Malur. I gore pored Ratvane i u Gudur i Imal. Ljudi kao što je Peč Darsi, Bog da mu dušu prosti, koji je znao da vodi 500 ovaca, a da ne izgubi ni jednu.
5: Je li to onaj čovjek što je poludeo prošle godine?
6: To je bio veliki čovjek, mladiću. Veliki čovjek, kažem ti. Nije bilo jagnjeta koje on nije znao i pre nego što bi bilo obeleženo. A umeo je odjuri odavde do Dublina, a da ne zastane da uzme dah.
0: On je bio veliki čovek, stranče, to je sigurno. Zar nije velika stvar kad čuješ da se tako lepo priča o čoveku koji je umro potpuno lud?
6: Istina je. I ja to kažem. Bog da mu dušu prosti. Ja ću malo tu, gazdarice, da odremam.
4: Čuo sam, Noro Berg, da se Peč Darsi nikad nije zaputio u brda niti silazio s njih, a da nije prošao ovom stazom i popričao s tobom i ujutru i uveče.
0: Ništa te nisu slagali, Michael Dera.
4: Ti ipak poznaješ mnogo ljudi, iako živiš na usamljenom mestu.
0: Ako živiš na usamljenom mestu, moraš da pričaš s nekim i tražiš nekog, naročito predveče. Ako i znam puno ljudi, to su sve fini ljudi. Ja sam bila dete kome je bilo teško ugoditi, a sad sam žena kojoj je teško ugoditi Michael Dera.
4: Jesi li bila žena kojoj je teško ugoditi kad si se udavala za Dena Berka?
0: Kako bih živela kad ostarim, da se nisam udala za čoveka koji ima malu farmu i nešto krava i stado ovaca na brdima iza nas?
4: To je istina, Nora. Možda i nisi bila baš toliko luda. Ovde je dobra ispaša, iako je mesto usamljeno. A nešto mislim, sigurno je ostalo dosta novca iza njega.
0: A ja sam u dugim noćima mislila kako sam ispala velika budala u to vreme Michael Dera. Jer šta znači mala farma sa kravama i stado ovaca na brdima iza nas, kad moraš da sediš i da gledaš napolje i da vidiš samo magle kako se valjaju niz baruštinu, magle kako se valjaju uz baruštinu i da čuješ samo vetar kako plače kroz stabla slomljenog drveća koja su ostala posle velike oluje.
4: Šta ti to tišti noćas, Nora? Čuo sam da tako govore ljudi koji su proveli puno vremena u brdima.
0: Ovo je teška noć i divlja noć, Michael Dera. Zar nije prošlo mnogo vremena kako živim u podnožju brda i sedim ovde kuvajući hranu za njega i hranu za prasiće i pekući hleb kad padne noć? Zar ne sedim već dugo ovde? I zimi i leti u lepo proleće, dok mladi rastu pred mojim očima, a stari umiru.
4: Imamo tri
0: funte, Noro
4: Berg. I
0: dok govorim sebi da pogledam šta je sa Peggy Kevena, koja je imala najspretniju ruku da pomuze kravu ili da obrne hleb. A evo je gde hoda okolo putevima ili sedi u staroj prljavoj kući bez jednog zuba u ustima i bez razuma.
4: Nećeš tako govoriti kad se udaš za mladog čoveka, Noro Berg. To je 5 funti. Dobra suma. Sasvim. Treba da sačekamo da se on malo oladi tamo na groblju 7 crkava. A onda ćeš se ti udati za mene u kapeli u Ratvani. I ja ću popeti ovce na tvoj komad brda. I neće biti ničega više što bi nam uplašilo duše kad se spuste magle.
0: Zašto bi se ja udala za tebe, Michael Dera? Ti ćeš ostariti. I ja ću ostariti. I kad ti kažem, sedećeš uspravno u svom krevetu, uskoro onako kako je on sedeo, sa drhtavicom na licu i zubima koji ti ispadaju i sedom kosom koja štrči oko tvoje glave, kao što stari žbun štrči tamo gde ovce preskaču jarak. Jadno je to kad ostariš i čudno sigurno. Čudno je videti starog čoveka kako sedi uspravno u svom krevetu, bez zuba u glavi, sa grubom reči na ustima i sa bradom koja liči na rapavu ivicu hrastove daske od koje se prave vrata. Bog neka mi oprosti, Michael Dera, svi ćemo ostariti. To je čudna stvar, sigurno.
5: Ti si postala mnogo usamljena. Dugo si živela sa starcem, Noro. Opet govoriš kao pastir koji se vratio iz guste magle, ali sada ćeš imati lep život sa mladim čovekom. Lep život, sigurno.
7: Ša?
8: Sine Boži, oslobodi nas!
6: Sad se nećeš oženiti njome dok ja trunem na groblju sedam crkava. I sad kad te udarim, taj udarac ima da te prati, da ga osjećaš tamo u brdima kad god zaduva vetar.
8: Izvuci me iz ovoga, Noro, za ljubav Božju. On je uvijek radio ono što si ti tražila i sad će tako da učini.
6: Sad je došao kraj, Noro, tvom lepom životu i tvojim pričama o mladićima i o starcima i o magli koja se spušta i diže i izlazi kroz ova vrata, Noro Berg. I da više nisi stupila unutra, ni sutra, ni preko sutra, ni sljedećeg dana, ni bilo kog dana dokle god si živa.
9: Teške stvari si izgovorio, gazda, za jednog starca. Šta će ona da radi, ako je sad izbaciš?
6: Da lunja okolo, kao Peggy Kevena, i da prosi na raskrsnicama, ili da peva ljudima za novac. Izlazi sad, Noro Berg. Uskoro ćeš ostariti od takvog života, kad ti kažem. Brzo će ti ispasti zubi, a tvoja glava će da liči na stari žbun što štrči tamo gde ovce preskaču jarak.
5: Ima jedno fino sklonište za žene u Redramu.
6: Neko ko je kao ona nikad neće otići na takvo mesto. Ona će ići usamljenim putevima, sakrivaće se sve dok joj ne bude došao kraj. I dok je ne nađu, ispruženu kao mrtvu ovcu prekrivenu injem. Ili možda velikim paucima koji pletu mrežu po njoj.
0: Na što ćeš ti da ličiš tada, Daniel Berg? Na što ćeš da ličiš tog dana? Kad već dugo budeš ležao u svom grobu. Jer loše živiš i loše ćeš završiti. A ipak samo ti, Daniel Berg, možeš sebi da pomogneš i da se uspraviš u svom krevetu. I da ne čekaš smrt, a vetar i kiša ti udaraju u lice i već si se napola rastao sa sobom.
6: Ti bi bila srećna kad bih umro onog dana kad se oslobodim tebe. Izlazi sad kroz ova vrata i nemoj da prolaziš ovim putem ako si gladna ili hoćeš krevet da se odmoriš.
9: Možda bi ovaj mladić mogao da te povede, gazdarice.
0: Šta bi on sad sa mnom?
9: Podeli krevet s njom, mladiću. I dobar zalogaj.
6: I ti misliš da je on budala, stranče? Ili si ti rođen lud? Pusti je da ode kroz ova vrata i pođi ti s njom, stranče, jer si već dosta rekao.
9: Idemo sad, gazdarice. Pada kiša, ali vazduh je blag i možda će milošću Božjom ovo jutro biti divno.
0: Šta meni znači divno jutro? Kad ću sigurno da propadnem. Sam krenula u susret smrti skitajući po drumovima.
9: Sa mnom nećeš umreti, gazdarice. Ja znam kako da se domognemo hrane. Idemo sad. Kad budeš osjetila zimu ili mraz i veliku kišu i ponovo sunce i južni vetar kako duva u gudurama, ti nećeš sedeti iznad vlažnog jarka onako kako si ovde sedela, čineći sebe starom dok gledaš kako pored tebe prolaze dani. Jednom ćeš reći, ovo je divno veče, milošću Božjom, a drugi put ćeš reći, ovo je divlja noć, Bog nam pomogao, ali će proći, sigurno. Pođi sa mnom, gazdarice, i nećeš čuti samo moje prbljanje. Čućeš i čaplje kako kriče iznad crnih jezera i čućeš tetreva i sovu zajedno s njima i ševu i velike drozdove kad su dani topli i nećeš od njih čuti priče kako postaješ stara i kako gubiš kosu i kako gubiš vid. Čućeš samo lepe pesme kad sunce izranja i neće biti nekog starca da hripa kao bolesna ovca tik uz tvoje uvo.
0: Ja ću da hripam dok budem ležala u hladnoj noći samo sa nebesima iznad sebe. Ali ti umeš lepo da govoriš, stranče. I sa tobom ću poći.
6: Izlazi s mesta i brbljaj dole u gudori!
0: A ti? Daniel Berg. Misliš da si uradio veliku stvar što si se pretvarao da si mrtav? Šta si time dobio? Kako bi žena mogla da živi na ovako usamljenom mestu, a da ne priča sa ljudima koji prolaze? A kako ćeš ti od sada da živiš kad nema nikoga da se brine o tebi? Šta ćeš od sad imati sem crnog života? Daniel Berg. I neće proći dugo, a ti ćeš ponovo ležati ispod tog čaršafa, ali tada sasvim sigurno

0: sedi sad. I probaj malo viskija Michael Dera. Mnogo sam žedan.
1: A noć?
0: Noć je tek počela.
2: I ja sam mnogo žedan. Na smrt si me uplašio i to još pošto sam terao ovce od ranog jutra.
0: Ah, mislio sam da te udarim, Michael Dera. Ali ti si miran čovjek. Bog ti pomogao.
1: I uopšte mi ne smetaš. U tvoje zdravlje, Michael Dera.
2: Bog ti platio, Daniel Berg. I da Bog da imao dug i miran život i dobro zdravlje u stolu.

0: Eko.
1: The Original Blues Brothers Band na otvaranju 32. Nashville festivala. Četvrtak, 13. avgust, Platoniške tvrđave. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com.
2: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim

0: Branislav Nušić?
1: Prisutan.
2: Iako bih voleo, ipak ne mogu da preskočim doba zvano školovanje.
1: Tek sam pošao u školu i svi su u kući danuli dušu. I to samo zato što su svi roditelji uvereni da je škola kalup u koji se dete kao prokislo testo metne, pa mu škola da formu i vrati ga roditeljima pečeno i mirno.
2: Ja sam se kroz osnovnu školu provukao nekako, blagodareći ne toliko mojoj prilježnosti, koliko očevoj pažnji prema učiteljima. U početku nismo ništa učili. Učitelj nas je samo propitivao o našim imenima.
0: Šta je tvoj otac?
3: Ko čijaš?
2: Ali radije nego to, o zanimanju naših očeva.
0: Dobro, sedi. A tvoj?
3: A da.
0: Tvoj je kobasičar, dobro. Pozdravi oca.
2: Mi u početku nismo razumeli te pozdrave. Jedva nešto docnije, kada smo svi već upamtili jednu priču o dobrom i rđavom detetu i kada smo zapazili da pri svakom novom pričanju učitelj menja poreklo junaka priče.
0: Bila dva dečaka, Sima i Nenad. Sima je bio sin jednog kočijaša, neposlušan, glup i nevaljao. A Nenad je bio sin jednoga kobasičara, vrlo čestitoga čoveka, valjanog i primernog građanina, pa je, razume se, i sin bio na oca, valjano i dobro dete.
2: Tek posle shvatili smo da je tog dana kobasičarev sin učitelju doneo 4 para kobasica.
1: Ako, recimo, piljarev sin ne bi znao lekciju, a doneo mu je danas, juče ili tih dana, 20 glavica kupusa i 3 venca luka, onda bi ga ovako savjetovao.
0: Vidiš, sinku, ti imaš čestita i valjana oca, pa bi trebalo na njega da se ugledaš. Danas ti ne zameram što ne znaš, ali gledaj za sutra da naučiš.

0: o Božiću, Novoj godini i Uskrsu, nisam doneo malu zavijenu kovertu i predao je učitelju. Te je on opet ispričao priču.
1: Bila jednom dva dečaka, Sima i Nenad. Sima je bio sin jednoga kučijaša, rđav, neposlušan, glup i nevaljao. A Nenad, sin jednoga trgovca.
2: Mogli smo čak po svršetku osnovne škole i izračunati šta je koga od nas koštalo to što je naučio čitati i pisati.
0: Simu Jankovića koštalo je 380 jaja, Peru Vukića 2 para gusaka, 5 pari pilića i 140 jaja, Milenka Purića 100 glavica kupusa, 17 venaca crnog luka i 10 pari telećih nogu za piktije, Janka Popovića 294 pari kobasica, 4 šunke, 4 švargle, 2 slanine i 11 pari suvih rebara.
2: A pre no što ću poći u gimnaziju, otac mi je održao jednu dužu reč.
3: Sine, ti sad moraš da budeš ozbiljniji i moraš da misliš na svoju budućnost, jer ćeš jedino tako moći da mi osvetlaš obraz.
1: Beše li ti ono magare što ni prošloga puta ne znađaše lekciju?
0: Ja sam taj.
1: Jesam li ja tebi već rekao da ću te kazniti ako budeš tako nemarljiv?
0: Da, kazali ste, da.
1: Ostaćeš da klečiš do kraja ovog časa, učeći za to vreme sklanjanje zamenice sebe ili se. Budeš li bio kadar naučiti to sklanjanje, javit ćeš mi se, ispravit ću ti belešku i dalju kaznu oprostiti.
0: Ali ja nisam bio kadar naučiti to prokleto sklanjanje, te sam ostao na kolenima sve dok nije zvonilo.
2: I to se ponavljalo mnogo puta. Ali javaj, srpski mi nije zadavao ni upola muka koliko je istorija.
4: Koje godine je umro car Uroš?
0: Posle Maričke bitke.
4: A je li tebi poznato da je Vukašin ubio Uroša?
0: Jeste.
4: E, pa kako je on mogao potegnuti mrtav sa Marice gde je i poginuo i doći pa ubiti Uroša?
0: Možda ga je ubio dva puta. Jednom pre, a drugi put posle bitke.
2: I tako sam morao ponavljati razred. Ni manje ni više nego zbog istorije. Te učiteljice života. A ipak, malo docnije ispostavilo se, kao nesumnjiv fakat, da Vukašin nije ubio Uroša, već da je ovaj umro posle Maričke bitke.
0: Eto, baš to sam i tvrdio na ispitu. I ko će sada meni da nadoknadi ovih godinu dana, samo zato što ova zemlja ne zna čak ni sopstvenu istoriju.
2: Ali bitku sam vodio i sa ostalim predmetima i profesorima.
0: Iz geografije, na primjer, naučio sam svašta.
2: Što se tiče geografije, najviše pamtim danas da je profesor imao strašno tešku ruku.
0: Botanika.
2: Botanika još i mogla biti simpatičan predmet da nisu profesori i tu, bez ikakve potrebe, utrpali latinski jezik.
0: Mene samo buni to što ne znam šta će meni da znam kako se rotkva kaže na latinskom, eto.
2: Pa da odeš na pijacu i kažeš seljaku, pošto prijatelju jedna pišla Rafanus sativus.
0: Jedina sreća sa botanikom je što ni sam profesor nije bio naklonjen predmetu, pa je najviše od svega učio zoologiju.
2: Iz zoologije sam pobrao najkorisnija znanja.
0: Tu sam naučio da čovjek ima dve noge, a životinja četiri. Naučio sam i da je magarac strpljiv, jagnje pitomo.

0: plemenit tigar, krvožedan, lisica lukava, pas veran, majmun smešan i da čovek ima sve te osobine sabrane u sebi, te se stoga i smatra višim bićem od životinje.
1: Za profesora zoologije, mi svi bili smo životinje.
2: Ja ću tebi, orangutanu moj, zalepiti keca.
0: A ja sam najmanji u razredu, pa me profesor zove Branislav Miš.
1: Ovakav profesorov način ophođenja sa nama imao je tu korisnu stranu, što smo se gotovo mimogred mnogo čemu naučili.
0: Naučili smo i da svinja grokće, da krava teli.
2: Jedva si otelio trojku.
0: Da tvor smrdi, da kukavica podmeće jaja i mnoge druge stvari.
1: Svako od nas počuje polako, neosetno i postepeno da se privikava imenu koje je nosio. Pa ne samo imenu, već i svima osobinama dotične životinje.
0: Stvarno?
1: Da, da.
0: Aha, pa šta je postao
2: Sima Ćuran?
1: Eno ga u diplomatiji.
0: Ja sam im lepo rekao, da se
2: Jova Magarac,
1: ministar prosvete.
0: A Perason?
1: Eno ga u Akademiji nauka i tamo čuti kao riba.
0: Čekaj, a Sredo je tvor?
1: Uvukao se u policiju. I gde god da je sa službom, osjeća se njegov trag.
3: Dakle, ništa smo u nismo radio protivzakonito, apsolutno ništa, uveren sam ništa.
0: A šta sam onda postao ja?
1: Znaš li šta je miš?
0: Ha, miš? A to je ona domaća životinja koju žene kad spaze vrište i zadižu suknje u vis. I to je ona domaća životinja što gricka mrvice bačene sa tuđeg stola. Čekaj, to znači da će žene da beže od mene.
1: E, da mi je sudbina dodelila u životu samo to da žene kad me spaze vrisnu i zadižu suknje, to bi se još dalo trpeti.
0: Hoćeš da kažeš da grickaš mrvice bačene sa tuđeg stola?
1: Tako nekako.
0: To znači da ću biti prosjak?
1: Ne, ne. Bićeš srpski književnik. Književnik. Nemoj da budeš tako razočaran, veruj mi, nije to najgore. Čekaj da čuješ tek o ljubavi koju ćeš doživeti, pesmi koju ćeš napisati i zatvoru u kojem ćeš, kako god da okreneš, samovati.
4: U seriji Letnja scena slušali ste delo Branislava Nušića Autobiografija 3. Školovanje u radiodramatizaciji Dejana Prčića. Uloge su tumačili Marko Baćović, Vukašin Jovanović, Branislav Zeremski i Bojan Žirović. Lektor Nataša Šuljagić, izbor muzike Tara Manić. Ton majstor Zoran Uzelac, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić. Režija Tara Manić. Urednik emisije Vladimir B. Popović. Urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, januar 2020. godine.

0: 12 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić stigao je u Kijev na summit Jugoistočna Evropa Ukrajina, na kojem učestvuju i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Priština nije pozvana na skup. Vučić je poručio da veruje da će summit biti dobar, da će učesnici jedni drugima pružiti podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Dodao je da ih očekuju teški razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika. U Skupštini Srbije počela dvodnevna konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok, u organizaciji Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Skup je posvećen geopolitičkim izazovima, međunarodnoj bezbednosti i ekonomskoj saradnji. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da u svetu koji se menja najveća snaga koju jedna država može da ima jeste partner kome može da veruje. U američkom napadu na vojni objekat u Bampuru poginulo je 7 pripadnika kopnenih snaga iranske vojske. Prema navodima iranskih vlasti, zahvaljujući merama odbrane, sprečene su veće žrtve. Američka strana za sada nije objavila detalje, niti je potvrdila da je odgovorna za napad. Počela je blokada iranskih luka, saopštila je centralna američka komanda. Trump preti da su američke oružane snage spremne za napad na iranske elektrane i mostove. Fudbaleri Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu RTS-a od 21 sat. Prvi finalisti su Španci. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, mestimično kiše ili pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 34 stepena. U Beogradu trenutno 31 stepen, vlažnost vazduha 49%, pritisak je 1001 milibar, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Zapadna kultura vođena mentalitetom grabeža izvlači šamanska znanja iz njihovog izvornog kulturnog konteksta i pretvara ih u profitabilan brend za zapadno tržište, tvrdi naša današnja gošća Maja Izquierdo. Maja je profesorka, psiholog i istraživač koji u svom poreklu i radu na jedinstven način spaja naš Balkan i nasljeđe amazonskog naroda Ašaninka. Povod za naš razgovor je njeno nedavno izuzetno zapaženo predavanje na Cambridgeu, gde je tamošnjoj akademskoj eliti predstavila fascinantan svet autohtone amazonske umetnosti Kene. Danas u studiju otkrivamo tajnu te umetnosti i razgovarat ćemo o tome kako geometrijski obrasci, šamanska tradicija i vizualni kodovi prašume komuniciraju sa savremenim svetom. Saznaćemo i kako domorodačka estetika postaje univerzalni jezik i mudrost koji briše granice među kulturama i još mnogo toga. Majo, pre svega hvala što si danas sa nama pored brojnih obaveza i po ovoj vrućini u studiju Radio Beograda.
1: Hvala vam
0: dva.
1: Što ste me pozvali.
0: Vraćaš se iz Londona, a pre svega moramo reći našim slušalcima koji do sada nisu pratili tvoj rad, da si ti iz jedne beogradsko-perunske porodice. Tata je profesor bio na fakultetu u Beogradu, kasnije bio i u Peru. Mama je prva stipendistkinja jugoslovenske tadašnje države koja je došla u Beograd. Dakle, tvoje odrastanje je bilo između beogradskog asfalta i prašume.
1: Tako je, da.
0: Ali da se vratimo na Cambridge i predavanje, kako je ta zapadna kultura primila tvoje predavanje o Kene umetnosti i amazonskoj kulturi i da li su oni sve više, možemo da kažemo, zainteresovani za Amazoniju?
1: Da, pre svega moram da kažem da mi je čast bila da dobijem poziv da držim predavanje na Univerzitetu Cambridge pred zaista slušalcima koji dolaze iz toliko visokog akademskog sveta, gde ima dosta naučnika, antropologa, jel? Pre svega istoričar umetnosti, to je bilo u organizaciji Svetskog udruženja istoričar umetnosti i odseka za istoriju umetnosti Univerziteta Cambridge. I imala sam priliku da predstavim Kene umetnost koja dolazi iz, kao što si rekla, iz Perunske Amazonije, tačnije iz naroda Shipibo Konibo. Ja sam par puta imala priliku da boravim sa njima, ne zbog čuvene ajavaske, što obično ljudi misle, upravo ono što si spomenula na početku o izvrtanju značenja šamanizma i ostalo, možda ćemo se na to vratiti kasnije, već sam boravila da bih naučila nešto više o umetnosti Kene direktno od njih. Tako da sam provela jedno kraće vreme u Comunidad, to je zapravo zajednica Cantagallo, koja je u blizini Lime, gde sam učila kako se zaista, a zapravo ja sam mogla da učim samo tehniku, dakle nisam mogla da napravim pravi Kene. Kene je u Evropi, bi verovatno rekli, a to sam i čula na Cambridgeu kad sam bila, kako ljudi interpretiraju, da je to jedan ornament, jedan ukras na uglavnom tkanini, ali može da se nađe i na keramici, pa i na telu, takođe i na arhitekturi, odnosno na površinama zgrada, kuće koje oni grade. Međutim, nije reč o ornamentu, koje je dosta,
0: mnogo više od toga.
1: Mnogo više od toga, naravno. Nisu to ni samo neke linije ili neko značenje koje je naučeno, koje, recimo, ja ne mogu sada da govorim pošto se ne razumem, ali ispravit će me neko ko zna mnogo bolje. Kada, recimo, govorimo o piratskim ćelimima, oni takođe imaju, svi ti simboli imaju neka svoja značenja, protiv uroka, za poboljšanja nečega i tako dalje, ali to jesu simboli koji, da kažemo, jesu naučeni i prenešeni, jel, na ćelim ili danas se, vidim, koristi u nečemu drugom. Međutim, kada govorimo o umetnosti Kene, da, imamo danas u komercijalne svrhe se i ponavljaju određene linije, međutim...
0: Ali se ne razume suština, a ti si prodrela u suštinu i veoma je zanimljivo kako se prenosi iz generacije u generaciju i kako to traje hiljadama godina.
1: Jeste.
0: I samo da kažemo da će ovo predavanje koje si ti imala na Cambridgeu rezultat tog predavanja je i rad koji će izaći u jednom od najznačajnijih časopisa naučnih iz oblasti istorije umetnosti.
1: Tako da, u Latinskoj Americi. S tim što širim temu, neću govoriti, odnosno ne pišem samo o kene umetnosti, već pravim jednu komparaciju sa Kita Kense. Kita Kense je tkanina koja je poznata kao pod nazivom kušma. To je zapravo španska reč, jel? I to je tkanina, odnosno odeća koju nose u narodu Ašaninka i Ašeninka. To je zapravo jedan isti narod, samo sa drugačijim dijalektom. Pa se po tome razlikuju. Ja se izvinjujem, sam već zaboravila pitanje.
0: Pitanje je kako nastaje i kako šaman inicira ko može da bude umetnica. Samo da. Su umetnice, nema
1: tako
0: muškaraca.
1: Tako je, samo su umetnice. Prenosi se sa majke na ćerku ili sa bake na unuku. Međutim, pre toga šaman, kao što si rekla, odredi koje je to dete, ta devojčica koja će postati buduća umetnica. Naravno, on to određuje na osnovu svojih šamanskih sposobnosti, što bismo rekli, jel? Kroz različite vizije, da li su one nastale kroz molitve, uzimanje nekih entogenih biljaka i slično. Znači, ne bismo možda sad ulazili u to, pošto je jako široka tema. Dakle, on odlučuje koja će to devojčica biti umetnica, i od kada je ona beba pa do dana kada dobije prvu menstruaciju, njoj se ukapaju u oči kapljice, odnosno tečnost koja nastaje iz biljke piripiri. To je biljka za koju se smatra da ima, hajde da prevedemo na ovaj naš jezik, božanske ili nekakve svete, mada koncept sveta uopšte ne postoji u Amazoni, to dolazi iz katoličanstva. Dakle, nekakve onostrane, moćne sposobnosti koje može da prenese devojčici i da joj da mogućnost da može da vidi te kosmičke linije. Te kosmičke linije često prikazuju i anakondu, koja je ne bilo koja anakonda, to je nebeska anakonda Ronin, za koju se smatra u njihovoj kulturi da je ona osnovala celokupni svet. Zapravo jedna od legendi, ima ih jako puno, ili jedna od verovanja. I onda nakon prve menstruacije one prestaju da dobijaju kapi piripiri i već tada počinju da crtaju prve linije. Što se tiče same tehnike, kao što sam rekla na početku, ja sam učila tehniku, ali ja nisam umetnica kene, niti ću to ikad moći da budem, jer nije mi izabrao šaman kad sam bila beba. Tako da onda uče od svojih baka ili majke ili tu tehniku koju počinju da crtaju prvo na tkanini, a posle toga, ono kao što sam spomenula, može biti i na samoj arhitekturi, pa po tome su jako poznati, ili po telu, znači takozvani body art.
0: I sve to ima dublje značenje. To nisu tek tako ornamenti, kao što smo rekli, kao što si ti rekla, napravljeni i lepi geometrijski, već imaju i neku svoju funkciju. Mi na našem sajtu, i preporučujem svima koji žele da poslušaju ovu emisiju ili sve naše emisije, sajtu Radio Beograda, imamo tvoju sliku gde si ti na licu, imaš iscrtano. Šta znači te linije koje su iscrtane na tvome licu?
1: Pa kao što ste rekli, na licu ili bilo gde na telu, ali pre svega na licu.
0: Da li
1: licu,
0: štite se od uroka?
1: Tako je.
0: Koliko je vezano za muziku, to je isto interesantno.
1: Jeste. Znači, uopšteno, da se vratim sada na kene, pa da ćemo se vratiti na te linije, zato što one, te linije su karakteristične za narod Ašaninka i Ašeninka, ne toliko za narod Šipibo, koji ima malo drugačije linije. Postoji povezanost sa zvukom. Postoji nešto što se zove Ikaro, to je prevođeno u, da kažemo, evrocentrične kulturu kao svete pesme. Opet kažem, sveto ne postoji u kontekstu Amazonije. Dakle, te nekakve uzvišene pesme, odnosno zvukovi koji dolaze od bogova i duhova, kroz tu muziku, odnosno pesmu ili bismo mogli da kažemo pojanje, pošto deo molitve zapravo, pojavljuju se tačne geometrijske linije koje treba da se iskoriste kasnije na platnu ili, ili već negde. Ono što je interesantno za Kene, dakle, to nije samo što smo rekli umetnost, neke linije koje se pojavljuju na tkanini, na keramici ili na, na telu, već takođe šaman, odnosno iscelitelj ili onaj koji vidi, kako bi bio zvanični prevod, on vidi zaista takođe kao i umetnice te linije, samo što ne zna da ih nacrta, i te linije i pokazuju stanje osobe sa kojom on radi. Znači, pokazuju zdravstveno stanje. Ukoliko su linije harmonične i ukoliko se taj pattern ponavlja, jel, na telu osobe sa kojom radi, koju treba da leči, govori dakle o harmoniji, da je osoba zaista zdrava. Međutim, ukoliko su linije iscepane, to već govori o određenoj bolesti, bilo fizičkoj ili, ili psihičkoj. Jel?
0: Imamo dosta prisutan je šamanizam, recimo, baš kao što sam rekla na početku, komercijalizacija šamanizma, gde zapadna kultura, kao što si ti rekla, ga pretvara u profitabilno tržište. Ti govoriš u svojim intervjuima i opasnost od šarlatana, i da sve vreme, a pogotovo u poslednje vreme, imamo ljude koji sve znaju kada putuju i koriste biljke koje imaju halucinogene dejstvo, koliko je to opasno, a sa druge strane imamo savremenu medicinu koja sve više priznaje biljke koju koriste ljudi iz Amazonije.
1: Da, tako je. Nažalost, kapitalizam ili neoliberalizam donao šta je donao, međutim uvek je postala neka zloupotreba, je li tako? Tako da, eto, imamo dosta...
0: Ali površno se priča o svemu tome.
1: Površno se priča o tome. Negde 60. godina zapravo i sa... kada je krenula popularizacija istočne kulture, odnosno religije, da bude prisutna u evrocentrični. Kad kažem to, mislim na Evropu, mislim na Sjedinjene Američke Države, Australiju, Kanadu i tako dalje. Sa svim tim, sa dolaskom, dakle, jedne druge kulture, kulture koja dolazi iz Azije, počinje da dolazi do te neke možda manipulacije sa religioznošću koja se ne razume, odnosno duhovnošću koja ne može, koja je potpuno drugačija od ove evropske, jel? I dolazi to nekog sudara, interpretacije na neki možda pogrešan način, neko možda i na pravi način, ali nažalost dolazi do koristi velike kroz i stvaranje profita, naravno, od različitih religija, što mislim da je baš onako jedno skrnavljenje. Možemo ovdje zamislimo da neko, recimo ovde iz neke druge kulture dođe i poseti pravoslavnu crkvu, bude tu možda dođe 2-3 dana, 5 dana za redom, poseti neke manastire, vrati se u svoju zajednicu, obuče mantiju, počinje da peva, odnosno da radi pojanje koje je negde onako naučio, površno, nema veze, da krsti druge i za to da uzima novac. Dakle, to je možda najpribližnije da mogu da prevedem kako to izgleda. Kako se vratimo na Amazoniju, da, znači tih 60. godine je krenula ta neka pomama s jedne strane, očigledno je bila potreba, postala je potreba da se nauči neka nova duhovnost, što ja potpuno opravdavam i mislim da zaista može mnogima pomoći. Međutim, kada pređe u ovo gde se aktivira mentalitet grabeže, onda to već nije dobro i onda se dolazi, evo mislim dan danas imamo one koji odlaze na kurseve šamanizma, zamislite kursevi, mislim to je nešto što se prenosi generacijama unazad vekovima, da bi uopšte neko mogu nešto da zna i da bi uopšte mogu sebe da proglasi takozvanim šamanom. Nauče na tom nekom kursu ili ostanu možda čak i mesec, dva ili koliko već, dođu ovde, kad kažem ovde mislim i na Srbiju ili na Kaliforniju, svejedno, i kreću da leče druge, koristeći takozvane psihoaktivne supstance koje, kao što si ti rekla, danas medicina sve više to prihvata, zapravo i tekako prihvata, stvorena, da kažem, postoje jedna renesansa psihodelična, u kojoj sada živimo, dakle, ali koriste često na neadekvatan način. Samim tim, možda neko zaista i može da pomogne drugome, ne kažem, psihodelici zaista mogu pomoći ukoliko osoba koja konzumira psihodelike zaista spremna za tako nešto. Svakako nije za sve, to je mač sa dve oštrice, to može ubiti, a može izlečiti, zavisi. Sada ljudi mnogo rizikuju pošto čuju po tim, ne znam, društvenim mrežama ili gde već, da je to jako dobro i da se mogu izlečiti preko noći. Tako da, eto, da se vratim na zloupotrebu, nažalost i dalje postoji i o tome često govorim, pišem.
0: I govorit ćemo u nastavku emisije o tome odakle tvoja veza i tvoje interesovanje za svu tu kulturu i iako živiš u Beogradu, a živela si i u Peru, možda da kažemo i da je tvoj deda bio poznati pisac iz Amazonije, a da je on iz plemena Ašaninka, pa evo posle muzike obećavam slušalcima jednu zanimljivu priču o tome kako si ti ušla u sve to i kako si živela sa tim plemenom i odakle crpiš svu tu energiju.

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Iz toplog Beograda, zahvaljujući današnjoj gošći Maji Todorović iz Kjerto, selimo se u prašume Amazonije, tamo je još toplije. Majo, zanimljivo je da si ti živela, možda jedina s ovih prostora ili iz ovog regiona, ti i dr. Časlav Hadže Nikolić, imali ste prilike da živite sa autohtonim plemenom Ašaninka, konkretno ti, zato što si njihov potomak. Kako to izgledalo i zašto je i dan danas u Peru, kako si ti rekla, negde sramota reći da je jedan visok intelektualac kakav je bio tvoj deda i profesor fakulteta i pisac iz tog plemena. I ti stalno pričaš da oni nisu primitivni, da mi imamo predrasude u plemenima. Šta si ti naučila od njih?
1: Da, pre svega da kažem, da se osvrnem na ovo posljednje što si rekla. Da, nisu primiti, odnosno često kažu, naročito tada kada je, dakle ja sam otišla da živim sa njima, odnosno da provedem neko vreme koje je zapravo trajalo 19 godina periodično, kad kažem 19 godina, ne mislim 19 godina u nizu, ja, odnosno svih tih godina, već povremeno na po nekoliko meseci, ali svake godine, to nekako bila moja obaveza koju sam ja osetila prema mojim precima, a ne toliko prema sebi, bar sam ja to tako definisala tada. Prvi put sam otišla sa 20 godina, što je davno bilo, i zašto sam odabrala baš taj narod i to mesto tačno konkretno u kom sam boravila, iz razloga što je majka mog dede zapravo odatle potiče i kao što si rekla, i dan danas, a naročito ranije, mada nema neke razlike, sramota je biti indigen, odnosno biti autohton, sramota je imati religiju koja je drugačija od uglavnom hrišćanstva, odnosno katoličanstva koje dominira u Latinskoj Americi. Mogu evo da ispričam kako je moj deda, s obzirom smo ga spomenuli, kako je on živeo. Ti si rekla da je on bio i pisac, kao što jeste, bio i etnolog, bavio se prikupljanjem narodnih umotvorina, jel? I koje su se prenosile samo usmenim putem, tako da zahvaljujući...
0: Napisao je značajnu knjigu koju si ti našla posle 60 godina.
1: Tako je, da. To je ta knjiga koju spominješ, ona je vezana za narod Lamas. Ona je napisana 1960. I da, stvarno je neobična priča potrage za tom knjigom. Ta knjiga je konačno ovde u Beogradu i evo, moja mama i ja radimo na njoj. Ne prevodimo je na srpski jezik, već pravimo novu ediciju koja će biti na španskom jeziku, ali je više možda za neku internu upotrebu. Međutim, sada evo jedna izdavačka kuća u Limi nam traži da pošaljemo to, pa da oni zapravo to odrede na nekom profesionalnom nivou. Pošto malo skačemo, a kao što si rekla, ovde je temperatura 30 i nešto stepeni, tako da sam ja nisam mnogo baš dobro koncentrisana, ali da se vratim na dedu. Dakle, on je bio ta inspiracija zašto sam ja otišla da živim sa narodom Ašaninka. Tačnije, evo moram da kažem, te 98. godine kada sam ja otišla, zapravo 96. sam prvi put otišla, 98. je bila nekako mnogo značajnija godina za mene.
0: Kako te oni primaju i koga oni primaju u svoje pleme?
1: Tada, mada i sada je tako, jer su oni malo više izolovani od ostalih, oni u principu se trude da, bar u to vreme, nisu zaista primali nikog sa strane, jer su smatrali da su ljudi koji, dobro, oni su nazivali belcima, ali koji dolazi, tako kažemo, to nekog kapitalističkog sveta, zapravo takozvani pištaki ljudi, odnosno bele mase koje crpe energiju iz zemlje, odnosno to su povezali sa kolonizatorima i kroz sav taj užas kroz koji su oni nažalost prošli, odnosno njihovi preci kroz šta su prošli, tako da naročito one koji su beli puti ili svetlije puti, to je bila neki oblik zabrana, odnosno straha da im se neće dogoditi ono što se desilo njihovim precima. Tako kada sam se ja pojavila, međutim moj dolazak tamo nije da sam ja samo došla odjednom i rekla dobar dan, evo me, već je jedan
0: pripreman.
1: Da, posle priprema i jedan od predstavnika tog komunidad, što mi kažemo, znači to nije samo narod, već jedna grupa, jedna manja izolovana grupa, je došao po mene, to je tako zvani Inki Riši, to je jedan od njegovih imena, on ima više imena, sad je jako star i on je moj glavni učitelj, vodič kroz celu priču i meni mnogo značilo što je on govorio španski jezik, jer ja aravanak jezik nisam govorila, nešto sam naučila sada, ali ne mogu da se pohvalim da
0: pričam. Kako oni žive? Oni se mole biljci koji uberu, to si nam pričala.
1: Da.
0: Oni su pitomi. Dakle, predrasude vezane za njih padaju u vodu kada čujemo jednu autentičnu priču.
1: Da. Pa evo da se povežem na ono što smo rekli o divljacima. Kada sam ja boravila tamo, pitali su me prijatelji iz Beograda, mada takođe i iz Perua, znači iz urbanih regiona, iz Lime, pa i moje Bambe i tako dalje, šta radiš tamo s tim divljacima, jesi ti normalna, jel? I onda sam se ja pitala ko su zaista divljaci. Da su divljaci oni koji tenkovima gaze druge i zloupotrebljavaju na sve moguće načine, tako je, ili oni koji žive u skladu sa prirodom i koji nikoga ne diraju. Jel? Mislim, postoje te interni neki problemi, ali su više vođeni tom borbom sa, ajde da nazovemo, zlim duhovima. To je potpuno drugačije nego da ovo što se dešava dan danas i od kada mi znamo zapravo za ovu našu ovde civilizaciju, uvijek su postali neki ratovi, neke zloupotrebe i tako dalje.
0: A
1: tako
0: oni da su bili pitanje, ti koji su bili žrtve.
1: Tako, i onda je pitanje ko su stvarno divljaci. To je jedna stvar. Što se tiče samog života tamo, odnosno kako to sad sve izgleda, kažem, danas je nešto to malo promenjeno, ali u tom periodu kada sam ja odlazila često od 96. do 2015. godine, mada 96. je bilo nešto kratko, ajde, 98. tačnije bih rekla, do 2015. U tom periodu život tamo je bio upravo onako kako je bio vekovima ranije, jer su se oni trudili da zadrže svu svoju duhovnost, način života, podelu u društvu, koja postoji jedna hijerarhija, ali njihova hijerarhija nije vertikalna, već je horizontalna, i to je ono što ih razlikuje od opet ove druge zapadne kulture. Ja samo želim da napomenem da ja ovim neću da veličam indigeno stanovništvo Amazonije i da smanjujem evropsko društvo ili projavili zapadno društvo. Samo vidim razlike koje postoje. Ja pripadam jednoj i drugoj strani, tako da to bi nekako bilo protiv same sebe da govorim, ali mislim da i jedni i drugi treba nešto da naučimo. Jedna i druga moja strana, i amazonska i ova evropska. Život tamo, kao što sam rekla, je onakav kakav je bio vekovim unazad. Oni su se izolovali tako što se nalaze na jednom mestu između, odnosno u dolini koju okružuju visoke planine, znači to je već takozvana visoka džungla, znači to jeste Amazonija, ali u delu Anda. I samim tom izolacijom koju su namerno uradili, mada njihova priča da je Paba, to je vrhovni bog, njima rekao pokupite svoje stvari, sklonite se u ovaj deo.
0: Šta jedu? Kako se leče? Kako funkcionišu?
1: Pa hrane se biljkama i životinjama, da. Uglavnom riba dominira u njihovoj ishrani i druge neke različite biljke, mislim, kojih ovde nema, pa se je malo komplikovano da objasnim koje su. Znači, to je ono što se tiče svakodnevnog života, ali kada je reč o nekim ritualima i ostalo, onda se konzumira isključivo biljke, da bi se onda polako ušlo u takozvane entogene biljke ili one biljke koje nose tu veliku snagu energetsku, koje su u suštini psihodelične, neke su psihoaktivne, pa onda imamo ove koje su psihodelične, i to je upravo ono što interesuje sve. Danas je jako, jako zanimljiva tema, jel? I sa pozitivnog i negativnog aspekta. Tako da, eto, to su, mislim, teško u jednoj kratkoj emisiji objasniti u detalje i
0: svu širinu te kulture.
1: Tako je, da.
0: Ali ti imaš konkretno iskustvo kako su tvoji rođaci sa majčine strane lečeni sa piripiri baš?
1: Da, piripiri koji su spomenuli zbog Kenea, tako je. U mojoj porodici inače niko, koliko ja znam, ne potiče iz naroda Šipibo-Konibo, ali piripiri je biljka iz Amazonije. Piripiri, kao što smo rekli, ukapa se devojčicama u oči da bi mogli da vide, znači ima tu neki ontološki značaj. Međutim, takođe, to je jedna biljka koja ima jaka antiseptička dejstva i mnoga druga. Pa je moja baka, kada je imala 4 godine, obolela od variole vere, tako da je izolovana u jedno polje gde je bila uvijena u neke krpe, odnosno pre tih krpa, pardon, treba da kažem da je bila uvijena u kor od banane, jer kor od banane ima takođe antiseptička dejstva i može malo da sredi kožu, i ukapali su se piripiri kapi u oči, jer variola može da se zove slepilo, što su oni znali. Tako da, eto, moja baka doživjela 93. četvrtu godinu bez jednog jedinog ožiljka i sa odličnim vidom.
0: A kako ti spajaš u sebi te dve kulture, jednu zapadnu, drugu perunsku, amazonsku, dakle, gde je veza, šta možemo da kažemo da je zajedničko, pošto je toliko toga različito, i kako je prosto živjeti sa te dve suprotne ili drugačije kulture, tako da kažem.
1: Pa dobro, ono što je zajedničko jedno i drugo, ono što je zajedničko čoveku, jeste svest, jel? Koja je naravno pitanje na kraju krajeva i šta je zaista svest, a jedni tumače na jedan način, drugi na drugi, ali na kraju krajeva, kada pogledamo, svi jesmo isto bez obzira na ove razlike koje su velike. Međutim, dok smo ovde, te razlike treba poštovati i ne prilagođavati sopstvenoj kulturi. Meni lično jeste bilo teško kada sam bila mala da spojim i jednu i drugu stranu, i to je stvaralo u meni veliki konflikt. A upravo zato mislim da je meni neophodno, i zato se dan danas bavim i jednom i drugom kulturom. Ja živim u Beogradu, u Evropi, a odlazim povremeno u Peru i neke druge zemlje Latinske Amerike, sa akcentom na Amazoniju. Tako da, eto, to je jedan život između dva sveta. Rođena sam između dva sveta, pa tako će možda biti i do kraja mog života.
0: Studirala si u Španiji kao stipendista vlade Španije na nestvarnom mestu Kanarskim ostrvima, gde mi idemo na letovanje. Kada se sada setiš tog perioda, kako ga se sećaš?
1: I da li ti neko veruje?
0: Da li ti neko veruje da si provela
1: tamo?
0: Da li tamo ima fakultet?
1: Da li
0: ima?
1: Ja moram da kažem ovako, tako je. Moram da kažem, ja sam primljena na Politehnički univerzitet u Barceloni. To je bio master iz arhitekture i urbanizma. Ja Barcelonu jako puno volim, i bila sam mnogo puta pre nego što sam primljena na taj univerzitet kao stipendista španske vlade, kao što si rekla. Moram da se pohvalim, te godine sam je bila jedina iz Jugoslavije koja je dobila tu stipendiju. Međutim, kada sam videla da isti program postoji na Kanarskim ostrvima, koji za mene su bila neka potpuna egzotika, ja o njima ništa nisam znala, da sam rekla, isti program, čak su neki profesori isti, pa zašto ja ne bi otišla na Kanarska ostrva ako je to uopšte moguće, jel? A onda sam pisala

tim predstavnicima koji su dali stipendiju, jel? Ovaj, da li mogu ja da pređem na drugi univerzitet, i oni su rekli nema problema, kako god želiš, tako da počeo moj život na Kanarskim ostrvima. To je za mene, evo, možda ja obično kažem ljudima to zvuči neobično, ali život u Amazoniji, možda zato što to nosim u svojoj krvi, u svojim venama, je svakako nešto drugačije. Ja osjećam sebe i pripadnost tamo, i zato su Kanarska ostrva bila neka velika egzotika za mene. To je u stvari jedan svet između ova dva moja sveta, i na početku to je bila egzotika da nisam shvatila da to jesam ja, jel? To je spoj njihovog indigenog stanovništva, koje nažalost zapravo nema ih, ali se oni trude da ipak održe neka verovanja i jezik koliko je to moguće. Nažalost, to španski konkvistadori su i sve pobili, njih nema više, ali eto, usred zapravo pripada afričkom kontinentu, usred Atlantika, neka ostrva vulkanska koja takav spoj različitih kultura i sudara nose u sebi, a pripadaju Španiji zvanično. Tako da eto, tu sam se osjetila na kraju, da, ovo je moja zemlja, takav miks, to sam ja, jel? I divno je živeti na Kanarskim ostrvima, studirati na plaži, malte ne. Naravno, postoji univerzitet koji je jako dobar. Ja sam studirala na univerzitetu Las Palmas de Gran Canaria, koji je državni univerzitet, a doktorske studije sam radila u interuniverzitetski program, dakle, i na Univerzitetu Las Palmas de Gran Canaria, Univerzitetu La Laguna, koji se nalazi na drugom ostrvu, na ostrvu Tenerife, znači ovo je prvi na ostrvu Gran Canaria. I to je jedno fantastično iskustvo, i mislim, i pošto su ja radim kao profesor na univerzitetu ovde, ja obično mojim studentima kažem, živite na nekom drugom mestu, vidite, nije stvar u tome da treba da napustite Srbiju, već da steknete veliko iskustvo, i to je ogromno životno iskustvo pre svega, mnogo više nego akademsko, mnogo više od onoga što možemo da naučimo dok sedimo u klupi tamo i učimo, jel? Svakako imamo neka nova iskustva koja možda ovde nećemo steći na taj način, ali jako je bitno odvojiti se od sistema u kojem već postojite i naučiti nešto novo. Tako da, eto, to je moja preporuka studentima.

0: da ispravim, pošto svi misle da je dr. Časlav Hadži Nikolić jedan od autora, on je
1: bio konsultant.
0: On je konsultant, tako je, tako da među autorima sam, kao što si rekla, ja, Siniša Birovljev, Jovana Vunduk, Mark Lošanc i drugi. Tako da to je jedna interdisciplinarna akademska knjiga naučnog karaktera i kao takva prva u celom ovom regionu. Postoje neke druge knjige o psihodelicima, ali ovo je, kao što kažemo, prva akademska i mi tu obrađujemo teme, kao što si rekla, na prvom mestu iz oblasti medicine i psihodelicima.

0: filozofije i antropologije, tako da čitaoci mogu da se susretnu sa različitim aspektima pristupa psihodelicima, odnosno psihodeličnim terapijama i granicama saznanja i svesti.
1: Ali da kažemo šta je zvanična medicina za sada, pogotovo zapadna, sve više koristi takozvane pečurke, ne znam kako se ne tačno zovu, one su sve više u terapijama zvaničnih bolnica. Opet da kažemo, to nije nešto što se preporučuje i ne sme da se koristi na svoju ruku. Lekar
0: tako je, da.
1: Mora da da saglasnost i nije svako, kao što si rekla, kandidat za tako nešto, ali šta su istraživanja pokazala, koliko to pomaže?
0: Dakle, to je pre svega u kliničkim uslovima, u bolnicama, još uvek se ne održava kao nekakve privatne sesije, međutim, što bi rekli, underground je, postoji i ta opcija, jel? Iako nije legalna. Dakle, legalno je u nekim državama, u Srbiji još uvek nije, raditi u kliničkim uslovima sa psihodelicima. Rekli si pečurke, da, to je psilocibin, zapravo ta jedna substanca koja se nalazi u tim magičnim pečurkama, koja jeste najčešća, koja se koristi u terapiji, pre svega kod kompleksnog posttraumatskog sindroma, ali i kod bolesti zavisnosti i drugih. Međutim, koriste se i drugi biljke, odnosno druge supstance, mnogo toga je sintetičko u bolničkim uslovima. Ono što opet moram da primetim, a to je početak ovog razgovora o čemu smo govorili, o toj nekom kulturnom prisvajanju, nažalost i zapadna medicina bavi se kulturnim prisvajanjem svesno ili nesvesno, tako da ćete čuti da je DMT, kada govore o ayahuasci, ayahuasca to je taj napitak, jel, koji nastaje od dve i više biljaka iz Amazonije, koji u sebi ima taj DMT, jel, oni govore o tome kao jednom molekulu, jednoj substanci koju je otkriven, odnosno radi se samo ovde, bez spominjanja autohtonih zajednica i njihove tradicije. Međutim, to je možda jedna druga tema. Dakle, ayahuasca nije samo DMT, kao što ni pečurke nisu samo psilocibin i ostalo. Dakle, da, ovo jeste renesansa kroz koju prolazimo, jer 60. godine je Nixon zabranio upotrebu psihodelične medicine. Postoje sad različiti razlozi zašto se to desilo ili se nije desilo, ali u svakom slučaju polako se vraćamo ka tome, jer zaista se pokazalo da je naročito kod depresije, anksioznosti, paničnih napada, a i bolesti zavisnosti, mnogo delotvornije nego klasična terapija ili terapije. I čak nakon 2-3 sesije dolazi do remisije potpune, mislim, za sada koliko je se već bavi zapadna medicina i psihodeličnom medicinom, dakle, to je nekoliko godina da se ne vrati stanje depresije, anksioznosti i drugih takozvanih neuroza, jel? I zato je to jako bitno. Međutim, ovo što si rekla, nije za svakog, upravo zato u kliničkim uslovima, kao što i recimo šaman, jel, odredi ko stvarno sme, ko ne sme, osobe koje su bolele od kardiovaskularnih oboljenja ili nekih drugih, naročito oni koji imaju ili su imali psihozu ili imaju predispoziciju koja može biti skrivena, dakle, bez jednog skrininga prethodnog, ne može, takve osobe ne smeju da uzimaju psihodelike, jer to može biti prilično tragično za njih.
1: Ali se očekuje verovatno da u narednim godinama se produbi, da se broj tih zemalja koje imaju klinička istraživanja i klinike na kojima se to daje, da se proširi. Naravno, u Srbiji to nije dozvoljeno. Tako. I uvek slušamo da je neko bio na putovanju egzotičnom i da je to probao, ali ni to nije naivno i ne treba tako da se radi.
0: Da, tako je. Ja moram da kažem da, evo, od pre nekih 6-7 meseci ja sam takozvanom komitetu, kako je to se ranije nazivalo, odnosno kao naučni savjetnik radim u jednoj nemačkoj organizaciji koja se bavi izučavanjem, naučnim izučavanjem psihodelika, i sad uskoro treba da imamo jedan sastanak. I onda mi je negdje žao kada u celoj toj grupi nas koji radimo, ja sam jedina iz Srbije i ja dolazim iz zemlje koja je jedina koja nije prihvatila ovakav vid medicine u zvaničnom smislu. u nezvaničnom, nažalost,

0: postoji, mislim, nažalost. Nažalost, zato što ima dosta nestručnih lica koje mogu da izazovu potpuni haos. Tako da, eto, da, ja se isto nadam da će biti više država koje će...
1: A šta kaže na Cambridgeu, kada si bila u Oxfordu, razgovarala si sa stručnjacima njihovim i o umetnosti i o medicini, da li oni to posmatraju kao neku buduću možda prosto da će imati više kako da kažem
0: veću primjenu,
1: da.
0: Pa, pošto, evo, dva univerziteta koje si spomenula su u Velikoj Britaniji. Velika Britanija je jedna od tih država koja i tekako se bavi kliničkim ispitivanjem psihodelika, ali primenom u medicini. Tu moram da istaknem na prvom mestu Univerzitet Imperial College, pa potom i Oxford i Cambridge, koji imaju svoje odseke za u okviru neuronauka i psihijatrije, koje se bave upravo ovim što sad o čemu pričamo. Tako da je to stvarno na dosta visokom nivou i nedavno sam imala priliku da pričam sa profesorom jednim sa Imperial College-a, koji smatra da je to ne samo budućnost, već i sadašnjost medicine, ali budućnost u smislu što će se to više raširiti i što će istraživanja biti veća. On je neuronaučnik i psihijatar i nalazi među svojim pacijentima da su rezultati stvarno fascinantni, ali moram opet da napomenem, nije za svakog i može biti veoma tragično, teško za neke osobe.
1: Ali knjiga će svakako dati osvrt psihodelici, način primjene i lečenje. Rekli smo, prva akademska knjiga na ovom prostoru, ona daje i istorijske i filozofske, pored medicinskih tekstova. Tako je rađen tim stručnjaka da prosto se razume bolje ta oblast.
0: Da,
1: tako je. Kome je namenjena ta knjiga? Šta mislite? Kome će biti interesantna da pročita?
0: Pa s obzirom da je pisana akademskim jezikom, verujem da će više interesantna biti akademskoj zajednici, a opet sa druge strane, šta se dešava, akademska zajednica u Srbiji nije toliko informisana o ovakvom načinu i lečenja, ali i sa aspekta antropologije i ostalo, znači ne samo medicine ili psihologije. Tako da je pre svega možda namenjeno njima, ali i svima ostalim koje ova tema zanima.
1: Maju, proletelo je ovih sat vremena, ja moram dodajem emisiju, imam još 1000 pitanja, a i vaše polja delovanja, vi ste završili i psihologiju i doktorirali ste arhitekturu, kao što sam rekla, ja čas vi časti, malo je neobično da neko koga znate toliko dugo ugostite, ali zaista interesovanja su jako široka i moram da pitam kada sve to stižeš.
0: Ne znam. Mislim da to je jedini korektni odgovor.
1: Ta radoznalost?
0: To je radoznalost i ja imam to da ili ne radim ništa ili sam u takvom hiperfokusu kada postižem sve to. Tako da eto, možda je to taj balans koji mi treba.
1: Hvala puno na ovom razgovoru.
0: Hvala tebi.
1: U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Milena Božvić-Manić. Ostanite uz kanal Kulture i umetnosti Radio Beograda 2.

0: 13:56.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Na samitu učestvuju i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Priština nije pozvana na skup. Vučić je poručio da veruje da će samit biti dobar, da će učesnici jedni drugima pružiti podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Dodao je da ih očekuju teški razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika. U Skupštini Srbije održava se dvodnevna konferencija Partneri u svetu, koji se menja Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok u organizaciji Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Skup je posvećen geopolitičkim izazovima, međunarodnoj bezbednosti i ekonomskoj saradnji. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da u svetu koji se menja najveća snaga koju jedna država može da ima jeste partner kome može da veruje. Apelacioni sud u Novom Sadu ponovo je odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalima optuženima u slučaju nadstrešnica, nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih. Kućni pritvor je određen i ostalim optuženima Aniti Dimoski, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću. Fudbaleri Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu RTS-a od 21 sat. Prvi finalista su Španci. Vreme je danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Zlatni presjek od 16 časova razgovaramo sa dva sagovornika. Povodom izložbe Bliskost i sačuvane vrste sa nama je umetnik Božo Terzić, koji zajedno sa Anđelijom Ilić od petka izlaže u prostoru Intera Kreativa na Kosančićevom vencu. Sa nama je također Dušan Đukarić, sa kojim razgovaramo o njegovoj samostalnoj izložbi akvarela, koju je nazvao Dah akvarela u galeriji Singidunum. Urednik i voditelj emisije je Zoja Bojić. Godine 1742. kada se pojavila zbirka 6 sonata za čembalo i flautu opus 91 Josefa Bodena de Boham-Ortiera, spajanje francuskog i italijanskog muzičkog stila bilo je još uvek novina. Od 17.30 u autogramu ove Boham-Ortierove sonate čućete u interpretaciji flautiste Wilberta Hasselzeta i čembaliste Herada de Vita. Autor emisije je Ivana Komadina. Pčelarstvo leti. Kako pčele reaguju na visoke temperature? Tema je sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6.05 koji uživo realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Đorđe Jevtović, Zoran Marković i Dragan Ćuk. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
2: časova.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

Zvuk u klavirskom triju je u velikoj meri određen klavirom. On je mnogo snažniji instrument, naravno, i daje dah u zvuku, sa svim alikvotama i slično. Sećam se priče o Davidu Ojstrahu i njegovoj majstorskoj klasi koju je držao Mozartovim violinskim sonatama. Rekao je, šta se događa kada stavite violinu preko klavira? Dobro je, a šta kada stavite klavir iznad violine? Ovim rečima je Menahem Pressler, pijanista, pokušao da objasni specifičnosti odnosa u kamernom ansamblu koji okuplja violinu, klavir i violončelo, dakle klavirskog trija, čiji su jedni od najboljih predstavnika bili članovi Le Beaux-Arts trija, koji je osnovan još 1955. godine i koji nam je odsvirao stav Allegro trija broj 2 Dmitrija Šostakovića. Ja sam Bojana Žižić i predstavit ću danas ovaj ansambl koji se u sezoni 2007-2008 oprostio od publike serijom koncerata širom sveta. Između ostalog, na programu oproštajne turneje našla se i kompozicija koju ćemo i mi sada slušati. Schubertov klavirski trio u S-duru, opus 100 broj 2, prvi stav, Allegro. No, emitovaćemo snimak iz 1984. godine, kada su trio činili Menahem Pressler, Bernard Greenhouse i Isidor Cohen.

na Dvoržaka. Presler je verovao da je tako dugotrajni opstanak jedne veoma osobene zvučne kombinacije kakav je klavirski trio bio moguć jer su članovi ansambla uvek uspevali da stope svoje umetničke sklonosti i sačuvaju ravnotežu izvođenja, da potisnu svoj ego i udruže se zarad zajedničkog cilja, inspirativne muzike pune značenja, kako se izrazio. Uprkos tome što svi članovi ansambla ističu važnost zajedništva u odlučivanju i sposobnost da se podredite zajedničkom cilju, odnosno zvuku, od novih članova ansambla se naravno nikada nije tražila potčinjenost. Ne treba svi da radimo isto, govorio je Presler. Mora da postoji distinkcija glasova. Savršeno uklapanje može da dovede do monotonije. Suština je dijalog. Postoje brojni pasaži u velikim trijima u kojima nešto kaže jedan član, zatim drugi ili treći. U pitanju je neka ideja ili registar, ali ono što je očigledno jeste sled individualnih senki i značenja. To je srce svega, dodao je Presler, koji je sa 83 godine u sezoni 2007-2008 odlučio da se oprosti od koncertnog podijuma i time označio kraj postojanja trija Bozar. Zapravo je međusobni odnos muzičara uvek bio ključ vrhunskih umetničkih dometa trija Le Bozar, a to možda najbolje objašnjavaju reči Menahema Preslera. Pronaći dobre ljude koji su sposobni, voljni i željni da budu deo grupe u celini koja izražava jednu koncepciju i da stvore nešto veće od prvobitne ideje. E pa i Einstein bi imao poteškoće da to objasni. To vam je kao kada biste imali 1 plus 1 plus 1 jednako je 4. Na kraju saslušajmo jedan od novijih snimaka trija Le Bozar, dakle sastav Presler, Hope i Menezes, a bit će to Brahmsov trio opus 101 iz koga slušamo prvi stav Allegro Energico. Sa vama je bila Bojana Žižić.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Učesnici samita su i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Priština nije pozvana na skup. Vučić je poručio da veruje da će samit biti dobar, da će zvaničnici jedni drugima pružiti podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Dodao je da ih očekuju teški razgovori o zajedničkoj deklaraciji. U Skupštini Srbije održava se konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok. Skup je posvećen geopolitičkim izazovima, međunarodne bezbednosti i ekonomske saradnji. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da u svetu koji se menja, najveću snagu države predstavlja partner kome može da se veruje. Apelacioni sud u Novom Sadu ponovo je odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalim optuženima u slučaju nadstrešnica nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih. Kućni pritvor je

određen i Aniti Dimoski, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću. Sjedinjene Američke Države završile su seriju vazdušnih napada na iransko ostrvo Veliki Tunb, gađajući sisteme obalske odbrane kao i skladište lansirne položaje krstarećih raketa. Napadi su imali za cilj da dodatno oslabe sposobnost Irana da napada komercijalne brodove u Ormuskom Reuzu. Fudbaleri Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu RTS od 21 sat. Prvi finalisti su Španci. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, u ostalim krajevima posle podne moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova s grmljavinom. Temperatura od 15 do 35 stepeni. Slušali ste vesti.

0: 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošlicu u Kulturne krugove. Ove srede želi vam Teodora Aćimović. U današnjem dnevnom magazinu Kulture zvukom i dalje putujemo u Pulu, odakle se javljaju dve naše koleginice. Čućemo razgovor sa direktorom Srpskog kulturnog centra u Puli, kao i izveštaj o filmovima koji su obeležili jučerašnji dan na filmskom festivalu koji pratimo. Pored ovoga, mnogo izložbi je otvoreno u Beogradu ovih dana. Mi ćemo sa nekoliko otvaranja preneti i utiske. Diploma 26 je naziv izložbe otvorene u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu i predstavlja radove studenata završne godine, kako sam naziv izložbe i govori, diplomaca.

Spontano sagorevanje naziv je još jedne izložbe, a ujedno i proces u kom se materijal sam zagreva usled unutrašnjih hemijskih reakcija, sve dok ne dostigne tačku paljenja i ne pukne. Reči su umetnice Jelene Vezmar, čiji radovi su izloženi u beogradskom baru Meduza u Gospodar Jevremovoj ulici, a više o ovome u nastavku kulturnih krugova. Za kraj današnje emisije čućemo kako je bilo na još jednoj izložbi, ovoga puta je reč o izložbi fotografija u galeriji Green Door u Beogradu. Izloženi su radovi Ivane Manojlović, izložba Tamo gde je srce moje, motivski je najviše bazirana na pejzažima Boke Kotorske i otvorena je još samo nekoliko dana. A pre svega ovoga, poštovani slušaoci, slušamo malo muzike po izboru Jasmine Mihajlović.

0: Današnji dnevni magazin kulture drugog programa Radio Beograda počinjemo izložbom radova diplomaca Fakulteta primenjenih umetnosti pod nazivom Diploma 26, koja je otvorena u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Kakve radove je publika u prilici da vidi na ovoj smotri umetnosti mladih autora, saznajemo u izveštaju Lazara Prendovića.
1: Diplomska izložba studenata Fakulteta primenjenih umetnosti, čije ovogodišnje izdanje ima naziv Diploma 26, prikazuje generacijski pregled stvaralaštva mladih umetnika koji započinju svoj profesionalni angažman. Postavka je posle 4 godine pauze ponovo u prostoru Muzeja primenjene umetnosti. O značaju obnovljene saradnje dve institucije govori vršilac dužnosti direktora muzeja, dr. Stevan Martinović.
2: Dekan fakulteta je rekao, odnosno istakao tu informaciju, ja nisam znao da je zapravo 4 godine pauze bilo, mislio sam da je i kraće, to me je dodatno na neki način rastužilo, ali mislim da je nekoliko parametara značaja ove izložbe koja se ponovo održava u Muzeju primenjene umetnosti. Jedan od njih je vidljiv na prvom koraku, dakle evo nas ispred Muzeja primenjene umetnosti, dakle previše ljudi, mladih ljudi, talentovanih umetnika koji će već sutra, ako ne danas, čine osnovu umetničke, odnosno primenjaške scene naše zemlje. Sa druge strane, on ima i simbolički značaj, budući da su i fakultet i muzej potekli iz istog jezgra, odnosno mislim da je zapravo čak i muzej postao iz škole za primenjenu umetnost, tako da ta simbolička veza i jedna nužnost povezivanja među institucionalno jedne saradnje, upućenosti jedne na druge je veoma važna, zato što su to dve adrese koje su najprirodnije uvezane i upućene jedna na drugu. I treća stvar koja je za mene jednako važna jeste da se stvara i produžava navika bivstvovanja studenata u ovom prostoru, upoznavanja sa našim kolekcijama, inspiracije koje mogu da pronalaze u izvanrednim predmetima koje se kriju u našim zbirkama, i obrnuto, naravno, da sada oni postaju, odnosno sutradan, postaju deo naših kolekcija kao što su sada to njihovi profesori. Tako da, puno je razloga za ovako divnu saradnju, za nastavak, za ponovan susret Fakulteta primenjenih umetnosti i Muzeja primenjene umetnosti. Ja se iskreno nadam da će to nastaviti da bude jedna divna tradicija kao što je bilo i do sada.
1: Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije priznanjima je odlikovalo 50 studentskih radova. Postavka Diploma 26 predstavlja jedan od prvih koraka u karijeri studenata nakon diplomiranja na Fakultetu primenjenih umetnosti, ističe diplomac i dobitnik nagrade za najbolju fotografiju, koja nosi naziv Tipologija nastajanja jedne industrije, Dušan Stanojlović.
3: Na samoj diplomskoj izložbi u Muzeju primenjenih umetnosti posetioci će imati priliku u periodu od 14. jula do 31. jula da vide radove sa različitom tematikom, jer se na samoj izložbi nalaze radovi dva studijska programa, vizualne komunikacije i dizajn, tako da posetioci će moći da vide radove od tekstila, industrijskog dizajna, grafičkog dizajna, fotografije, animacije, ilustracije, grafika, dizajna interijera. Imamo i radove u prostornih instalacija kao i radova na zidu.
1: Izložba Diploma 26 otvorena je za posetioce u Muzeju primenjene umetnosti do 31. jula.

0: 15:13 u kulturnim krugovima ponovo zvukom putujemo u Pulu. 73. filmski festival u ovom gradu ulazi u svoju završnicu. Večeras će u Istarskom narodnom kazalištu biti proglašeni pobednici ovog festivala. Zlatne arene biće dodeljene filmovima glavnog takmičarskog programa u kategorijama hrvatski film i manjinske koprodukcije. Glavni žiri: Vinko Brešan, Hrvoslava Brukšić, Tina Hajon, Tanja Lacko i Ivan Ramljak odlučuje i o nagradi Breza, koja se dodeljuje najboljem debitantu. U današnjem izveštaju iz Pule o filmovima koji su obeležili jučerašnji dan, pripremila Nevena Matović.
1: Tomislav Stojanović, montažer filma Vetre, pričaj sa mnom. Kažete da ste najteže na kraju izašli sa tim emotivnim ritmom kada je reč o ovom filmu.
2: Pa da, dosta jedan specifičan proces montaže koji, moram priznat da nisam imao slično iskustvo još rada na filmu kao sa Stefanom. Jedna situacija u kojoj radiš s redateljem koji ima ono iznadprosječno snažnu emotivnu povezanost i reakciju na svaki kadar, na svaki frame filma, tako da je to baš bilo specifično i teško. Trebalo je naći neki način da gledatelj koji gleda nešto što je u suštini jedna ono teška priča se ne osjeća teško, nego da nekako ipak iz tog filma izlazi neka pozitiva i energija Stefanove majke, koja nije bila ni depresivna ni tužna, nego koja je u toj situaciji, koja je jako teško, uspjevala pronaći nešto lijepo.
1: Da, kažete da do sada niste imali takvo iskustvo.
2: Ne, vrlo je specifično, jer je hibridni film, jer su svi likovi stvarni, ne samo stvarni likovi, nego i stvarne osobe, stvarni sudionici, stvarni članovi obitelji. Da, bilo je baš onako triki, jer ne možete baš tako jednostavno ni dati feedback, ni komentirati sve kao da se radi o nekoj fikciji, i ono, utoliko je taj proces bio baš poseban.
1: Ana Marija Veselčić sa dve odlične uloge u dva potpuno različita filma. Verujem da vam je Bog neće pomoći nekako, da li neću da kažem draži, ali film za koji ste osvojili nagradu zajedno sa svojom partnerkom. Ali ono što hoću u stvari da pitam i da zaključim je to da vas teško prepoznajemo, da ste to vi u ova oba filma, potpuno drugačiji.
3: Pa to mi je veliki kompliment, to da me teško prepoznajete ili ljudi općenito. Pa da, to mi je posao i nekako mi je gušt se transformirat i da uopće dobijem priliku da tako nešto radim i da istražujem šta sve mogu. I eto da ovaj film Bog neće pomoći mi je kako ipak malo bliže srcu, ne bi rekla draži, samo mi je čitavo iskustvo sa svim ljudima i sa cijelim kastom bilo nekako ka doma, šta zvuči ka neka floskula, ali stvarno mi je bilo ka doma. Eto.
1: Potpuno za različita filma, jedan je urbani maksimalno, a drugi je potpuno ruralni. I moram da kažem da ste se odnosno snašli u ulozi Mute.
3: Muta je prije svega odlično napisana i to je neka uloga koja mi je za sada najdraža od svih koje sam nikad imala priliku igrat, i mislim da ovakva kombinacija redateljice, priče, kasta i svega ostaloga da se dogodi jednom u životu ako imaš sreće. I eto, meni se dogodila i toliko sam zahvalna. Što se tiče Koke, to je bio moj prvi, to je bio moj uvod u snimanje uopće. To smo snimali prije Bog neće pomoći, i kolegica Snježana Sinočić se jako potrudila da budem na tom snimanju. Da nije bilo nje, ne znam bili uopće, bila ozbiljnije razmatrana za tu ulogu, i tako mi je drago, jer Snježana i ja imamo tu neko iskustvo igranja matere i čerke, i sad smo to imale priliku odraditi na platnu.
1: Hvala veliko.
0: Na Pulskom filmskom festivalu Nevena Matović razgovarala je sa Anom Marijom Veselčić, glumicom filmova Bog neće pomoći i Koke, i Tomislavom Stojanovićem, montažerom filma Vetre, pričaj sa mnom.

0: Poštovani slušaoci, i dalje smo zvukom u Puli u današnjim kulturnim krugovima u Maksimilijanovoj ulici u centru Starog grada u Puli. 25. septembra 2025. godine otvoren je obnovljeni Srpski kulturni centar koji nije radio skoro dve godine. On je prvobitno otvoren u aprilu 2014. godine, od kada se ova ustanova smatra čuvarom tradicije srpske kulture u koju veoma rado dolaze turisti, ali i meštani zbog zanimljivih programa koje nudi. Među najznačajnijima za očuvanje ovog zdanja i bogatog programa je direktor Srpskog kulturnog centra u Puli, Milan Rasula, inače rođeni Beograđanin, tačnije Dorćolac, kako sam to voli da ističe. Sa njim je na otvaranju izložbe Oficir s ružom Žarko Laušević razgovarala Sonja Todorović-Šegrt.
1: Radio Beograd i ekipa Radio Beograda je prvi put u renoviranom prostoru Srpskog kulturnog centra. Čekali smo dugo, skoro godinu i po dana, da ne kažem dve godine. Sve je završeno i ovo nije prvi program koji nas ovde godine očekuje kao uvod u 73. filmski festival u Puli.
2: Da, mi smo skoro godinu i po dana proveli u temeljnoj rekonstrukciji. Započeli smo sa ponovnim radom 25. septembra prošle godine, kada smo napravili jedan, rekao bih, dosta prigodan program omaš porodici Dedić i Arsenu i Gabi i Mati, a normalno je da nismo izgubili niti jela, niti entuzijazam i da ćemo sa ovakvim i sličnim programom nastaviti i dalje. Mi smo tradicionalni partner Pulskog filmskog festivala. Radio Beograd nas je pratio svih ovih godina i kada je bila Milena Dravić naš gost i kada smo posvetili Predragu Spasojeviću, sjajnom dizajneru koji je radio plakatiranje festivala, pa i mi, Aleks pa Sonji Savić. Dakle, uvek neko od interesantnih imena, ali evo, kao što imate prilike da vidite ambijent novo uređenog Srpskog kulturnog centra, ambijent ove sjajne izložbe, čine i nama nekakvu čast i dižu nam i rejting i vidljivost na ovim prostorima.
1: Da li ste vi upoznali možda slučajno Žarka Luševića ovdje na festivalu filmskom?
2: Nisam ga upoznao na festivalu, imali smo prilike jednom da se susretnemo u Beogradu u foajeju Jugoslovenskog dramskog pozorišta i nekako je bio plan naš svih ovih godina da napravimo jedan omaž Žarku Lauševiću i kroz odabir njegovih filmova i da bude naš gost tu i da čita on poeziju. Znamo i da je pisao sjajne romane. Dakle, bilo je stvarno razloga da dođe da bude u Puli, u Srpskom kulturnom centru, ali nažalost evo, bolest ga je toga odvojila, nismo uspjeli da realizujemo i upravo je ovo na neki način i zahvalnost Žarku za sve ono što je napravio i na filmu, filmskoj industriji i u pozorišnoj industriji i u pisanoj reči, a mislim evo da je bio zaista jedan sjajan čovjek koji je bio i šarmantan i uvek dobro prihvaćen u društvima i priča je sjajno vice, tako da...
1: Ova izložba je prateći uvod u filmski festival u Areni. Interesuje me koje su sljedeće akcije Srpskog kulturnog centra? Da li znate i da li možete da otkrijete?
2: Kako da ne, mi tradicionalno radimo reviju srpskog filma. Naša ideja je bila da ove godine napravimo i jedan program, odnosno reviju muzičkog dokumentarnog filma. Ideja je da bude predstavljeni film Čovjek Lavina o legendarnom bubnjaru Ćuretu, da bude prikazan film o Goranki Matić koji je radio Bota Miljković, da budu još nekoliko filmova, ali evo na tome radimo, pitanje da li ćemo uspjeti u ovoj godini da to realizujemo. Ali tu je i tradicionalni festival srpskog filma, tu je i predstavljanje književnih, tu su i predstavljanje likovne scene, tako da kažem dosta šaren, bogat, sadržajan program i uvek ono što je nama važno da sve ono što mi predstavljamo na neki način bude, rekao bih, šlag na torti srpske kulture, srpskih umetnika, srpskih stvaraoca, jer na neki način evo svih ovih godina smo svedoci da je sve manja zastupljenost i medijska i na nekakvoj kulturnoj sceni, ali zato evo mi pokušavamo da to, da tako kažem, nadoknadimo i da budemo uvek aktualni. I ono što nas u Srpskom kulturnom centru veseli koji radimo jeste da su naši

0: Naši programi vrlo dobro prihvaćeni od svih građana Pule i Istarske županije, čak i od gostiju, turista.
1: Mi... Pa dugo postojite.
0: Pa dobro je.
1: U samom centru grada.
0: Je, dugo postojimo, ali rekao bih i da ti svi programi koje mi na neki način stvaramo čine da ljudi rado dolaze tu, da konzumiraju te programe. I siguran sam, evo, da će tako biti sad u ovom uređenom prostoru kada je, i rekao bih, prostor puno primereniji za nekakve možda manje pozorišne komade, duo drama, monodrama, za neke manje muzičke forme, duo, trio i tako, za neke jazz partiture. Tako da kažem, veseli me da evo i vi svi dolazite, pratite naš rad, tu našu misiju u kulturi, na neki način promovišete i u našoj matici, da svi zajedno stvaramo, rekao bih, jednu dobru, pozitivnu i klimu i atmosferu u ovom gradu.
1: Da, izdavaštvo RTS-a veoma je rado viđen gost upravo ovdje.
0: Mi smo sa izdavaštvom počeli saradnju još 25. godine, kada smo zapisi s Predumišljajem Milutina Dedića radili u latiničnom pismu. I onda smo to promovirali u sklopu ovoga programa što sam rekao Maš porodici Dedić na otvaranju, ponovnom otvaranju Srpskog kulturnog centra. Ali, evo, bila je i predstavljena monografija Goranke Matić, koja je zaista ono monumentalno delo i dobila je nagradu za poduhvat godine na sajmu knjiga u Beogradu prošle godine. Planiramo početkom oktobra da radimo promociju monografije o Zoranu Radmiloviću. Tako da, evo, s jednom s drugim povezujemo, što se kaže, jedan program, jedna ideja vuče drugu, i vrlo sam sretan i zadovoljan zbog toga.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet. Ma
2: divni ruku! Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte

0: U kulturnim krugovima drugog programa Radio Beograda vraćamo se brojnim izložbama u našem glavnom gradu. Kadrovima kojim ovekovečuje i posmatra svet, umetnica Ivana Manojlović kaže da još od detinjstva fotografiju smatra svojom prvom i najvećom ljubavlju. Njena prva samostalna izložba, fotografija pod nazivom Tamo gde je srce moje, otvorena je u petak u galeriji Green Door Art u Beogradu. Prilog priredio Đorđe Jep.
1: Kako i sam naziv postavke kaže, reč je o fotografijama nastalim na mestima za koje je autorka posebno vezana. U ovom slučaju obuhvaćeni su pre svega prelepi prizori Boke Kotorske, ali i detalji iz Beograda, Novog Sada i Niša. Na koji način ova mesta nadahnjuju i podstiču njenu umetnost, otkriva nam autorka Ivana Manojlović.
2: Ovo mi je prva izložba u Beogradu, drugačiji koncept. Akcenat je bačen na Boku Kotorsku i na pojedina mesta, tako da na izložbi ima Niša, ima Beograda, hram Svetog Save, onda deo Niša, živim u Zemunu, tako da najviše ima Gardoša, zato što iz stana gledam na kulu Gardoš. To je neki moj spoj, neki moj osjećaj tačno gde je moje srce. Na svuda na tim mestima ja negde pripadam.
1: Svoj umetnički izraz Ivana Manojlović zasniva na čvrstoj sakralnosti stena i građevina, vode i svetlosti. Istoričar i teoretičar umetnosti Dragan Pavlović ističe da je autorkina lična interpretacija jasno postavljena, kao i da je njena namera da gledaocu predoči dela koja služe da oplemene čovečanstvo. O saradnji sa umetnicom i o njenom stvaralaštvu Dragan Pavlović kaže.
3: Zato što je izabrala malo drugačiji medij, posebno u današnje vreme kada nam je svima na mobilnom telefonu dostupna fotografija, ali Ivana radi iskreno i na svakoj fotografiji se vidi emocija. U svom, da kažem, svakodnevnom životu ona je našla 3 sekunde, videla je u tih 24 sata jedan deo, prizor, fotografisala je i to je trajno zabeležila. To i jeste posao umetnika, da dostavi nama, posmatračima, na uvid emociju.
1: Prava svrha umetnosti je da najpre kultiviše duhovnu prirodu samog umetnika, govorio je američki slikar pejzaža George Innes. Iako je fotografija u prvom planu, Ivana Manojlović se bavi likovnim stvaralaštvom kao i pisanjem poezije. O tome kako se proširilo njeno umetničko delo, ali i o inspiraciji za stvaranje, Ivana Manojlović kaže.
2: Ja pokušavam da protkam sve to, da bude povezano. Sve moje fotografije i svi moji radovi na platnu imaju pesmu koja ih prati. Na taj način se trudim da se izrazim kompletno, jer tako osjećam. Znači, to izlazi iz mene.
1: Ivana Manojlović izlagala je na mnogobrojnim kolektivnim izložbama fotografija, a kao slikarka učestvovala je i na velikom broju humanitarnih izložbi. Ova postavka je u galeriji Green Door Art, otvorena do 18. jula.
4: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute

duša gine od tišine. I ne boj se buke,

duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke.

0: Jelene Vezmar, održana je 2024. godine u galeriji Doma omladine. A sada se u intimnijoj atmosferi bara Meduza Jelena publici predstavila izborom iz recentne produkcije koji postavlja pitanje koliko vremena je potrebno da pritisak poraste do tačke pucanja. O naslovu izložbe Spontano sagorevanje i izloženim radovima govori umetnica Jelena Vezmar.
1: Izložba se bavi nekim pitanjima koje mislim da se svi bavimo u nekom trenutku naših života, to je neke razne prekretnice, preispitivanja, identitetska i egzistencijalna pitanja između ostalog. Tako da i sam naslov nekako govori o tome da sva ta pitanja, sva ta preispitivanja u nekom trenutku dođe do neke granice i eventualno do neke tačke pucanja kada se sama stvar prelomi ili se nešto razjasni ili se nešto zakomplikuje, pa na kraju ipak dođe do nekog rešenja. Tako da je ova moja priča trenutno predstava, na primjer, celog tog procesa koji sam prošla od početka, od kako se taj pritisak gradio, rastao i tako dalje, sve do trenutka kada se nije sve to nekako otvorilo i razjasnilo.
0: Jelena Vezmar kroz svoje slikarstvo istražuje psihološke fenomene, ljudske odnose i temu sećanja. Detaljnije o svom radu i inspiraciji za stvaranje nastavlja autorka izložbe.
1: Generalno, od kako sam krenula da se malo ozbiljnije posvećujem slikanju i umetnosti, sam se bavila nekim izgubljenim sećanjima, ispuštenim nekim delićima, nadograđivanjem sećanja, lažnim sećanjima i tako dalje. A ovo sad je nekako kao iskorak malo iz te priče, da sam se više u stvari približila nekim trenutnim pitanjima koje sam mučila možda u tom trenutku, ali eto, više nekako posvećeno nekim unutrašnjim previranjima i borbama i mislima. A inače, radim na filmu, kao slikar na filmu, radim murale takođe, tako da u suštini sve što vidim oko sebe, svaki utisak, svaki prizor može da donese nešto što će kroz dalji rad, kroz dalje razlaganje, kroz skice, kroz crteže, kroz beskrajno mnogo ponavljanja i izvlačenja i seckanja doći do nečega konkretnog na kraju.
0: Izložba Spontano sagorevanje otvorena je do 9. augusta, a u baru Meduza dostupni su na prodaju i printovi radova Jelene Vezmar.

0: 15.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Učesnici samita su i predstavnica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Vučić je istakao da ih očekuju teške razgovore o zajedničkoj deklaraciji. Von der Leyen je rekla da će razgovori u Kijevu biti posvećeni i procesu pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, kao i pripremama zemlje za predstojeću zimu. Kijev i Brisel postigli su sporazum o saradnji u oblasti odbrambene industrije pod nazivom Dogovor o dronovima. Apelacioni sud u Novom Sadu ponovo je odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tazdansković i ostalim optuženima u slučaju nastrešnica, nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih. Kućni pritvor je određen Aniti Dimovski, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću. Američka vojska započela novi talas udara na ciljeve u Iranu, saopštila je Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Kako je saopšteno, cilj udara je dalje slabljenje vojnih kapaciteta koje su iranske snage koristile za napade na komercijalne brodove u Ormuzskom Oreuzu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da i dalje veruje da je ruski lider Vladimir Putin spreman da uskoro postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini, uprkos nastavku ruskih napada i ocenama da bi Moskva mogla da pojača sukob. Tri izvora bliska Kremlju rekla su za Reuters da Putin odbacuje pozive na pregovore. Fudbaleri Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svjetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu RTS-a od 21 sat. Prvi finalisti su Španci.

0: Tačno je 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
0: Zlatni presek. Zlatni presek.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli u današnje izdanje naše lepe, vesele, harmonične, likovne emisije Zlatni presek. U današnjoj emisiji razgovaramo sa dva sagovornika. Sa nama je umetnik Božo Terzić, koji zajedno sa Anđelijom Ilić od petka izlaže u prostoru Intera Kreativa, koncept store i galerija na Kosačićevom vencu. Sa nama je takođe Dušan Đukarić, naš stari znanac, sa kojim razgovaramo o njegovoj samostalnoj izložbi akvarela u galeriji Singidunum, koja je otvorena do 18. Pa na našim sagovornicima poželim dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I dobrodošlicu u našu emisiju.
2: Hvala lepo.
3: Hvala na pozivu.
0: Ja mislim da počnemo današnje razgovore prvo sa Dušanom, da u sledećem segmentu, koji imamo prilično vremena na raspolaganju, lepog vremena na raspolaganju, da pričamo o akvarelu. Dušane, dobrodošli još jedan puta u emisiju i ponovo, jel tako, tako reći, svaki put kada imate izložbu, mi to pratimo i obeležavamo i navijamo za vas, naravno, navijamo i za akvarel. Pa da nam prvo kažete zašto akvarel? Vi ste životno posvećeni akvarelu.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala zaista na ovom pozivu i hvala što pratite i nekako negujete tu tradiciju podržavajući umetnost i uopšte ono što mi eto nekako trudimo se da kroz život prenesemo na publiku, a zahvaljujući vama ta mogućnost postaje vidljivija i značajnija, a samim tim i veoma, veoma dobro primećena. Ja sam ceo svoj život posvetio akvarelu, možda bih samo obrnuo to pitanje da je ovde akvarel nekako pronašao mene. Zašto? Pa 30 godina slikajući akvarel, shvatio sam u stvari da je akvarel umetnost planiranja i slušanja. Planiranje daje pravac, a slušanje život. Kada ne bi bilo tog planiranja, ušlo bi se u slučajnost, a ako ne bi bilo slušanja, ušlo bi se u tehniku i zanat. Umetnost nastaje kad se ta dva puta negde sretnu, a ja kao umetnik imam samo taj značaj, eto da kažem, privilegiju da sam prvi svedok onoga nečega što se nikada do kraja ne da iskontrolisati, što se da samo naslutiti, što se mora od samog početka akvarela pratiti, a to je voda. Voda ima taj svoj život, ona nosi boju, u samom dodiru boje sa vodom, ona nosi i pronosi svetlost do papira. Taj put između te dve slučajnosti, vode i papira, nastaje ceo život akvarela. I čini mi se da je to moment u kome posmatrač ako gleda sa strane, a gledajući da ja imam trenutak, recimo, promišljanja, zastajanja, njemu se ništa ne dešava, a meni je, čini mi se, do kraja već naslikan akvarel. I tada počinje taj neki put, pravac imaginacije, intuicije, osjećaja, gde se izlazi iz logaritma, gde se izlazi iz zanata i ulazi se u svet nečega što se zove učenje, što se zove smirenje. I akvarel me upravo naučio tom nekom pravcu, da zastanem, da ne žurim, da osetim i shvatim da on nudi nešto što je trenutak, nešto što mnogi prođemo, a ne primetimo, a ja sam upravo taj koji taj trenutak i taj treptaj vremena svetla ili igre svetla uspijem da zaustavim i prenesem na posmatrača koji prenosi, gledajući i nalazeći se ispred papira, koji pamti tu emociju, oseti, doživi taj prostor, to vreme, zastane i on posle mog potpisa nastavlja da slika sliku dalje.
0: Da li ste nekada, osim naravno u studentskim danima, koristili neke druge tehnike ili ste nekako odmah znali, odnosno da li vas je odmah taj akvarel nekako uvukao u određeni način razmišljanja i stvaranja?
2: Pa ja otkazam za sebe slika. Leonardo da Vinci je rekao, kada bi se posekao, čini mi se da bi se umjesto krvi potekla boja. taj osjećaj, to rastanje i stvaranje umetnosti počinje, čini mi se, još od detinjstva, od kad sam učio da hodam. Nekako se to čini mi se nekim spletom okolnosti ili pogledom odozgo, a važno je odozgo nekako da dođe taj dar, uvijek nametne samo po sebi. Nema tu čovjek previše da pita. Čini mi se tu gde previše pita, malo da, a umetnost je takva što se manje pita, manje pitaš, više daš. I čuveni Nastasijević je rekao, jedini koji se meša u božanske poslove je umetnik, jedan sve započne, drugi sve završi.
0: Kakva je to divna misao, jel da?
2: Da, fantastična misao, i čini mi se da umetnosti, odnosno poezija je najbliža, eto, akvarelu. Poezija piše između stihova, a akvarel slika između redova. Ono što poezija prenosi kroz reči, akvarel prenosi kroz svetlost. Divna turska misao kaže, akvarel je kao vetar u šumi. Čuje se, ne vidi, a osjetite kako ga prođe. Poezija isto tako nosi tu nežnost. Ona govori tišinom, a akvarel šapatom.
0: Jel zato duh akvarela naziv vaše izložbe, ili postoji neka

0: druga, neko još dodatno objašnjenje o duhovnosti akvarela?
1: Pazite, ja 30 godina slikam i učio sam kako da držim četku, kako da tražim motiv, kako da uradim ovo, uradim ono, kako da potez bude labav, kako da pletem tu senku u svetlost, a onda shvatim da je u stvari jedina umetnost traganje za svetlom, traganje za tim nečim što prolazi, nečim što 1000 puta prođete ulicom, a ne primetite, već otkrijete u nečemu što se zove trenutak, a vama je dat ako ste imali strpljenja da tu budete u pravom mestu i da sačekate. Tako da akvarel nosi tu neku vrstu slučajnosti u smislu da umetnik mora biti takav da samo do kraja nikada ne iskontroliše tu umetnost, već da ume da sasluša vodu koja ide u nekom svom pravcu, koja glača kamen kad naiđe, koja zaobiđe prepreku. A ja sam samo eto taj neki tu učenik, a ne učitelj, koji je eto prisutan tu da posvedoči da se akvarel dogodio. Zato je akvarel nosi tu težinu koja je ogromna i frustrirajuća, koje je promišljanje, koje je strategija, koje je put, a dah života je izložba, zato što, eto, posle 30 godina shvatim da je akvarel trenutak kao dah, kratak, nežan, ali pun života. I u nekom tom ritmu unutrašnjeg osjećaja akvarel neguje tu neku nežnost koja dodirne posmatrača, koja razgovara sa njim ćutanjem. On se gleda, on se sluša, i on je taj prvi koji počne razgovor sa vama. Ne možete mu nametnuti priču, ako mu nametnete vaš kriterijum, vaš stav, ako ga ograničite, izgubio je slobodu. Gde nema slobode, nema nepredviđenosti, a gde nema nepredviđenosti, nema iznenađenja. Ako toga nema, onda je akvarel obična tehnika i ništa drugo.
0: Sada ste u galeriji Singidunum, a ovo su dva pitanja u stvari na koje ćemo posebno, kojima ćemo se posebno obratiti. Izložili neke radove po kojima ste prepoznatljivi, a to su urbani pejzaži velikih gradova, Londona, Pariza, to odmah znate da je to London, odmah znate da je to Pariz. Iako naravno i atmosfera u Londonu i Parizu nije samo reč o nekakvim građevinama koje prepoznajemo, nego i atmosferi. Ali atmosfera tih gradova je potpuno različita. Ali vi opet uhvatite jednu i drugu, neku maglu, neku kišu, neki sunčan dan možda, ili sunčev zrak kroz oblak, pa opet nekako uvek kako pogledate, znate, aha, ovo je Pariz, aha, ono tamo je London. A imate tako i Beograd. Pa sam htjela posebno da vas pitam za te beogradske vaše slike, koje su neočekivane i koje često prikazuju one delove urbanog pejzaža pored kojih, kako ste rekli, prolazimo neprimećujući ih.
1: Pa jeste, ja volim da slikam sve što se može naslikati, ali nekako čini mi se da čovjek traga za određenim motivima, u stvari nema lošeg motiva, ima samo loš pogled. Slikajući Pariz ili neke druge svjetske gradove, tražeći te motive, čovjek slikajući ulicu, recimo, vidi kako je majstor u toj svakoj cigliku ili kamenu koji je zidao svjetlost. Prolaznik prođe, ne primećuje, ja zastanem i čekam. I to čekanje može da traje ceo život. Možda ga nikada ne otkrijete, možda nikada ne primetite. Ali onog momenta kad primetite, shvatite da je senka čak, recimo, grada ta koja može, ako se naslika, da bude ono po čemu ćete i taj grad prepoznati. Da ne dirnete nebo ili nešto drugo. Ljudi se menjaju, gradovi, ulice, ali ostaje svetlost. Svetlost je nešto što je u akvarelu belina papira. Uljani slikar gradi svetlost slikajući sloj po sloj. Ja čuvam, a čuvam ga tako što voda donosi boju do papira. Papir čuva tu boju u onoj meri u kojoj može da sačuva vazduh. A onda gdje ima vazduha, ima beline, ja svjetlost dobivam tako što izostavljam bele površine na papiru i na taj način gradim svjetlost koja već postoji. Moje je da

0: samo sačuvam. Slikajući atmosferu grada, ja slikam dizajnom boje. To znači da ja pokušavam da bojom, koja je ovde reč, a dizajn je rečenica, utiče na raspoloženje posmatrača tako što njega uvlačim u sliku kroz to što on primeti ili oseti, što nosi uspomen ovog ili onog mesta. Posebno volim da slikam beogradske motive, tu živim, tu prolazim i nekako mislim da je Duško Radović bio taj koji je pisao na jedan poseban način o Beogradu, a ja slikao Beograd i uvijek kada izlažem bilo gde u svetu, izlažem motive Beograda. Čak je jedna ruska, recimo, agencija turistička uvrstila u obavezan obilazak beogradske prestonice, zahvaljujući mojim akvarelima. Kako su posle doživjeli Beograd,
1: ne to je drugo, da. Naravno, jer ipak posmatrati urbanu sredinu nije isto što i posmatrati spomenike ili, ili osjećati korak ulice i tako dalje. Ali rekla sam da to ima i drugo pitanje u svemu ovome, a to drugo pitanje su vaši enterijeri. Međutim, vratit ćemo se tom drugom pitanju, vidim koliko je sati, pa sam htela da malo nas presečem i da malo ovako uživamo u jednoj lepoj muzičkoj numeri prvo.
0: Sa zadovoljstvom.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor u našoj današnjoj lepoj, veseloj, harmoničnoj emisiji Zlatni presek. I u ovom segmentu naše emisije razgovaramo sa Dušanom Đukarićem, koji je akvarelista, ako niste uspeli da primetite. I naravno nije samo akvarelista, ali je akvarelista. I potpuno posvećen tom mediju i svojoj umetnosti. I do sada smo razgovarali između ostalog o među njegovim temama su eksterijeri, odnosno urbani pejzaži, ne samo urbani, ali veliki broj njegovih radova se odnosi na urbane pejzaže. Međutim, takođe postoji i priličan broj, kako razumem, njegovih radova koji se odnose na enterijer. Pa je to prva stvar koju sam želela da ga pitam. Da li tu kako jedan umetnik koji je s jedne strane viđen kao neko potpuno posvećen urbanom pejzažu, takođe stvara neke vrlo intimne i intimističke slike?
1: Pa, kad slikam grad, trudim se da uhvatim svetlost. Kad slikam enterijer, kad slikam čajnik, kad slikam porcelan, kad slikam ružu, kroasa na stolu, oni su obični predmeti. Ali onog momenta kad na njih padne svetlost, onu tišinu koju prenose, ja to pokušavam da uhvatim, jer način na koji oni pružaju i pletu tu senku jeste nešto što stvara neku drugu dimenziju za razliku od recimo uličnih motiva, gradskih ili brodskih scena, aktova, pejzaža, marina ili bilo čega druga. Oni imaju nešto posebno i ti kontrasti koji se pojavljuju između svetlih i tamnih čine da nisu, zahvaljujući svetlosti koja tu između njih prolazi i u tom između prostoru formiraju neku neverovatnu oblik koji posmatrač gledajući prestaje da vidi predmet, nego vidi senku, vidi svetlost. Oni nastaju da žive i da se gledaju očima svako od nas drugačijim, ali ja volim da gledam ono što oni oblikuju i daju kroz senku, a ne kroz oblike ili svoje predmete koji su ispred mene kad ih slikam. Tako da je to neki veliki izazov slikati nešto što je van mog, ne mogu reći klišeja, nego mog viđenja ili mog životnog puta. Ali uvijek treba praviti neki iskorak, dati sebi neki teži put i pravac kako bi ono što vam je drugačije postalo još bolje i uvjerljivije i iskrenije. Vi ne možete posmatraču nametnuti da on nešto zavoli, da ovo ili ono, on to može da osjeti tu iskrenost, tu emociju, tu energiju. A ovdje čini mi se da je neki ritam unutrašnji koji posmatrač doživi posmatrajući evo enterijer ili bilo šta drugo, ključno za život slike. On će tu neku intimu ili nešto poneti, probuditi se sa tim jutarnjim pogledom svetlosti koja dolazi kroz prozor, koja pravi obrise tog recimo porcelana, šolje, čajnika ili bilo čega drugog i prvu kafu ispiti gledajući u akvarel. Ako se povuče, svetlost ostaju predmeti, ako se zadrži, nastaje akvarel. Tako da umjetnost uvijek mora biti korak ispred i uvijek mora biti nešto za čim mi trčimo i što je neuhvatljivo, što se ne da iskontrolisati, što se ne može uhvatiti, što je nekako uvijek ono što nas vraća, jer nismo ravnodušni i ne možemo to prestati posmatrati i učiti tragajući, nego stalno slušajući šta to papir, šta to boja, šta to neko ili nešto tu kad se nađe osjeti i doživi. Tako da ja slikajući često razni motiv ili razne žanove razmišljam šta bi to posmatrač video mojim očima, šta je to što će njega privući. Možda je to paradoksalno, ali to je tako, živimo u vremenu u kome umetnost postaje nekako čudesno pozicionirana zbog raznih tehničkih mogućnosti ovih ili onih pravaca, tako da nama umetnicima ostaje samo da živimo jedan život koji je malo neobičan i drugačiji, ali kako umemo to da prenesemo, tu lepotu i tu nežnost na posmatrača, mislim da živimo u vremenu u kome se ne postavlja pitanje da li ćemo živjeti od umetnosti, nego da li možemo živjeti bez umetnosti.
0: Divno, zaista divno, divno pitanje, retoričko pitanje do duše, ali znamo svi odgovor, ali svejedno. I htela sam da vas pitam još, pošto ste živeli u i živeli, ali posebno izlagali u veoma mnogo raznih gradova. Ovde u katalogu piše Švajcarskoj, Francuskoj, Kini, Italiji, Španiji, Velikoj Britaniji, Tajvanu, Rusiji i Austriji. I verovatno ima još.
1: Ima još, mislim. Pazite, ja sam imao jednu pauzu od jednog više od 10 godina izlagačkog delovanja ovde u Srbiji, u Beogradu uopšte. I to vreme moji radovi, slike putovali su širom sveta. Baš o tim mestima u koje ste naveli. Imao sam eto jednu posebnu čast u Džindagu, čini mi se sa tako mi zove grad u Kini, koji je prvi u svetu osnovao papir i osnovao školu akvarela. U tom mestu koje je ogromno, postoji jedno naselje gde se stanovnici toga grada, ceo grad bavi izradom papira, a onda taj papir nosi na brda i gore suše 6 meseci. Taj papir se posle tog sušenja, jer takva je klima, vraća i on postaje podloga za kaligrafiju i to je neverovatno. Pa imao sam izložbu u Shenzhenu. Kompanija Shenzhen, u stvari Huawei kompanija Shenzhen otkupila je za svoju kolekciju 15 mojih akvarela koji su smešteni u glavnom sedištu Huawei kompanije. Izlagao sam i bio sudija u Izmiru, u Turskoj. Putovao manje, ali moji akvareli su putovali i obišli ceo svet. Evo sad, posle tog nekog vremena od 10 godina izostanka ovde, prva izložba, čini mi se da sam imao 2006. ili 2004. u galeriji Progres. Pokojni Dragoš Kalajić video moju izložbu u Beču i rekao je ovaj čovjek da izlaže ovde i nazvao je izložbu Povratak akvarela, Etnografski muzej Perad, pa su se ređali LTG galerija u Banja Luci i onda jedan niz čitavih izložbi ovde po Srbiji u Beogradu. I tako, prvo sam tamo, a onda ovde proneo nekako taj akvarel i doneo na visine zaista svjetskog nivoa. Najteže je biti prorok u svome selu, pa eto i meni ovde ta uloga ili ta misija, kao i kolege koji će posle mene govoriti, sigurno nije laka. Borimo se za umetnost i nadamo se da će u neka srećnija vremena to nekako doživjeti neku vrstu priznanja ili vidljivosti u toj meri da eto i mi umetnici možemo nekako živjeti još više tu svoju umetnost, razvijati, pokazivati i prikazivati običnom posmatraču koji imam osjećaj da previše žuri i da ne može da zastane, i umetnost je prava ta oblast u kome svi možemo da vidimo jedan trenutak zadovoljstva i sreće.
0: Koja traje bez obzira na vreme veštačke inteligencije, robotike, savremenih tehnologija koje s jedne strane olakšavaju život, s druge strane čini vam se mogu da predstavljaju i pretnju nekom umetničkom stvaralaštvu, ali umetničko stvaralaštvo traje i ne samo što se bori, nego što pobeđuje.
1: Apsolutno. Evo, sada recimo u akvarelu između te slučajnosti koja nosi voda i papira koji tu slučajnost prihvata, umetnik, recimo ja u akvarelu, moram da izađem iz te tehnike zanata, jer tu zanat, sve iskustvo ovog sveta neće vam pomoći. Ono jedino što će vam pomoći jeste ta emocija i intuicija, a ona daje neku grešku. Greška je biser u umetnosti, biser po kojoj logaritmi nikakvi ni jedni ne funkcionišu, u kome veštačka inteligencija do te granice može da stvori i iskopira umetnost, ali umetnost u toj raciji je na najnižem nivou, kao i svaki čovjek. Tek kad izađe iz tog racionalnog puta i uđe u sferu imaginacije i emocije, stvara umetnost. Umetnost je u stvari greška, ali greška koja je uklopljena u celinu,
0: u naše biće.
1: U naše biće. I to je ono što nas dirne iskreno, istinski pred svakom slikom. Upravo to. Vi kada stavite otisak prsta na papir, čak mašina koja čita otisak ne čita šaru sa prsta, nego energiju. E, to je ključna stvar. Ono što vas privuče ili odbije od umetnosti jeste ta emocija, taj je neki ritam unutarnji koji se u nekim određenim situacijama životnim, pred slikom, pred ovim, pred poezijom, pred muzikom dodirne, jeste upravo to. Da se vi poistovjetite i da u vama probudi neku uspomenu koja vas je dirnula, koju ste vi prošli, a koja nekako sama po sebi postane deo vašeg bića i vašeg traganja.
0: Hvala vam najlepše na ovom prelepom razgovoru. Poštovani slušaoci, ovo je bio razgovor sa akvarelistom, slikarem Dušanom Đukarićem, sa kojim smo razgovarali o njegovoj samostalnoj izložbi akvarela, gde u galeriji Singidunu, kada? Do 18. jula. A u sljedećem segmentu ćemo razgovarati sa drugim umetnikom na izložbi koja se zove Bliskost i sačuvane vrste. Bit će prikazane skulpture Boža Terzića i slike Anđelije Ilić. Sa Božom Terzićem razgovarat ćemo o njihovoj umetničkoj saradnji i posebno o njegovom izuzetnom umetničkom opusu. A pre toga, poštovani slušaoci, poslušat ćemo prelepu muzičku numeru.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20.00. Dobrodošli.
0: Eko. Poštovani slušalci, nastavljamo našu današnju lepu, veselu, harmoničnu, likovnu, to je veoma važno da naglasim, emisiju, taman izložbu, emisiju, razgovorom o jednoj takođe izložbi. Razgovaramo sa našim gostom, Božom Terzićem, skulptorom, o izložbi koja je nazvana Bliskost i sačuvane vrste, veoma interesantan naziv, na kojoj će biti prikazane njegove relativno skorije skulpture tokom poslednjih 3 godine i naravno po neki rad od ranije. Dakle, skulptura Bože Terzića kao i slike Anđelije Ilić. Božo, dobar dan, dobrodošli u emisiju. I mnogo mi je drago da danas razgovaramo i sa jednim skulptorom.
4: Dobar dan vama i slušalcima i hvala vam na prilici da i pozovem slušalce na izložbu Bliskosti sačuvane vrste u organizaciji kreativne fabrike Ane Marinović. I njen, to je, se dešava u okviru njenog projekta Dosije umetnik, koji postoji i kreativna fabrika postoji već skoro 15 godina. Izložba će se, otvaranje izložbe, da kažem, je u petak u 18 časova, galerija Intera Kreativa Kosačiće Venac broj 3. Na izložbi gledalci će imati priliku da vide moje skulpture koje su nastale u poslednjih 3 godine i da kažem kao neku vezu sa onim poslednjom samostalnom izložbom i slike naravno naše mlade autorke Anđelije Ilić, koje su, saradnja je nastala posredstvom Ane Marinović, a imaju neku bliskost koja možda najbolje da se vidi. Ona je u emociji i njenoj komunikaciji sa vranama, otuda naziv Bliskosti sačuvane vrste. A da kažem, sačuvane vrste je nešto što sam ja ustanovio, da nam se svet menja pred očima i da imamo vrste, recimo, ljudskih karaktera, ima tu još mnogo toga, ali ljudskih karaktera koji su pred nama, koje smo sačuvali. Možda na neki duhovit način nekad kritika naših, da tako kažem, nesavršenosti, da. Naravno i mojih, nisam ja samo posmatrač sveta, nego i sve to ide, da kažem, kroz mene. Tako da eto, nadam se da će ljudi uživati u izložbi. Trajeće 7 dana i radno vreme galerije, da kažem to još da posetioci znaju, od 12 do 20 časova.
0: Galerija je svojevremeno bila osnovana kao, ako se ne varam, prostor u koji je promovisao na različite načine enterijer i dizajn enterijera.
4: Galerija pre ove je bila baš koncept store, odnosno bavila se, da kažem, enterijerom. Ova današnja galerija, koja je, da kažem, poprilično sveža, ima tek nekoliko meseci.
0: I nasledila taj prostor.
4: Da, prostor je kao prostor, da kažem, isti. Međutim, Darija Jurišić, vlasnica galerije, ona je, da kažem, prostor, pošto se enterijerom i bavi, profesionalac je, ona je dala neki novi duh i rešila da s vremena na vreme, pored koncept stora, to bude i galerija za samostalne izložbe za sada. Ovo će biti prva samostalna izložba u toj galeriji i baš se radujem. Ima atmosferu, prostor kao neke galerije na Mareu u Parizu, recimo. Baš je jako prijatno.
0: Opa, to zvuči sjajno. Vaša skulptura je od drveta.
4: Da, većina mojih skulptura je u drvetu. Konkretno na ovoj izložbi će biti i jedna koja je u mermeru. Baš našem venčac, aranđelovac, mermeru. Međutim, drvo je moj materijal. S njim sam se ja srodio još na fakultetu. Nekako tamo smo naravno imali priliku da radimo sve materijale, ali drvo je moj materijal. Između ostalog, eto da ispričam jednu anegdotu kako je to baš nastalo. Kada sam završavao jednu skulpturu na fakultetu još u trećoj godini, tu sam otkrio onako u nekom razgovoru sam sa sobom da meni samo skulpturalnost nije dovoljna. Dakle, naravno da kao vajer skulpturalnost je na prvom mestu. Međutim, za mene nije bilo dovoljna. I onda sam rešio da uvedem u jedna skulptura koja se zove instruktor. To je, da tako objasnim kratko, jedan mali debeli čovek sa rukama na leđima koji se zove instruktor, koji jeli, premišlja i daje instrukcije, da mu dodam crvene papuče, donji veš, i odnosno ne donji veš, nego kupaće, da kažem, kupaći, i crvenu kapu. Međutim, pošto u skulpturskom svetu boja u skulpturi nije baš toliko poželjna. Postoji
0: u 21. veku.
4: Da, mi ćemo, naravno, znamo da je to boja u skulpturi korišćena i tekako kroz istoriju umjetnosti. Međutim, ovdje je bilo, ja sam nekako u trećoj godini još bio malo kako će da reaguje fakultet, da tako kažem.
0: Neki vaš inspektor.
4: I moj instruktor. Da. Međutim, rečenica koju sam dobio je: Terziću, ti si svoj put našao i nastavi ako ti trebam tu za tehničke stvari. Naravno, tu sam, a za ostalo ti si svoj put našao. Gde sam se naravno ja rastopio i to je bio onako, da kažem, dobio sam krila u popriličnoj meri. Tako da, kasnije se taj još, to je bilo, da kažem, skromna upotreba boje, a kasnije se taj put meni otvara i potpuno jedan novi svet boje u skulpturi, koja, evo, traje do dan danas i ne verujem da će ikada stati dok ja dišem.
0: A koju boju možete da koristite, pošto to je drvo, kako reaguju drvo i boja, koje tehničke specifikacije boje koju koristite?
4: Ja sam našao neki svoj put u primjeni boje. Prvo je, kažem, to bilo skromno sa, da kažem, klasičnim bajčevima i sa nitro emailom, odnosno emailom na nitro bazi, zato što je nitro brzo suši i onda ima mogućnosti da kombinujem. Međutim, to se kasnije razvilo, da ja sam pravim i podloge i mešam razne bajčeve i na raznim podlogama. To su u nekim slučajevima baš imaju i skulpturalne i pikturalne vrednosti koje, kako da kažem, uopšte nisu na nejednakim tasovima na vagi. Možda je previše reći slike u tri dimenzije, zato što to nisu, zaista su skulpture. Međutim, svaki ugao je pokriven i skulpturalno i pikturalno. Naravno, to se, način na koji ja radim, nije nikakva skica ili priprema. Ja radim direktno, volim da kažem, džeziram u materijalu i u skulpturalnom i u pikturalnom smislu, i onda postoji taj trenutak

0: kad ja nekako čujem da skulptura, ja to kažem, počne da peva, odnosno da razgovara sa mnom, e tu je, to je trenutak za pauzu. Tako da, eto, ja sam se rasplinuo, ali boja nema posebnih pravila. Odnosno, ja sam već, kako da kažem, dugo to radim i onda sam ušao u neku materiju.
1: Jel znate koju boju ćete dobiti ili kao keramičar čekate da vidite šta će da bude?
0: Ja znam koju ću boju dobiti, međutim, to podrazumeva ne samo nanošenje boje. Ja nekad boju skidam šmirglom, naravno, ja sam taj koji odlučuje šta ostaje, koji trag, pa ću onda na taj trag koji je ostao dodati sledeći i tako. To je, mislim, jedan za mene predivan proces.
1: Jeste. Još Plinije Stariji je u prvom veku naše ere pisao tako o tome kako se, i to je postojala specijalna profesija, umetnička profesija, onaj koji boj obojava skulpturu. Neko napravi skulpturu, a neko drugi je obojava. I zaista je mnoga dela antičke skulpture jesu bila u boji, i ne samo antičke, nego i srednjevekovne i tako
0: dalje. Danas to restauratori, konzervatori
1: prepoznaju, tako, ali nekako zaboravljamo da je to nekad bilo tako. Nije to bilo neko more belog mermera ili nekakvo sivo kamena ili tako nečega, nego...
0: Ja mogu da razumem da se u nekom trenutku desilo da su skulptori rekli, dobro, boja ne mora baš toliko da bude uključena, jer onda umanjuje skulpturalnost. Definitivno jeste došlo do razvoja skulpturalnosti u vremenu. Međutim, danas, posle toliko vekova, način da se dođe do posmatrača, ne dođe, da se dopre do posmatrača, mislim da, kako da kažem, nikakve zabrane ne bi trebalo da postoje, jer dovode definitivno dolaze do nekih do trendova. A čim je tu u pitanju određeni trend, onda autentičnost gubi. Makar ja to tako doživljam.
1: Da, da, da. Neki od vaših skulptura su meni veoma duhovite. Dopale su mi se, recimo, mama, tata i devojčica, koje su u mojoj glavi preimenovani u Hinkle, Gokel i Gakelaja. Ne znam da li se vi sećate, ali bila je neka dečja knjiga koja se tako zvala. Hinkle, Gokel i Gakelaja su bili mađioničari ili neki zabavljači, žongleri, tako da kažem. Gakelaja je bila ćerka, naravno, od Hinkla i od Gokla. I gledajući tu vašu skulpturu, nisam mogla da nemam tu asocijaciju, jer zaista izgleda kao da ste baš njih portretisali. Da li je ta neka igrarija, duhovitost neizbežna u vašem radu ili se pojavljuju u nekim određenim delima, pa, a u nekima možda ne, možda su neka strašno ozbiljna?
0: Hvala vam na tom pitanju. Najčešće pitanje koje ja postavljam, da kažem, mlađim kolegom, ne samo mlađim, nego uopšte ljudima koji se bave stvaralaštvom, je šta vi ili ti, šta vi želite da pružite spoljašnjem svetu? U konkretnom razgovoru, recimo, meni, ali ne meni kao jednoj ličnosti, nego već spoljašnjem svetu. Bukvalno šta hoćete da pružite? Mislim da to je jako važno pitanje. E, to pitanje se, zašto ga postavljam? Jer sam ga i ja sam sebi postavio kada sam posle mnogo rada i da kažem, preuzimanja znanja od profesora i od kolega, shvatio da ja mogu mnogo toga. I onda sam sam sebi postavio pitanje, dobro, a ko sam ja? Šta ja želim da pružim spoljašnjem svetu?
1: Kad već imam svu tu moć, jel? Kako da je fokusiram?
0: Tako je. I kao i svako postoji, i tada je postojala u meni i ta tamna strana. Ona se u nekim crtežima dosta videla, međutim, taj trenutak, šta ja želim, je u meni doneo dobro, sad ću ja da odlučim, posle svog ovog sticanja znanja i svega iskustava, šta ja želim. I onda sam se zatvorio u sobu tada, nisam izlazio jedno 3 dana, crtao, slikao i vajao sam za stolom. I u jednom trenutku došla je sad jedna skulptura, da ne opisujem, ona, nije to sad ni preterano važno šta je ona bila, ali nekako osjećaj mi govorio, aha, evo ga. Između ostalog, jedna od odlika te skulpture je bila duhovitost, ono što je bilo za mene u tom trenutku. Ja sam shvatio da ja, pored kritike društva, pored posmatranja društva, to sve može da sadrži moje delo, ali može i da sadrži i duhovitost. Da imam tu moć da nasmejem Naravno, ne moram sve da nasmejem, ali dovoljno da mogu nekog da nasmejem, pa to nije malo. I sam sam sebe, da kažem, obradovao. To ne sadrži se baš ta duhovitost u svakom delu, ali nekako kad nekako doživim taj jedan trenutak kad mi to nešto padne na pamet, kad se ja sam, kad sam sebe nasmejem, to mi je nekako već, kako da kažem, radost.
1: Struktura je progovorila.
0: Tako je, tako je. Počela je da govori, čak je donela i već

0: drveće, odnosno jake materijale, hrast, orah, jasen, dud, nekad imam i egzotična kao abonos, mahagoni, da, i na svima njima naravno primenjujem, ovaj, primenjujem boju, da, u principu ne dozvoljavam. Došao sam dotle da meni delo najvažnije. Delo ide i pre i mene i pre, pre svega. I dobilo je trenutaka na početku kad kao ja celu skulpturu recimo napravim podlogu od emajla i uopšte se ne vidi drvo. To je često kod mene. Međutim, tako sam doneo odluku da drvo i ja komuniciramo ne zato da bi se videlo drvo ili tekstura, ne znam, godovi, nego zato što drvo i ja zajedno pravimo te, stvaramo te skulpture. I tako da, da kažem, tvrdoće materijala, to je prosto, kako da kažem, vajar, svaki ozbiljan vajar radi u čvrstom materijalu, jer od lakih drveća se prave ukrase i ramovi i šta ja znam, i nije to nešto što je toliko trajno. A ovo drvo je, možda se radi u velikom formatu i odlično podnosi boju, sarađuju fantastično, to je, kako da kažem, jedna savršena saradnja, savršena saradnja. Sad da ne nabrajam vrste drveća, ima ih baš dosta, i trešnja, i šljiva, maslina.
1: Ruža? Šta je to ružino drvo?
0: Nisam nikad imao priliku u ružinom drvetu da radim. Ja sam video sam samo neke komade koji su baš mali.
1: Da.
0: I nekako, kako da kažem, moj senzibilitet traži malo veći format. Ne, radio sam i neke minijature, nekad su zelile u bronzi, međutim u drvetu ja volim da to bude bar galerijski format.
1: Ovaj galerijski format koji ćete sada izložiti, koji je to format? Ja sam videla reprodukcije pre nego što otvorite izložbu, naravno. Pa u reprodukciji mi nisu uvek svi izgledali monumentalno. Znači, koji su to formati? Jer vi imate i monumentalnu skulpturu, je li tako?
0: Pa, ja volim da kažem, i to sam da kažem naučio još, monumentalnost nije u veličini skulpture. Ima i skulpture koje imaju 10 cm, ali su monumentalne po svojoj prirodi. Na ovoj izložbi, da, to je malo sa fotografijama komplikovano, čak i kad postoje dimenzije, nije to to. Zato pozivam slušalce da pogledaju izložbu. Ovdje će biti, na izložbi će biti skulpture od, recimo, 25 cm visine, pričam samo o visini sada da ne komplikujem, do recimo 130, ta da kažem koja je najviša je u trešnji, ona mi je da kažem posebno draga. Radio sam u trešnji koja je recimo preko 10 godina bila stara, to vam je bukvalno isto kao da radite u mermeru. Tolika je tvrdoća materijala.
1: Fantastično.
0: I i ona sa sobom nosi naravno i tu energiju oko nje. Mora čovjek da se da svom, da kažem, delu u ovom slučaju i toj trešnji da bi ona imala tu svoju energiju jer je prenosi dalje.
1: Da se vratimo malo na vašu izložbu sada koja će da bude, pa sam htela samo malo da pomenemo i radove vaše koleginice, odnosno tu saradnju i taj tu neku simbiozu između jednog likovnog vida, odnosno skulpture, i drugog likovnog vida, odnosno slikarstva.
0: Tako je, Anđelija Ilić je jedna mlada slikarka. I da kažem, i baš ta razlika u godinama je možda baš i element koji nas je i povezao, jer imamo donekle sličnosti u poetici, međutim razlika u godinama je dosta velika i
1: generacijski,
0: da, ali se preovladava ta sličnost, iako smo potpuno različitih i karaktera i tako dalje. Meni je bila izuzetno zadovoljstvo da kažem, eto, u neku ruku da i Anđelija nekako, kako da kažem, i kroz iskustvo koje stiče zajedničkim radom doprinese mi njenom daljem stvaralaštvu. Ovo će biti njena prva samostalna izložba i onda, eto, njoj je to bila prilika da, kako da kažem, da se apsolutno uključi u jedno zaokruživanje celine, jer jedno je kad čovek radi u ateljeu, stvara neko vreme, a onda je potpuno druga priča kada to treba zaokružiti u celinu i nastupiti, jeli, pred, da kažem, ne samo kao publikom koja je tu sada, nove tehnologije, to je nastupanje pred celim svemirom. Pa čak i da kažem, i duša tada je naša u tom prostoru potpuno ogoljena. Tako da Anđelija je jako dobar primjer mlađe generacije koja je

0: uprkos, da kažem, u najmanju ruku čudnom svetu koji nas okružuje, ali je zadržala jednu dečiju emociju u tim radovima. I jako me raduje. Jako me raduje da to, da je to još uvek moguće zadržati u današnjim mladim, ovaj, da kažem, naraštajima koji dolaze.
1: Pominjali ste čudan svet u kome živimo i malo čas smo isto pominjali u prethodnom delu naše emisije i robote i veštačku inteligenciju i sve to. Kako ćemo? Šta ćemo? Kako jedan umetnik vidi svoje mesto kroz 5, 10, 20 godina, mesto svog kolege u tim izmenjenim, drugačijim duhovno-duševnim okolnostima?
0: Mislim da je potrebno ne samo kolege u smislu ljudi koji se bave stvaralaštvom, ne u likovnom i u svim drugim oblastima. Međutim, mi kao ljudi smo stvaralačka stvorenja. A u poslednjih nekoliko decenija smo postali konzumentska stvorenja. I to su bukvalno dve prirode koje se potiru. One mogu da postoje zajedno, ali u ovoj meri u kojoj današnje društvo ide, mislim da to nije samo pitanje nas stvaraoca, da tako kažem, profesionalnih stvaraoca. Baš da napomenem tu, i baš volim što je sve veće učešće i amatera u tom nekom likovnom životu. Oni imaju jedan potpuno svoj svet. Ana Marinović učestvuje u njemu. Biće sad i u Cvijeti, da kažem, otisak vremena u paviljonu Cvijeta Zuzorić će biti, konkurs je u toku u kreativne fabrike.
1: To je 20.
0: Fabrike.
1: Nekog, šta li, 20.
0: Konkurs je sad u toku, a izložba je ubiće me Ana, 20. avgusta, ja mislim.
1: Tako nekako. Dobro, saznaćemo na vreme. Tako, da, ima otisak, još vremena.
0: Otisak umetnika, kreativna fabrika, Ana je tu koja... Ona podstiče i amatere da stvaraju, i ja uvek kažem, jedan je profesionalni nivo i o njemu mogu da pričam, da kažem, dosta dugo, i iskoristit ću ovu priliku da kažem nešto, ali hoću da kažem da je stvaralaštvo među ljudima koji nisu profesionalci jako poželjno. Uvek dajem jedan primjer koji je potpuno lagan, da se kod grnčara kupi kilogram gline, kod kuće od kilograma gline može da se napravi 50 skulptura koje mogu da se ispeku kod grnčara i nekako da ljudi budu stvaraoci, jer kuda ide ova civilizacija, nisam siguran da je baš dobar smer. Što se tiče stručnog dela, mislim nekako da je likovna umetnost u Srbiji malo ostavljena kao siroče. Ona postoji, diše, međutim nema određenja kvaliteta. To su, pušteno je, kako da kažem, evo, dam jedan primjer, to su udruženja. Pa mislim da likovna umetnost nije isto što je i obožavanje salveta roze. Mislim, kako da kažem, likovno stvaralaštvo je deo jednog kulturnog identiteta i ne može da bude prepuštena nekim privatnim licima, kogo to bio. Tako da, kako da kažem, jedna blaga kaubojština. Međutim, mislim da bi kao društvo bi trebalo da shvatimo da...
1: Ta blaga kao bojština je svetski fenomen, naravno.
0: Nažalost je i svetski fenomen, međutim, mi smo baš pobedili u kao bojštini, ali bio sam, recimo, divna jedna, moram da kažem, prilika, bio sam u Citeu u Parizu.
1: Aha.
0: I tamo su nam, kad su gospoda iz Citea, to je najveći rezidencijalni program umetnički na svetu, kad su vidjeli šta smo Iva Atoski i ja, koleginica koja je tada bila tu, isto učestvovala, kad su vidjeli šta radimo, oni su nam produžili boravak i oni nam obezbedili, da kažem, boravak u Citeu. Tamo smo bili u prilici da upoznamo likovne umetnike iz celog sveta, ne samo likovne i muzičare i baletane, ali da kažem, da se vratimo na ove naše. I sličnost je bila ista. Odnosno, slični motiv je to bio da postoje ljudi koji stvaraju, da postoje odlični ljudi koji stvaraju, međutim, da je podrške malo.
1: Da
0: tako kažem, u najblažu ruku.
1: Mi se polako približujemo samom kraju današnje emisije. Želela sam da poslušamo još jednu muzičku numeru, ali tek pošto se oprostimo sa našim slušaocima i odjavimo. Ali pre toga sam htela da ponovimo. Kada je vaša izložba, kada se otvara, gde traje?
0: Da se zahvalim i vama još jednom na prilici. Izložba se otvara u petak u 18 časova, galerija Intera Kreativa, Kosačinće venac, broj 3. Božo Terzić, Anđelija Ilić.
1: Božo, najlepše vam hvala za ovaj divan razgovor. A ja ću nas sada odjaviti. Sa vama smo, poštovani slušaoci, bili mi. Prvo da pomenemo našeg prvog gosta, koji je bio Dušan Đukarić, sa kojim smo razgovarali o njegovoj samostalnoj izložbi akvarela u galeriji Singidunum. Ta izložba je otvorena do 18. A o izložbi koja se zove Bliskosti sačuvane vrste, koja prikazuje skulpturu, ili će prikazati skulpturu Bože Terzića i slike Anđelije Ilić, smo razgovarali sa Božom Terzićem. A sa vama smo danas bili mi, a to smo urednik i voditelj Zoja Bojić, to jest ja, muzički urednik Jasmina Mihajlović, tonski realizator Ivana Marković i organizator Zoran Tasić. A sada, ako imamo vremena, još sasvim malo, da poslušamo makar deo divne muzičke numere i da poželimo našim slušaocima da ostanu na našim talasima.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Miodrag Flego, koordinator tehnike koji je odrastao u areni, moglo bi se reći. Više od pola veka svojom je strašću, znanjem i predanošću neprekidno gradio nevidljivu, ali ključnu strukturu Pulskog festivala, autorka emisije Nevena Matović.
9: Evo, mi smo sad došli ovde u arenu. Znači, što bi ja rekao, najljepše kino na svijetu. Ja sam iz Pule, inače, Flego Miodrag. I ovo je moj grad i arena koju jednostavno volim. Evo. I sad smo mi ovdje i nadam se da i vam je lijepo i ugodno ovdje.

0: Ovdje u 7 navečer, jer tako sam postavio među dečkima da svi dođemo u 7. 7 navečer, isproba se mikrofon, isproba se ton za film. Kad se to lijepo sve isproba, onda krenemo obično tamo gore je kafić jedan, popijemo svi zajedno kavicu i oko 8 se spustimo svi na svojim radnim mjestima i čekamo da uđe publika. Kada uđe publika, ogledamo filmove, gore u VIP loži, molim lijepo, gore i kad to sve završi, obično oko 1:30, zovem ekipu filma prije toga, to bi sad trebao napraviti, i onda dođu oni oko 1:30 za tehničku probu. Ako imaju nešto za pogledati, obično da li su negdje nešto to fulali pa da znaju šta se dešava, to traje neki 25 do 30 minuta, to znači dođe oko 2, mi još probamo jedan film koji je drugi za sebe, samo 10 minuta, znači oko 2:30 ja sam nazad kući. Evo, to je moj taj neki radni dan. I onda opet ujutro u 10, drvored, kava i tako, neki ritualčić ono. Ja sam Miodrag Flego, inače za prijatelje Miki.
1: Autorka emisije Nevena Matović.
2: Tačno je 17:30, Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo sonatama za čembalo i flautu opus 91 Josefa Bodena de Boismartija. Narednih 60-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. 1742. godine, kada se pojavila ova Boismartijeva zbirka od 6 sonata, spajanje francuskog i italijanskog muzičkog stila bilo je još uvek novina. Inicirao ga je 18 godina ranije slobodoumni François Couperin zbirkom koncerata Le Goût Réuni, ponovo ujedinjeni ukusi. Stvarajući u skladu sa svojom prirodom, koliko i opredeljenjem da bude današnjim vokabularom rečeno hitmaker, Boismartije je ova dva stila spojio tako što je poštovao francusku sklonost laskanja uhu i izbjegavao da koristi šokantne harmonske obrte kojima su Italijani bili skloni. Kod njega preovlađuju ljupkost, vedrina, savodljive melodijske linije koje se lako pevuše, ujedno idealna muzika za politički turbulentno vreme u kojem je stvarao. Otuda je možda preoštra ocena koju mu je 1780. godine dao čuveni teoretičar Jean Benjamin. Pojavio se u vreme kada je isključivo jednostavna i laka muzika bila u modi. Ovaj sposoban muzičar je samo iskoristio prednost ove tendencije i smislio veliki broj arija i dueta koji su izvođeni na flauti, violinama, oboama, gajdama i hardigardiju. On je toliko zloupotrebio iskreno oduševljenje svojih kupaca da je na kraju ovo za njega bilo rečeno. Srećan je on, Boismartije, čije plodno pero svakog meseca bez napora smišlja nove arije. Boismartije, u nedostatku boljeg odgovora svojim kritičarima, uvek odgovara: ja zarađujem novac. Razlozi za tako pragmatičan stav prema komponovanju možda se mogu naći u okolnostima pod kojima je Boismartije počeo da se bavi muzikom. Rođen je 23. decembra 1689. godine u Thionville-u, u koji se njegova porodica poreklom iz Berija doselila zbog očeve odluke da svoje vojničko zanimanje zameni poslastičarskim. Dve godine kasnije prelaze u Merz, gde će mladi Boismartije uskoro dobiti prva muzička znanja od Josefa.

Zefa Valeta de Moninija, poznatog kompozitora moteta. Imao je samo 14 kada je za profesorom krenuo u Perpinjan, zarađujući za život kao sakupljač poreza za kraljevsku duvansku kompaniju. Sa 20 se ženi Marion Valet, rođakom svog profesora i ćerkom bogatog zlatara. U narednih 10 godina provedenih u Perpinjanu, Boismortier je tek povremeno uspevao da se posveti i muzici. Po nagovoru uticajnih prijatelja ostavio je poreski posao i sa suprugom i ćerkom se preselio u Su kod grofice od Mena, a kasnije u Pariz gde su njegove kompozicije počele često da se štampaju. Tada su objavljeni Boismortierovi dueti za poprečne flaute i francuske kantate komponovani u Perpinjanu, što je bio samo početak jedne uspešne i kontroverzne karijere u prestonici. Uprkos zamerkama nekih savremenika, Boismortierova postignuća su impresivna sa čak 102 komada kojima treba dodati arije i velike motete kao i rečnik harmonije. Objavio je i priručnik o sviranju flaute i viole, komponovao za veoma širok spektar instrumenata i eksperimentisao kombinujućih. Napisao je veliki broj vokalnih dela, uključujući i opere balete kao što su Putovanja ljubavi, Don Kihot kod Vojvodkinje, Dafnis i Hloja, Dafne, Četiri strane sveta. Godinu dana nakon ove poslednje povukao se sa muzičke scene iz neočekivanog razloga zbog rasplamsalih svađa između pristalica francuske i italijanske muzičke tradicije. Nastanio se na malom imanju u Roissy-en-Brie, gde je umro 1755. Najveći deo Boismortierovog opusa je namenjen flauti, koja je uz čembalo imala izuzetno važno mesto u francuskoj muzici iz početka 18. veka. Pretpostavlja se da su gotovo sva dela za ovaj instrument inspirisana i posvećena Michelu Blaveu, jednom od najvećih flautista svih vremena, kojeg je Boismortier redovno slušao u Parizu na čuvenim Concert Spirituel. Moguće je da je Blaveova magija uticala da Boismortier flautu oslobodi uloge obligatnog instrumenta dodatog čembalu i daje mnogo veću melodijsku slobodu nego što je to bilo uobičajeno u sličnim delima njegovih savremenika. Šest sonata iz opusa 91 imaju promenljiv broj stavova, 3 ili 4, kao i raznoliku atmosferu. Prva, treća i šesta uključuju igre, poput ronda Sicilijane ili menueta, dok većina nosi samo oznake karaktera, vedrina, gracioznost ili lakoća. Čućete sada prvih 5 i 2 stava iz sonate broj 6 iz zbirke sonata opus 91 Josefa Bodena de Boismortiera u interpretaciji flautiste Filberta Hasselzeta i čembaliste Herada de Vita.

Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili sonatama za čembalo i flautu opus 91 Josefa Bodena de Beaumortiera. Čuli ste ih u interpretaciji Herada de Vita i Wilberta Hasselzeta. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.

0: lep je.
1: Park je lep.
0: Zaboravljaš.
1: A ti se sećaš.
0: Ne znam.
1: Šta tu ima da se zna? Eno šanca.
0: Tako rano?
1: Pa valjda, eno, lepo se vidi.
0: Pitam se, da li je na vodi hladno?
1: Sve jedno, onako je kako je danas. Kako je danas, tako je.
0: Ali čamac se kreće.
1: Prema tome hladnije je s obzirom na brzinu kojom se čamac kreće.
0: Voda je hladnija od obale.
1: Znači, hladno je u odnosu na vodu.
0: Znači, temperatura na čamcu različita je od temperature na klupi.
1: Verovatno na sebi imaju džempere.
0: Zar ih u čamcu ima više?
1: Čekaj da se vrate, pa ćemo vidjeti.
0: Kuda su otišli?
1: Tamo iza nasipa, kuda bi inače mogli da odu?
0: Ne mogu daleko, skup je to čamac.
1: Misliš, njih je briga?
0: Ma ne!
1: Ako već imaju pare za čamac, onda im se može.
0: Pa nije jeftin.
1: Zar sam rekao da je jeftin?
0: Pa čak i mali čamac.
1: Nije jeftin, znam.
0: Čak je i veoma mali čamac skup.
1: Često je mali čamac čak i skuplji.
0: Ma nemoj.
1: To zavisi. Od više faktora. Od veličine čamca.
0: Da.
1: Od motora.
0: Da, od veličine motora.
1: Svakako, svakako.
0: Od brzine motora.
1: Od mnogih faktora.
0: Od brzine čamca.
1: Tako je. Ništa od toga nije jeftino. Sve je to veoma zapetljano.
0: Automobili.
1: Čamci, automobili, putovanje avionom, vojska. Sve je to oduvek bilo skupo.
0: Pa i održavanje kuće.
1: Ima ih dvojica.
0: A zar to nije onaj isti čamac?
1: Koliko smo čamaca danas vidjeli?
0: Pa to ja i tebe pitam.
1: Jedan.
0: Eno još jedan.
1: Jedan?
0: I jedne prave jedrilice.
1: Gde?
0: Pa pogledaj malo bolje, samo pogledaj.
1: Ono?
0: A da, samo napred lepotice.
1: Ono tamo?
0: Ono tamo.
1: To je pumpa za vodu.
0: To?
1: To, da.
0: Ono?
1: Da.
0: Kućica sa pumpom za vodu.
1: Da.
0: Ono je pumpa za vodu.
1: Da.
0: A gledaj kako plovi. Gledaj, gledaj. Ona naprosto plovi. I tako cele godine.
1: Zamisli.
0: Kakav život.
1: Patke.
0: Gde?
1: Tamo gde pokazujem.
0: A, pa da.
1: Prvi znak proleća.
0: I jeseni.
1: Aha.
0: Ugledaš ih? One krenu na jug. Onda se vrate. One žive.
1: One odu.
0: Patke vole da...
1: Odlaze.
0: Odlaze, da. Jel?
1: Tamo gde je lepo.
0: Aha.
1: Tamo gde je tada lepo.
0: A pa da.
1: U ostalom, takva im je priroda. Mogu prosto da odu, nešto u njima progovori, nešto u njima šapne, da je malčice prehladno, malčice prehladno.
0: Ah, oni ljudi, one ne trpe hladnoći.
1: Prosto odlete.
0: Odlete.
1: Isto rade i kad je toplo.
0: Vraćaju se.
1: One imaju vođu, patka koji ih vodi. On krene prvi, taj vođa, taj patak, ali ostaje s jatom, često. On odlazi i opet se vraća. On prvo izvidi put, možda on ima malo više u glavi.
0: A sve to vreme među njima živi još jedan vođa.
1: Naravno, ali onaj odlazi, onaj živi, možda sebi i partnera pronalazi.
0: Da.
1: I on čeka, taj patak, vođa, ko zna.
0: On umire?
1: Da, jednog dana. On umire, on se gubi.
0: I onda naš patak kreće ka nebu.
1: Sad je on vođa, on je taj koji ih vodi od jednog doma ka drugom. Svi oni znaju put, svaki od njih nosi u sebi to osjećanje. Svi oni znaju kada je vreme da krenu, ali on će sve konce držati u svojim rukama, dok...
0: Da?
1: Kao i onaj prvi.
0: A nije to ništa sramotno?
1: Kao i onaj prvi patak.
0: Desilo se ono, mora da se desi i ovom.
1: Dođe vreme da se povuče.
0: On umire.
1: On umire, on odlazi, tako nešto. I neki drugi patak kreće prema oblacima.
0: I jednog dana...
1: Da.
0: Neko drugi dolazi na njegovo mesto.
1: Da.
0: Dosadno je i misliti o tome.
2: Varijacija druga. Pačji život.
1: Znaš, pačiji život nije samo med i mleko. I patke imaju briga. Patke imaju buve i vaške, razne zarazne bolesti, priviđenja, probleme sa krilima, seksualne probleme i još mnogo toga.
0: Nije to lak život.
1: Uzmi samo početak. Patke su na milosti i nemilosti svih elementarnih promjena. Sunčane pege, neočekivane promjene vremena. Sve to utiče.
0: Da.
1: Onda lovci, mrazevi, snažni vetrovi, klopke, avioni.
0: A okrutna mala deca.
1: Plava čaplja.
0: Plava čaplja.
1: Večiti neprijatelj pataka.
0: Stvarno?
1: To je ono što nazivaju simbiozom. Obe žive da bi jedne drugima pružale sreću. Plave čaplje jedu patke, a patke?
0: Da.
1: Patke se odriču svog udela.
0: I pristaju da ih čaplje proždiru.
1: Pristaju. Pa ne mogu baš da se setim, ali stvar nije tako jednostrana. Kako se čini, priroda je patke podarila brzinom, izdržljivošću, veštinom kamufliranja. Čaplju je napravila velikom i nezgrapnom i plavom, tako da je iz daljine vidljiva. S druge strane, ona ima tu prednost što je velika i što povremeno može da se kamuflira ukoliko naiđe na nešto plavo.
0: I u obliku ptice.
1: To je uvek neophodno. Borba koja se među njima vodi stara je koliko i vreme. Patke se razmnožavaju, čaplje ih proždiru, čaplje se razmnožavaju, ali mnoge umiru od iznemoglosti u toj beskrajnoj poteri za patkama. Jedne održavaju ravnotežu drugih i tako od pamtive, kada bi se na kraju čak i u zagrljaju smrti našle vezane čvrstim sponama neiskazivog prijateljstva.
0: Zašto se onda i dalje međusobno bore?
1: Opstanak jačih, beskrajna bitka između nasljeđa i sredine, nagon za borbom star koliko istorija, prisutan u svima nama. A ko zna čemu to?
0: Ko?
1: Ne znamo, ali zato znamo da dokle god je pataka, one će se uprko svim nevoljama danonoćno boriti protiv čaplje, jer tako je suđeno. I dokle god krilo ogromne ptice te gorostasne nemani bude prekrivalo nebesa, čaplje će se častiti patkama.

0: postoje i dvorišne patke.
1: Da, znam.
0: One što ih uzgajaju za Uskrs i Božić.
1: Ti misliš na ćurke?
0: I na patke.
1: Drže ih zatočene.
0: Da, po dvorištima i štalama odsecaju im krila. Da, a šta? Neće valjda spomenike da im podižu?
1: Vremena se menjaju.
0: Vandalizam, tove i hrane ih farmeri, mislim, nekim posebnim mešavinama, kukuruzom, možda i ovsom. Daju im neke specijalne injekcije, uobražavaju da im tako pružaju sreću.
1: A one ni leteti ne mogu.
0: Da.
1: Nestaje sve što je u njima divlje.
0: Po ceo dan samo šetkaju po farmi i jedu.
1: Je li im dozvoljeno da se pare?
0: Pa, to nama nije poznato.
1: Kako?
0: Pa, tu tajnu zna samo nekolicina farmera.
1: Je li?
0: Paranje pataka je izuzetno privatna stvar i ono se tiče isključivo jedne određene patke i njenog para.
1: Je li?
0: To je nešto što je izuzetno mali broj belaca uspeo da vidi. A oni koji tvrde da su tome prisustvovali, uporno odbijaju da o tome govore.
1: Ima stvari koje je bolje i ne znati.
0: Ako nešto ne znaš, nećeš pasti u iskušenje da o tome govoriš.
1: Nemaju one kljunove ni zbog čega.
0: Ništa nije ni zbog čega.
1: Tačno.
0: Za sve postoji neki razlog.
1: Tačno.
0: Sve što živi.
1: Da.
0: Ima neku svrhu.
1: Patke.
0: Znojne žveste.
1: Da.
0: Ne znojimo se mi bez razloga, znaš.
1: Znam.
0: Sve što živi mora da se znoji.
1: Sve to ima svoju svrhu.
0: Sve to ima i smisla i razuma.
1: Svrha znojenja sama po sebi nije baš jasna.
0: Da, da.
1: Ali ona postoji.
0: I svrha i smisao. Čak iako nam nisu baš sasvim jasne.
1: Tačno. Da, tačnije ne može biti.
0: Migracija pataka, ono, jednom godišnje, da bi se parile i malčice odmorile.
1: Svrha.
0: Znoj.
1: Svrha.
0: Nema stvari koja nema svrhu. I ne pokušavaj da shvatiš, samo gubiš vreme.
1: Meni se ne žuri.
0: Sve ima svrhu, samo činjenica da ti baš sada sediš na ovoj ovde klupi ima svrhu.
1: Procesom eliminacije dolazimo do zaključka.

0: Gledaj, klupa ima svrhu.
1: Počinješ da shvataš.
0: Bez veze.
1: Zakon kosmosa je zakon za sebe.
0: Da.
1: Jao i onome ko se njime poigra.
0: Sve ima svoju cenu.
1: I svrhu.
0: To ja najbolje znam.
1: Lepo rečeno.

0: Znaš, patke nisu kao mi.
1: Kako?
0: Patke nose jaja.
1: Ja, a mi ih ne nosimo?
0: Nisam to rekao. Pačići već po rođenju umeju da rade stvari koje većina ljudskih bića nauči mnogo kasnije. Plivaju, slede svoju majku.
1: Lete?
0: Ne, ne verujem da mogu odmah da lete. To dolazi tek kasnije u njihovom životu.
1: Ali moguće je.
0: Moguće, ali ipak nisi u pravu.
1: Mogu ti reći da sam zapravo negde pročitao da mnogi pačići odmah po rođenju zaista mogu da lete.
0: Mislim da grešiš.
1: Ne, ne. Možda, ali ne.
0: Naprosto je žalosno koliko nisi u pravu.
1: Ne. Ne bih se zakleo.
0: Ne?
1: Ali mogu skoro da se zakunem da sam negde pročitao da...
0: Da. Prilično sam siguran da upravo u tom pitanju nisi u pravu.
1: Možda se radi o nekoj manje poznatoj vrsti pataka.
0: Ne mogu da dopustim da tako nešto prođe.
1: Ali ja mislim...
0: Mada si pogrešno pročitao taj...
1: Možda...
0: Ne. I dalje tvrdim ne. Ne.
1: Možda sam pogrešno pročitao. Svejedno, strašna stvar. Moći leteti kasnije u životu.
0: Umeti plivati također nije loše.
1: Svaka budala koja zna da pliva, može da pliva. Ali da bi letao, moraš da budeš ptica.
0: I insekti lete.
1: Ali ne u istoj kategoriji.
0: Insekti i insekti i... Možda grešim, ali...
1: Ti zaista grešiš. Ništa drugo ne leti.
2: Varijacija peta. Znaš li šta sam pročitao?
3: Znaš li šta sam negde pročitao?
0: Ne počinji.
3: O stratosferi, stratosfera, pogotovo donja stratosfera postaje đubrište.
0: A?
3: Tako kažu meteorolozi.
0: Naša stratosfera?
3: Svačija, jer sve je to jedno te isto.
0: A?
3: Kao kad baciš kamenčić u baru i krugovi se šire ko zna kud.
0: Da.
3: Tako i kad stratosferu nabiješ govnima.
0: Da.
3: U pitanju isti problem.
0: Kakvim sve đubretom?
3: Svakakvim, prljavština, đubre, izduvni gasovi, tim cigareta,
0: da.
3: Sve je to tamo gore, nema kuda ode.
0: Da.
3: Po vazduhu uspevaju da saznaju mnoge stvari o svijetu u kome živimo.
0: Da.
3: Jer po mnogo čemu vazduh u našim životima igra značajniju ulogu nego što smo mi spremni da priznamo. Razmisli malo.
0: Hoću.
3: Avioni koji sleću moraju odmah da se peru, gore odlaze čisti, a vraćaju se štrokavi.
0: Da.
3: Ali bića koje nemaju izbora, insekti, patke...
0: Piloti.
3: To je sramota, trebalo bi ih streljati.
0: Neki zaista stradaju.
3: Ma ne njih, već one koji su odgovorni. Patke. Nailaze na patke sa rakom pluća. Čitao sam o jednom lovcu koji je u šumi upucao jato pataka.
0: Da.
3: Prvo je promašio, ali... Čim je krenuo dalje, čuo je neko kašljucanje i vratio se da vidi šta je kad tamo na jednoj čistini sedi pet ili šest kržljavih pataka i kašlju.
0: Ma nemoj!
3: Kašlju. Iz noseva im curi, tu i tamo zamahnule bi krilima. Pridibili se malo iznad zemlje i opet pale kašljući.
0: Nije to dobro.
3: I kaže, umjesto... Da sve pobegnu. Oni se okupiš oko njegovih nogu. Sve onako kijavičave i suznih očiju izgledale su prilično jadno i kaže. Nikako se nije mogao oteti utisku.
0: Šta?
3: Glupo mi je da kažem.
0: Reć!
3: Kaže, činilo mu se kao da žele da se ogrebu za cigaru.
0: Ma to je bez veze.
3: Znam.
0: Ja mislim da

0: Variacija šesta. Kakav je to svet?
1: Kakav je to svet u kome ni ulice ne mogu da budu čiste?
2: To je jedan samouništavajući svet.
1: Tačno.
2: Okrutan jedan svet.
1: Prljav svet. Fuj, starim.
2: Niko ne postaje mlađi.
1: Dođe ti da digneš ruke.
2: Da digneš ruke od čega?
1: Znaš, život je daleko jednostavniji nego što mnogi ljudi žele da veruju.
2: Kako?
1: Uzmi patku.
2: Dobro.
1: Od čega se sastoji njen život?
2: Pa ona leti.
1: Da.
2: Jede.
1: Da.
2: Spava.
1: Da.
2: Umiva
1: da.
2: Se. Pari
1: da.
2: Se. I možda će na kraju upucati neki idiot sa zelenim šeširićem.
1: Što će reći, na kraju dolazi smrt.
2: Misliš da i to spada u životne aktivnosti?
1: Pa ne možeš umreti u vakumu.
2: Da, to je tačno.
1: Eto ti. I patke su osuđene na smrt.
2: Kao i svi mi.
1: Ali do te krajnje tačke život patke je mnogo jednostavniji. Ona se rađa, uči da leti, leti, jede, nalazi svog para, ima mlade, ponovo malo leti i umire. Vodi jednostavan, neposredan, nekomplikovan život.
2: I šta time želiš da kažeš?
1: Samo polako.
2: Dobro, dobro.
1: I kad bi mogla da govori, šta bi patka rekla pred smrt?
2: Da želi još malo da živi.
1: Tačno, a pokajanje, osjećaj krivice, jok, ništa od toga. Patka živi u skladu s prirodom.
2: Ona je deo prirode. Ona je patka.
1: Da, ali čovjek je deo prirode.
2: Pa govori u svoje ime.
1: I govori u svoje ime.
2: Onda govori u sebi.
1: Ko ti je rekao da slušaš?
2: Ko ti je rekao da govoriš?
1: Što se nerviraš?
2: Što si me iznervirao?
1: Jeli?
2: S tim tvojim pričama o prirodi, o patkama i o smrti, morbidne i nekorisne priče. Znaš, dobro, dobro je imati dar za pažanje, ali čovjek ne treba da postane njegova žrtva.
1: E, upravo sam to hteo da ti dokažem.

0: Da. Priroda je po mnogo čemu naš prozor u svet.
1: Priroda jeste svet.
0: Što samo dokazuje koliko je lako prihvatiti ideju, ako je dobra.
1: I kome se ti sad žališ?
0: A ti se žališ meni.
1: I da li ti to smeta?
0: Drago mi je što imam vremena da te slušam.
1: Čoveku je u životu potreban prijatelj.
0: Bilo u ovom ili u nekom drugom životu.
1: Tako je. Bez prijatelja ne vredi
0: živeti.
1: Ne, ne. Ipak vredi živeti. Ali život bez prijatelja je...
0: usamljen.
1: I te kako? Dobro je imati prijatelja.
0: Dobro je biti prijatelj.
1: Dobro je imati prijatelja s kojim možeš da razgovaraš.
0: Dobro je razgovarati s prijateljem.
1: Požaliti se prijatelju.
0: Dobro je saslušati.
1: Dobro...
0: prijatelja.
1: Da bi život bio bar malo manje bolan.
0: Ja bih sve pokušao.
1: Dobro je.
0: Za tebe ili za prijatelje. Jer dobro je pomoći.
1: Pomoći prijatelju u nevolji. To je najviše što čovjek može poželjeti da uradi.
0: Ko traži više od toga?
1: Ja ne.
0: Dobro.
1: Živeti sam na ovom svetu.
0: To nije moj stil.
1: To se i ne može. Niko nije... ostrvo za sebe.
0: Ni za drugog.
1: Ne možeš večito živjeti sam. Uostalom, ne možeš večito ni živjeti. Ali ne možeš živjeti sam. Sve što živi, ne može živjeti samo. Cveće. Nećeš nikad vidjeti samo jedan cvet. Drveće, patke.
0: Kaktus.
1: Živi sam.
0: Uzmi kaktus u pustinji. On stoji sam, u nedogled sam.
1: Ali ima i drugih kaktus.
0: U neposrednoj blizini ne ima.
1: Šta ti me pokušavaš da kažeš?
0: Da kaktus nasuprot svemu i svačemu, što ne može da živi samo, raste...
1: Ne želim da slušam.
0: Ali to je činjenica. Kaktus.
1: Ne želim da čujem. Ako je to laž, samo gubim vreme. Ako je istina, ne želim da znam.
0: To je dokazana činjenica.
1: Ne čujem te.
0: Čak i patke ponekad.
1: Sve što živi, ne može živeti samo.

0: Ah, ne znam.
1: Imaš pravo. Ponekad mi se čini da nam park zadaje više muke nego što je vredan.
0: Da.
1: Dolaziti samo s vremena na vreme i posmatrati jezero, drveće, životinje i sunce, da bismo se onda odgegali natrag
0: u naše stanove.
1: Murne, hladan beton.
0: Šta hladan beton?
1: Hladan beton.
0: Šta hladan beton?
1: Stan, stvari, linoleum, imitacije.
0: A što, park je stvarniji?
1: Park? Jeste.
0: Sedenje na klupama?
1: Da.
0: Posećivanje životinje?
1: Otrgnutih iz divljine.
0: Posmatranje jezera koje se pretvorilo u kanalizaciju?
1: A bar je neka voda.
0: Što ne popiješ malo?
1: A pijem je svaki dan.
0: Da, pošto je pročiste i filtriraju.
1: A sve jedno, jezero je jezero. Moje kopneno more.
0: Prepuno kopnenih govana.
1: Bolje išta nego ništa.
0: Bolje ništa nego išta. Zašto te boli da dolaziš u park?
1: Sedim kod kuće, dolazim u park. Iz parka mogu jedino opet da se vratim kući.
2: Hladnom betonu.
1: Cementu.
2: Možda je bolje i ne imati park.
1: Ne znam.
2: Možda je bolje ne imati zoološki vrt. Trebalo bi da zaboravimo šta je to kornjača. A da. Naša deca ne bi trebalo nikada da dožive radost posmatranja životinja, kako se one ponašaju.
1: Ne znam.
2: Trebalo bi da sede kod kuće i da posmatraju ribice kako jedu svoje mlade, zar ne?
1: Nek idu na selo, na prirodne igrališta, na selo, da bome. Nek se vrate zemlji koju je vreme zaboravilo. Plovke u jatu, buka koja dopire iz štala, konji, zarđale kapije, stari traktori, seno, ovas, pečurke, raž, plodovi zemlje, bogate zemlje. Dovoljno da se nahrani čitav svet.
2: Pa pozvaćemo ih i onako ne susrećemo dovoljno baraba.
1: Dovoljno da prožderu bezbrojne krave Južne Amerike.
2: Jesi li to izmislio?
1: Da.
2: Skidam ti kapu.
1: Hvala.
2: Da nahrane mnoge, kako reče?
1: Da nahrane bezbrojnu stoku.
2: Da?
1: Setit ću se.
2: Da. Kad se setiš, javi.

0: zoološkom vrtu drže patke. Imaju i kako se zove?
1: Je.
0: Plovku.
1: Je.
0: Imaju plovku
1: i
0: šta ono beše? Kantalupu? Kantalupu.
1: Misliš antilupu?
0: Ne. Nije kantalupa. Riči na kantalupu.
1: Antilopa.
0: Ne. Antilopa liči na jelena, a ovo na šta ja mislim liči na patku.
1: Guska?
0: Ne. Ne, ali je...
1: Šta?
0: Šta još zvuči kao kantalupa, a nije kantalupa?
1: Antilopa. Žao mi je, ali drugo ne postoji.
0: Ne. Čekaj.
1: Kanadska patka.
0: Ne, video sam ih svojim očima. Ovo je na koje ja mislim. Video sam ih u zoološkom vrtu.
1: Patke?
0: Da, patke. O njima govorim.
1: Pa tako kaži.
0: O Bože. Tačno znam na šta mislim. Zovu se... jedino što mi pada na pamet je kanta... Panda.
1: Panda.
0: Kandralupa.
1: Ne, pande nemaju.
0: Znam. Pana...
1: Imali su pandu u jednom drugom zoološkom vrtu, ali je ujeno. Imali su dve, ili tri, ili... Sve su bile mužjaci i kad su uginuli, naravno nisu mogli imati djecu.
0: Rendspen.
1: Tako su pande
0: uginule. Lepa.
1: Pande.
0: Lola.
1: Labudovi, da nisu.
0: Nemoj tako. Znam šta su labudovi, znam. Ja govorim
1: dobro.
0: O patkama.
1: Znam. One pande bile su strašne.
0: Da.
1: Džinovske pande, ogromne.

0: romne.
1: Da, video sam i.
0: Nisi skoro video.
1: Nisam.
0: Nisi, zato što su uginuli.
1: Znam.
0: Došle su sa istoka, pande su sa dalekog istoka i svi su mogli da ih gledaju.
1: Mata lopa.
0: Crno-bele.
1: Palo lopa.
0: Zajedno.
1: Ma...
0: Džinovske
1: ma,
0: pande.
1: Fen,
0: kao dvospratnica.
1: Ra.
0: Postalo im je preskupo da ih hrane. Morali su da ih uspavaju.

0: Variacija deseta. To je prava sramota.
1: Prava sramota.
2: Da.
1: Prava pravcata sramota. Ljaga na naše vreme, sranje, mazut odavde do Afrike.
2: Da.
1: Zabranili su pušenje na prekookeanskim brodovima. Dovoljna je jedna varnica da ceo okean plane.
2: Jeste.
1: Mazutom prekrivene mrtve patke preplavljuju plaže. Plaže zatvorene, nema čovjek gde da zapliva. Površina mora pretvara se u ustajalu baru. U Australiji nalaze ribe koje gube vid zbog pomanjkanja sunčevih zraka. Rađaju se nove, zastrašujuće vrste koje se hrane isključivo mrtvim pticama.
2: Stvarno?
1: Somovima!
2: Čekaj, mislim da su somovi nešto drugo.
1: Nije važno. Drozdovima! Patke nisu više aktuelne, čavkama. Mrtvi okean postaje im večna kuća.
2: Kad sam ja bio mlad.
1: Njihovi leševi plove po plažama.
2: Oko moje kuće...
1: Pluća im prepuna mazuta.
2: Svakog proleća
1: nismo... Ipak zaslužuju bolje.
2: Samo da ti objasnim. Svakog proleća...
1: Ni jesenje lišće neće više da gori. Moramo da ga trpamo u plastične kese. Uskoro ćemo morati svaki list ponaosob da uvijamo u plastiku. U male... Koverte,
2: dobro,
1: jedna kovertica za svaki list. Tako ćemo izbeći trovanje gasovima. Mnogo malih numerisanih paketića.
2: Naš travnjak je bio...
1: Šta?
2: Šta?
1: Šta je vaš travnjak bio? Šta je bio? Možeš li zamisliti da budeš postavljen na ovom svetu koji će videti čaplju ili divljeg bivola?
2: Koga? Ima ih u zoološkom vrtu. Da, ima ih. Koliko voliš.
1: Ali to su zatočeni bivoli.
2: Dobro, nadam se da će to i ostati.
1: Dobro, u svakom slučaju. Razumeš šta hoću da kažem?
2: Da.
1: E pa, to sam hteo da kažem. To!

0: znaš. Sjećam se da sam negdje pročitao...
1: Molim te.
0: Dobro.
1: Povredio sam te.
0: Da.
1: Žao mi je.
0: Znam.
1: Nema opravdanja.
0: U redu je, u redu je.
1: A šta si teo da kažeš?
0: Nešto o ravnoteži prirode.
1: Da, da.
0: Koja zavisi od jedne vrste profesionalnog sporta.
1: Otkud ti sad to pade na pamet?
0: Ne znam baš tačno.
1: Kažeš jedna vrsta sporta?
0: Da, ne znam koja.
1: Kažeš priroda?
0: Po svojoj prilici.
1: Sjeti se o kome se sportu radi.
0: Čekaj, ne mogu. O jednom od glavnih sportova.
1: Gde si to pročitao?
0: Ne znam, u Reader's Digestu.
1: Je?
0: Pronašli su i neku korist od raka.
1: O, da kucnem u drvo.
0: Ne, bilo je krajnje vrijeme. Koliko se samo milioni troše na istraživanja, na cigarete?
1: Na životinje.
0: Pa šta ako se novac troši na životinje?
1: Sve to samo uzimanje, uzimanje, uzimanje, uzimanje.
0: Priroda sve to povrati.
1: Je?
0: I čaplju pri zalasku sunca.
1: Čaplji više nema.
0: Ja to pataka.
1: Patka je na kraju krajeva ipak samo ptica.
0: Ali kakva ptica?
1: I golub je ptica.
0: Tu nema poređenja.
1: A kakva je razlika između patke i goluba?
0: Nemogućnost poređenja.
1: Ali pored toga...
0: Razlika je u samopoštovanju. Tu ne možeš da mi kontriraš.
1: Ne bih ni pokušao.
0: Ne bi ti ni pomoglo.
1: Ha, ha.
0: Hajde, reci, samo reci.
1: Spreman sam da ti obrazložim.
0: Ma nemoj.
1: Da.
0: Dobro, izvoli.
1: Jesi ti spreman?
0: Još pitaš.
1: Dobro, dobro. E, svašta, svašta. Dva odrasla čovjeka svađaju se oko ptica.
0: E pa, ti si počeo.
1: Dozvoli mi da se ne složim.
0: Izvoli.
1: U redu. Ja se ne slažem.
0: To nema nikakve veze. Vodio sam jedan inteligentan razgovor i onda si se ti tu pojavio i...
1: I naprosto da. Ti ukazao na činjenicu da pretvaraš stvari u nešto što one nisu.
0: Čekaj, molim te, ima li išta plemeniti od patke?
1: Zavisi od patke.
0: Je li golub plemeniti od patke?
1: O, pokušavaš li da kažeš da samo zato što su patke divlje i što ne poštuju zakone?
0: Ne poštuju zakone. Ne poštuju zakone sunca i mjeseca, poštuju zakone godišnjih doba i zakone odlazaka i dolazaka u određena vremena, poštuju zakone parenja i življenja sa svojim parom dok ih smrt ne rastavi.
1: Je to istina?
0: Nego šta?
1: E, to nisam znao.
0: E, pa uči na svojim greškama.
1: I hoću.
0: Ne poštuju zakone.
1: Dobro,
0: svašta.
1: Dobro, dobro.
0: Spadaju među najžilavija bića.
1: Izvinjavam se.
0: Jesi li ti znao da su mnoga ljudska društva formirana po uzoru na životinski svet?
1: Uf.
0: Da, da, dozvoli da zadržim svoje mišljenje. Da, Francuzi, na primjer.
1: Po uzoru na životinje?
0: Istorijski, da.
1: Odakle ti to?
0: Iz jednog Bedekera za Francusku.
1: Ne verujem ti.
0: Eno mi ga kod kuće, pokazat ću.
1: E, baš da vidimo.
0: Ne navaljuj.
1: Ne, neću.
0: Dobro.
1: Dobro.

0: Varijacija 12. Kad god pomislim na divlja leteća bića.
1: Kad god pomislim na divlja leteća bića, priupitam se da mi u gradu ovakvi kakvi smo,
2: da.
1: Možda
2: da.
1: Ne zaboravljamo
2: patke. Da, što lete
1: preko svih granica,
2: jezera, reka,
1: preko imaginarnih linija,
2: ekvatora,
1: koje ništa ne može da omete, koje se nikada ne zaustavljaju,
2: koje ni jedan čovek ne može da zaustavi.
1: Preleću neobrađenu zemlju,
2: jalovu,
1: neistražen,
2: ogolelu, nepristupačnu,
1: tu i tamo po neke planine,
2: hladnoća,
1: nigde mesta za odmor,
2: kakav život,
1: spavati u letu,
2: biti nošen vetrovima i olujama.
1: Znaš, ovo nisu stvari za smejanje.
2: Ko se smeje?
1: Mnoge životinje svake godine stradaju u olujama i tako sličnim nepogodama u kojima ima mnogo vetra.
2: Znam.
1: Eto ti još jedne neizbežne opasnosti za patke.
2: A tek mraz?
1: Pa grad. Zamisli samo
2: grad.
1: Kako bacaka ta sirota stvorenja po opustošenom nebu, tako visoko iznad zemlje, ne mogu da skrenu ni desno, ni levo.
2: Nemaju kud.
1: Svuda oko njih samo grudvice leda. Udaraju ih, bacakaju ih, rastržu im krila.
2: Zakon života.
1: To sad kažeš.
2: Pa, jedni moraju umreti da bi drugi mogli živjeti.
1: Ali i ovi drugi moraju umreti.
2: Jedni moraju umreti da bi drugi mogli živjeti malo duže. To sam hteo da kažem.
1: I onda ovi drugi umiru.
2: Naravno, da bi drugi mogli živjeti. Sve se to lepo uklapa. Ako malo bolje razmisliš.

0: Oni ih pune.
1: Šta?
0: Pune da. Ih, ubijaju ih i onda ih napune.
1: Kad su već mrtve, više nije ni važno.
0: S rugotinom i onda ih okače na zid.
1: Pune ih i za pečenje.
0: Da.
1: Jeste.
0: Ali ubijati ih tek tako, bez razloga, bez ikakvog razloga, pucati u njih.
1: Da.
0: Ma kakva šteta za patke. Ne dožive ni da ih ljudi pojedu. Upucaju ih, kao kakve životinje.
1: Bar da ih upucaju u vazduhu, u letu.
0: A?
1: Pa da, šta si mislio? Ne možeš pucati u patke koje šetaju po zemlji, svašta.
0: Stvarno.
1: Imaju oni svoje zakone. Zar nikada nisi čuo za sezonu pataka?
0: Naravno da jesam.
1: E pa, sezona pataka ti je vreme kad smeš da ih ubijaš. Zakon si.
0: A kad je to?
1: Sezona pataka?
0: Da.
1: U proleće, nekoliko nedelja. Pa u jesen, nekoliko nedelja.
0: A, kad god su patke tu u blizini.
1: Ne, to je...
0: Molim?
1: Ne, ja sam...
0: Molim?
1: Da.
0: One imaju svoju sezonu. Ispada da je jedino vreme kada nije dozvoljeno ubijati patke ono vreme kada one nisu tu.
1: Da.
0: A nisu oni mutavi.
1: Nisu, nije ni tako jeftino ići u lov na patke.
0: Ma nemoj.
1: Stvarno, treba ti teren.
0: Treba ti mnogo terena.
1: Bar jedna milja. I trebaju ti...
0: Puška.
1: Samo jedna puška.
0: I jedna rezervna.
1: I nešto municije da bi napunio pušku.
0: Dvogled.
1: I oni šeširi.
0: I čegrtaljka.
1: Ona nije uvek neophodna.
0: Ali dobro dođe u hitnim slučajima. Onda torba u koju ćeš posle da ih strpaš.
1: Visoke čizme.
0: Kišni mantil.
1: Radio.
0: Moraš poneti suvu hranu.
1: Potrebne su mnoge stvari.
0: Dozvola.
1: I mnogo sreće.
0: O, da.
1: Zar je lako na vedrom plavom nebu sa udaljenosti od nekoliko milja ošacovati jedno žgoljavo malo pače?
0: Nije.
1: Mnogo sreće.
0: I prakse.
1: Ko ima toliko vremena?
0: Svakog dana, bar po pola sata, treba vežbati.
1: Tad prestaješ da budeš dečak. Postaješ čovek. Nema više natrag. Suđeno ti je da se smucaš u naokolo, da buljiš u nebo, ne bi li šta ugledao i da čučiš dok te leđa ne zavole od ranog jutra.
0: Da.
1: Ležiš na hladnoj zemlji, trudeći se da ne ličiš ni na šta. Nadaš se, moliš se Bogu za jednu jedinu patku.
0: Nisko leteću.
1: Za jednu jedinu šansu da vidiš od čega su snovi sazdani dok.
0: Da.
1: Ne stigneš ni da se osvestiš kad ono, eno, nešto gače, to gakanje dolazi sve bliže i sve glasnije. U daljini vidiš neku mutnu tačku, tačka postaje sve jasnija, sve veća, tačka se pretvara u krug, krug se približava i gače i njegovo gakanje postaje sve glasnije i jasnije, mlatara krilima, leti pravolinijski, ne bi li se pridružila ostalima, izbezumljena je, izgubljena, opasna, okrutna i konačno se pojavi. Patka, ti polako ustaješ, jedno koleno, drugo koleno, podižeš pušku, stavljaš pušku na rame i nišaniš na patku. Sad postojite samo ti i ona. U čitavoj močvari ti i patka. Ona hoće da odleti kući, a ti zbog toga želiš da je ubiješ i opališ jednom, pa još jednom i još jednom i još jednom. U ušima ti zvoni, pred očima ti igra, ne vidiš, sav drhtiš i moraš da sedneš. Srce ti ludački udara.
0: Gde je patka?
1: Polako. Polako se spuštaš na zemlju, uz globovima ti pucketa.
0: Gde patka?
1: Telo ti je teško, ramena te bole, tvoji...
0: Gde je patka?
1: Patka umire.
0: Daleko u močvari.
1: Daleko u močvari.
0: Ne.
1: U gomili perja, u krvi, iz rešeta na mecima. Tiha, plašeći se da ne pusti ni glasa. Umire.
0: Njeni posljednji trenuci.
1: Umire.
0: Napušta i zemlju i nebo.
1: Umire.
0: Leži na zemlji.
1: Umire.
0: Mlatara krilima.
1: Umire.
0: Jeca.
1: Umire.
0: Tiho krvari.
1: Misli.
0: Umire.
1: Umire. Umire.
0: Ali čekaj. Ali ona sakuplja svu svoju snagu.
1: Ne.
0: Možda mlatne krilima i uspeva
1: ne.
0: Da poleti.
1: Ne.
0: Samo jednom.
1: Ne.
0: Krilima.
1: Ne.
0: Samo malo.
1: Ne.
0: Ona je već mrtva, zar ne?
1: Da.
0: Znao sam.
1: Zakon života.
2: Varijacija 14. Vekovima pre našeg doba.

0: Znaš li ti da su vekovima pre našeg doba ljudi posmatrali ptice?
1: Ja ih još uvek posmatram.
0: Da bi otkrili tajnu letenja.
1: Bolje je što ne znamo.
0: Da.
1: Ptice su tu tajnu odnele sa sobom u grob.
0: Stari Grci su po ceo dan sedeli i gledali u ptice.
1: Yeah.
0: Da, da. Poneli bi stoličicu, lepo se smestili i buljili bi u ptice.
1: Ne.
0: Po ceo bogovetni dan, zamišljeni onako.
1: I ja bih se zamislio. Pitao bih se zašto nešto ne rade. Civilizacija im se raspada, a oni sede u parku i posmatraju ptice.
0: To su bili stari Grci. Ostareli, odrtaveli. Znaš, stari ljudi. Matori ljudi. Nesposobni za rad. Nekorisni za društvo. Jedino im je i ostalo da po ceo dan posmatraju ptice od jutra do mraka. Čim svane, odlaze da gledaju ptice. Čim se smrkne, prestaju da gledaju ptice. Prethodnici naših savremenih država, Grci, razumeš, ptice, Grci, ptice. Po ceo bogovetni dan oni su sedeli i gledali ptice. Sedeli na klupi i hranili ptice mrvicama.
1: Pirinča?
0: Da, pirinča.
1: Ja.
0: Istorija o tom pitanju još nije rekla posljednju reč, ali po svoj prilici radilo se o pirinču.
1: Da, da.
0: Razumeš?
1: Da.
0: Raskošne ptice, grabljivice.
1: I debeli starci.
0: Jedni druge posmatraju. I jedni i drugi imaju nešto da doprinesu da bi se zemlja još jedan dan okretala. Prikladan kraj, da, za neka veoma uzvišena nebeska stvorenja i za mnoge Grke.
1: Da, da, za Grke.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Za nekoliko trenutaka uključujemo se u dvoranu opere Berlioz u Montpellieru, odakle direktno prenosimo koncert sa ovogodišnjeg festivala Francuskog radija. Ansambl Pigmalion pod upravom Rafaela Pichona interpretirat će dela Franca Schuberta, Richarda Wagnera i Johannesa Brahmsa. U 22 sata i 30 minuta emitujemo snimak izlaganja Vladimira Đurđevića sa skupa pod nazivom Medicina, umetnost, filosofija, nedavno održanog u Topoli, u organizaciji Sekcije za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva. U 22 sata i 55 minuta u emisiji Jazz reprodukujemo prvi deo nastupa kvarteta Mensivu Berliner McCabe Winning, održanog na prošlogodišnjem April Jazz Festivalu u finskom gradu Espu. U 23 sata i 25 minuta u emisiji Antologija trećeg programa možete pratiti treći deo teksta Edgara Morena, Priroda ljudskog društva. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Denisa Johnsona, Snovi na šinama. Snimak drugog dela nastupa kvarteta Mensivu Berliner McCabe Winning, održanog na prošlogodišnjem April Jazz Festivalu u Espu, emitujemo od 0 sati i 15 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Lea Weinera, Johana Kristijana Friedricha Schneidera, Richarda Fluria i Johana Josefa Aberta.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: Bonsoir à toutes et à tous et merci, merci d'être...
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli na još jedan prenos u okviru ovogodišnje sezone letnjih festivala Euroradija, koje muzička redakcija trećeg programa realizuje svakog leta. Večeras smo zvukom u sali opere Berlioz u Montpellieru, gde će nastupiti ansambl Pigmalion predvođen Rafaelom Pišonom, dok će kao solista nastupiti bariton Stefan Degu. Kroz ovaj prenos vodit će vas Ivana Neymarević i Marija Vuković, a večerašnji koncert putem mreže članica Euroradija, osim u Francuskoj, pratit će i publika u Holandiji, Italiji, Letoniji, Poljskoj i naravno u Srbiji.
2: Koncert i ansambla Pigmalion, jednog od trenutno najuspešnijih francuskih vokalno-instrumentalnih sastava, gotovo uvek su konceptualno zamišljeni i scenski, odnosno vizualno uobličeni. To će biti slučaj i sa večerašnjim nastupom koji oni posvećuju romantičarskoj temi lutanja, vodeći nas, zajedno sa baritonom Stefanom Deguom, na muzičko putovanje kroz snove i javu pomoću pesama Franca Schuberta isprepletanim sa njegovom nedovršenom simfonijom te Zigfridovom idilom Richarda Wagnera. Ovaj koncert će se odvijati dakle bez pauze i dela će se odvijati ataka. Program večerašnjeg koncerta u drugom delu zaokružit će prva simfonija Johannesa Brahmsa kao apoteoza radosti i odlučnosti.
1: Idejnu okosnicu večerašnjeg programa čini Schubertov kratak autobiografski, odnosno alegorijski prozni tekst poznat kao Mein Traum, odnosno Moj san. Po mišljenju Rafaela Pišona, on predstavlja konceptualni ključ za razumevanje Schubertove muzike, odnosno matricu kompozitorovog unutrašnjeg sveta. Struktura sna koji je kompozitor opisao polazi od idiličnog detinjstva koje se iznenada prekida prvim konfliktom sa ocem i Schubertovim napuštanjem porodičnog doma, smrti majke i snažnog osjećaja gubitka. Potom vremena lutanja ispunjenog tugom do povratka kompozitora na njen grob i preobražaja ljutnje i očaja u pomirenje i stanje blaženstva. Iznova se ponavlja u njegovim delima.
2: Ova dualnost da se tuga i uteha stalno prepliću, večeras će ansambl Pigmalion i bariton Stefan Degu dočarati i kroz muziku preplitanjem pesama i stavova osme simfonije Franca Schuberta, koje sada slušate uživo iz Montpellijera. Slede dakle pesma Dvojnik, zatim prvi stav nedovršene simfonije, potom pesma Grupa iz Hada, komponovana na tekst Friedricha Schillera, zatim drugi stav osme simfonije, te simfonijska poema Zigfridova idila Richarda Wagnera, dok čitav ovaj program na kraju zaokružuje Schubert Lid Noći snovi. U tom smislu ovaj koncert nekako dočarava i same Schubertove reči koje je u pomenutom pismu Moj san rekao: kada bih pevao o ljubavi, ona bi se pretvorila u bol, a kada bih ponovo pevao samo o bolu, on bi se pretvorio u ljubav.
1: Na početku ćemo čuti delo drugačije atmosfere i izraza od onog kojim će se koncert završiti, jednu od najupečatljivijih i najmračnijih pesama Franca Schuberta pod nazivom Dvojnik. Napisana samo 3 meseca pre smrti autora 1828. Ova pesma se nalazi u Schubertovoj zbirci Labudova pesma, a komponovana je na stihove Heinricha Heinea. Teška psihološka drama koju je Schubert kao veliki majstor male forme uspeo da smesti u svega 5 minuta trajanja dela, donosi priču o čoveku koji se vraća u svoj grad, stojeći na pustoj ulici ispred kuće u kojoj je nekad živela njegova voljena.
2: Da kažemo da ćemo pored ove pesme još čuti i Stefana Degua u kompoziciji, odnosno pesmi Grupa iz Hada, jednu priču o patnji prokletih duša u ponorima Tatara, koje neumorljivo uništava večnost koja nikad ne prolazi. Dakle, i sam Kronos je tu zarobljen i njegova moć izgubila svaku snagu. Treće remek delo Lida koje će zaokružiti ovaj prvi deo koncerta biće pesma Noć i snovi, inspirisana himnom Noći Novalisa, koja je otvorila čitavo jedno veliko polje u muzici romantizma, pristupajući noći kao vremenu slobode.

0: L'ensemble Tikmanjo Rafael.
1: Poštovani slušalci, bila je to Schubertova pesma Noć i snovi koju su interpretirali bariton Stefan Degu i ansambl Pigmalion pod upravom Rafaela Pišona uživo na sceni opere Berlioz u Montpellieru sa festivala francuskog radija koji se svakog leta održava u ovom gradu. Ova pesma bila iz 1823. godine, bila je jedan emblematični primer estetike ranoromantičarske epohe u kojoj noć predstavlja egzistencijalno utočište i mesto olakšanja. Ovom pesmom je zaokruženo simbolično putovanje na koje nas je ansambl Pigmalion vodio u prvom delu ove večeri, a tokom kog smo prošli kroz predele ljudske patnje i očaja, od emotivnog ponora u pesmi Grupa iz Hada, pa do nagoveštaja sreće u Zigfridovoj idili Richarda Wagnera i evo sada blaženstva u pesmi Moj san, koja zbog te mirne i specifične atmosfere se na neki način direktno nadovezuje na pomenuti Schubertov prozni zapis Moj san i predstavlja taj zvučni prostor onog konačnog mističnog kruga oko groba gde nestaju zemaljski bol i patnja. U tom smislu čitavo ovo veče se može videti kao odraz tog koncepta, te dualnosti, jer u ovom prvom delu imali smo dakle dela Franca Schuberta, pesme Dvojnik, Grupa iz Hada i sada Noć i snovi, koje su se preplitale sa instrumentalnim stavovima nedovršene simfonije Franca Schuberta i Wagnerove Zigfridove idile. A sa druge strane ćemo u drugom delu večerašnjeg nastupa čuti prvu simfoniju Johannesa Brahmsa koja će zapravo predstavljati taj trenutak radosti i pobede. Tako da ostanite sa nama i za 20 minuta kada ćemo pratiti izvođenje ovog dela u interpretaciji ansambla Pigmalion pod upravom Stefana Degua.

Za vreme pauze na festivalu francuskog radija u Montpellieru iz studija 2 Radio Beograda emitovaćemo odlomke iz klavirskog kvinteta broj 1 u C molu opus 15 Gabriela Forea, remek delo kamerne muzike s kraja 19. veka. Pisan za klavir, violinu, violu i violončelo, ovaj kvartet poznat je po svojoj klasičnoj eleganciji, bogatim harmonijama i suptilnom nagoveštavanju impresionizma i predstavlja jedno od Foreovih najpopularnijih kamernih dela koje odiše francuskom šarmom. Slušate sada kako odlomke iz njegovog klavirskog kvinteta broj 1 izvode pijanistkinja Maureen Jones i kvintet Fore iz Rima.

0: Nous sommes repartis pour cette deuxième partie de concert.
1: Poštovani slušalci, zvukom smo ponovo u sali opere Berlioz u Montpellieru, odakle prenosimo koncert ansambla Pigmalion i dirigenta Rafaela Pišona, koji se održava u okviru 41. izdanja Festivala francuskog radija, najznačajnije manifestacije jedinstvenog letnjeg muzičkog događaja u Francuskoj, koji se ove godine održava od 5. do 18. jula.
2: Prvi deo koncerta bio je posvećen temi lutanja i putovanja, kako fizičkog, tako i simboličkog. A sada će uslediti prva simfonija u C-molu, opus 68 Johannesa Brahmsa, kao apoteoza radosti i odlučnosti. Brahms je dugo čekao pre nego što se uhvatio u koštac sa simfonijskom formom, iako je prvu simfoniju počeo da komponuje u svojim 20. godinama, nešto posle 1850. Bio je kao i mnogi drugi pod velikim pritiskom zbog ideala koje je trebalo u ovom žanru dostići, to jest zbog simfonija Ludviga van Beethovena. U vreme kada je Brahms stupio na muzičku pozornicu, u modi su već bile programske simfonije, ispunjene slikovitim prikazima događaja, života junaka ili ideala. Brahms je, sa druge strane, bio jedan od tipičnih predstavnika apsolutne muzike, zasnivajući svoj opus na klasičnim formama i muzičkim teksturama, pokazujući svoje poštovanje prema bečkim klasičarima. Stoga su porađenja između njegove simfonije i simfonije ranijih majstora bila neizbežna, što je dovelo do kompozitorovog oklevanja, a simfoniju je završio tek 1876.
1: Ovo monumentalno delo su zbog njegove dubine, kompleksnosti i epskog karaktera muzički kritičari često nazivali Beethovenovom 10. simfonijom i prekretnicom kako u Brahmsovoj karijeri, tako i u simfonijskoj muzici u zemljama nemačkog govornog područja. Brahms je sa velikom originalnošću prisvojio kao model

Beethovenovu petu simfoniju, te se tako i ova kompozicija kreće od početnog C mola ka završnom triumfalnom C duru. I upravo je ovo bio razlog što je ovo optimistično delo zaokružilo program večerašnjeg koncerta, kao i Schubertova nedovršena simfonija koju smo čuli ranije ove večeri, i ona predstavlja ovo pločenje dugog puta kroz sumnju i duhovno lutanje pre nego što je Brahms uobličio svoj simfonijski glas. U tom smislu, ova dva dela predstavljaju dva različita odgovora na istu umetničku krizu. Slušamo sada prvu simfoniju izvođenju ansambla Pigmalion i Rafaela Pišona.

0: La première symphonie en ut mineur opus 68.
1: Poštovani slušaoci, bila je to simfonija broj 1 u C molu opus 68 Johannesa Brahmsa u izvođenju ansambla Pigmalion i dirigenta Rafaela Pišona. Na talasima trećeg programa Radio Beograda pratili ste direktan prenos koncerta koji je večeras održan u sali opere Berlioz u Montpellieru na 41. izdanju festivala Francuskog radija, a koji smo realizovali u okviru serijala Letnji festivali Euroradija. Inače, ovogodišnje izdanje festivala, kako kaže direktor ove manifestacije Michel Orie, posvećeno je ljubavi, koja možda i nedostaje vremenu u kojem živimo. Ipak, ljubav se sagledava višestruko, omogućavajući tako da se festivalski program fokusira na neke od najlepših stranica istorije muzike, od tragičnih ljubavi do radosti i blaženstva.
2: A naše naredno druženje zakazujemo vam već u petak, 17. jula u 20 časova, kada se selimo u Veliku Britaniju i to na otvaranje festivala Proms. Slušat ćemo kako pijanista Yun Chan Lim i hor i orkestar BBC-a pod upravom Dalije Stasevske izvode dela Arona Coplanda, Georgea Gershwina, Morisa Ravela i Georgea Finzija, a bit će upriličena i svetska premijera kompozicije Da nas izlazak sunca ne ostavi ravnodušnim francusko-britanske kompozitorke Josephine Stevenson.
1: Više podataka o ovom prenosu i svim drugim sadržajima koji se emituju na našem programu možete pronaći na web stranicama Radio Televizije Srbije, Radio Beograda, kao i na profilima trećeg programa na društvenim mrežama.
2: Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Miodrag Božić,

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naučni skupovi. U ovoj emisiji možete slušati snimak izlaganja Vladimira Đurđevića sa konferencije Medicina, umetnost, filosofija, koja je nedavno održana u Topoli u organizaciji Srpskog lekarskog društva. Naslov izlaganja je Strah od smrti kao egzistencijalni fenomen.
1: Uplašio sam se od smrti, zato julim preko stepe, stoji u devetoj tablici epa u Gilgamešu iz drugog milenijuma pre nove ere. Posmatrajući kako njegov prijatelj Enkidu, kako se pretvara u prah, Gilgameš se suočava sa sopstvenom smrtnošću, shvatajući da su i polubogovi, kojima i sam pripada, suočeni sa neminovnim skončanjem. Postavlja se pitanje zašto ovo saznanje izaziva strah. Ukoliko je smrt neminovna, ako od nje ne mogu da pobegnu ni ljudi, ni polubogovi, kakav je smisao tog straha? Kada tematizujemo strah od smrti, najpre se suočavamo sa svojevrsnom Eutifronovom dilemom. Kada je reč o strahu od smrti, ova dilema glasi: da li se ljudi boje smrti zato što je smrt loša, ili je smrt loša zbog toga što je se bojimo? U prvom slučaju, naime, mora da postoji neko znanje o tome da je smrt loš ishod za čoveka, dok je u drugom akcenat na samom strahu. Koliko se bojimo smrti zato što je ona loša, tada smo upućeni na racionalnu procenu. Odgovor na pitanje da li je smrt loša, odnosno da li je reč o ishodu koga se treba bojati, sadrži mnoštvo odgovora koji datiraju iz različitih tradicija, odnosno drugačijih epohalnih sklopova. U ovom tekstu će ponajviše biti reči o fenomenologiji samog straha od smrti, ali pre toga u osnovnim crtama biće predočen prvi deo ove pseudeutifronovske dileme, odnosno biće ukazano na nekoliko mogućih oblika suočavanja sa smrću kao objektivnim razlogom za strah. Dakle, odgovor na pitanje da li je smrt loša sama po sebi, odnosno da li u odnosu na objektivni smisao smrti opravdan strah, ili u kojoj meri je taj strah opravdan, a kada to prerasta u tanatofobiju, u osnovi podrazumeva racionalni izbor. Ovde se suočavamo s dihotomijom: ukoliko je smrt loša za onoga koji umire, onda je strah racionalno opravdan, i suprotno, koliko smrt nije loša za onoga koji umire, taj strah racionalno ne možemo da opravdamo. Takvu formu odgovora na problem straha od smrti pronalazimo već u Platonovoj apologiji Sokratovoj. Dakle, razlika racionalnih i iracionalnih strahova je u tome što racionalni počivaju na adekvatnoj proceni. Samim tim, neizvesnost ishoda smrti je epistemički argument nezasnovanosti, to jest neracionalnosti straha. Ovdje ćemo sada pokušamo da u uslovima racionalnog straha o smrti govorimo, služići se terminologijom američkog filozofa Jeffrey Mefferya. Mefferyu strah od smrti je racionalno opravdan ukoliko su zadovoljena kumulativno sledeća četiri uslova. Alfa, ukoliko neka osoba ima racionalno opravdano verovanje da je smrt prisutna ili da može biti prisutna i da je verovatno prisutna. Beta, ukoliko osoba ima racionalno opravdano verovanje, pod jedan, da smrt nije lako izbeći, i pod dva, da je ona vrlo nepoželjna i loša po nju. Gama, ako je strah od smrti instrumentalizovan tako da može da pomogne osobi da smrt izbegne. I delta, ako je strah od smrti kompatibilan na duže vreme sa zadovoljavanjem drugih važnih potreba neke osobe, dakle drugih stvari koje ta osoba želi. Zadovoljavanje prvog uslova je najtešnije povezano sa kontekstom interpretacije. Naime, u Mefijevoj vizuri to podrazumeva odgovor na pitanje da li je smrt završetak života. Naprimer, u ranoj jevrejskoj tradiciji smrt podrazumeva završetak života ili boravak duše u Šeolu, u kome, kako to kaže propovednik, nema ni dela, ni umovanja, ni saznanja, ni mudrosti. Sa druge strane, u kontekstu hrišćanskog učenja smrti zapravo nema kao završetka života. Smrt tu ne predstavlja nikakav završetak, odnosno ona prema Mefijevom razumevanju zapravo nije prisutna. Koliko prvi uslov nije zadovoljen, to povlači za sobom nezadovoljenost drugih uslova koji bi racionalno opravdali strah od smrti. Za iskreno religioznog čoveka, dakle, vera ne bi trebalo da dolazi u pitanje, odnosno dok

hrišćanski veruje, religiozni čovek ima opravdanje za svoje verovanje, pa u tom smislu reči to opravdano verovanje. Već u premodernom kontekstu primetno je nastojanje da je opravdanost verovanja, dakle, dobije racionalnu potporu, što je, na primjer, vidljivo u učenju Toma Akvinskog. Toma Akvinski dokazuje besmrtnost duše tako što samu dušu posmatra kao supstancu. Ona, naravno, u spoju sa telom, ali supstancijalitet je na strani duše. Ovaj dokaz, recimo, imate ga kod Dietricha von Hildebranta, on je Heideggerov, inače, savremenik. On smatra da čovjek po postavi živih bića ima uzlaznu i silaznu putanju, dok neke osobine kod čovjeka pokazuju da nemaju silaznu putanju, da su relativno trajne, to su dakle neki moralni imperativi, pa je to dokaz za Hildebranta da postoji dakle nešto u duši što odoleva smrtnosti. Drugi uslov podrazumeva zadovoljavanje dvostrukog kriterijuma, dakle prvo racionalno verovanje da smrt nije lako izbeći. Dakle, smrt u ovom kontekstu, na osnovu prvog uslova, treba razumeti u smislu završetka života. Teško je racionalno braniti uverenje da je smrt moguće izbeći. Međutim, da li iz toga ishodi da je smrt nepoželjna? Ovo je nesumnjivo ključno pitanje drugog kriterijuma objektivističkog pristupa smrti. Ukoliko se život neminovno završava, znači li to da takav ishod je obavezno loš? Epikurova argumentacija sledi formu silogističkog zaključka. Nešto može biti loše za nas samo ako postojimo. Kada smo mrtvi, onda ne postojimo i samim tim smrt ne može biti loša za nas. Drugačiju verziju ovog argumenta pronalazimo kod Platonovog Sokrata. Naime, ukoliko je neizvesno da li smrt predstavlja loš ishod, onda je upravo izostanak opravdanih uverenja dovoljan razlog da strah od smrti smatramo neosnovanih, prema tome koliko se već ne može izbeći smrt, ipak nema racionalno opravdanih razloga za strah. Međutim, Epikurov fragment ne obazuje se na pozitivnu stranu života koja će nestati nakon umiranja. I to je protivrečnost kod Epikura. Smrt nas lišava pozitivnih iskustava, a ovaj stav se također može izraziti u formi silogizma. Nešto može biti dobro za nas samo ukoliko postojimo. Kada umremo, ne postojimo, pa dakle smrt nam uskraćuje ono što može za nas da bude dobro. Na ovakav način zaključivanja nalazimo kod Seneke nešto drugačije zapravo to u kontekstu Senekinog dela. 70. pismo je u pitanju u Luciliju, dakle ono što nas sprečava da se sprijateljimo sa smrću jeste naše samoljublje, kaže Seneka, odnosno prirođeni nagon očuvanja samoga sebe, jer izgleda će nam to oduzeti mnogobojna dobra i odvesti nas iz obilja onoga na što smo se već bili navikli. Ovdje također uzgredno skrećemo pažnju na ono što će u narednom delu rada biti eksplicitnije izloženo. I za Epikure, i za Stoike, smrt ne podrazumeva nikakav pad u ništa. Na početku svoje poslanice Herodotu Epikur ponavlja onaj grčki aksiom da kada iz ničega ništa ne postaje. Rastakanje atoma ne znači njihovo puko nestajanje, odnosno postoji izvesni kontinuitet materije. Život i smrt su u tom smislu samo stanja materije, dakle tek objektivno stanje stvari. Radi se samo o odnosima između atoma. Za razliku od prva dva koje istražuju objektivne uslove prisustva i odsustva smrti, to da li je loš ili nije, treći i četvrti uslov prema Murphyu podrazumevaju dakle funkciju. Uzimo recimo da je smrt izvesna. Da li strah od smrti u tom smislu reči nama nešto čini dobro? U određenim uslovima svakako. Određeni strah može da nas spase od nekih vrsta opasnosti, ali ako taj strah postane sam po sebi svrha, tako, onda će on biti štetan u tom smislu reči, tim pre što se smrt, kako se to pokazuje u prethodnom razluku, pokazuje kao neizbežna. I naravno, da li se to na duže staze može smatrati kompatibilnim? S tim smo se suočili kada je bila epidemija koronavirusa, svako od nas na neki način, a to je da li možemo ostati u izolaciji i žrtvovati zapravo sve ono što čini kvalitet života da bismo po svaku cenu sačuvali život. Ovo su dakle bili objektivistički pristupi, a ja sad ću pokušati da u drugom delu, koliko mi vreme dozvoli, kažem nešto o pristupu koji nije objektivistički, koji je fenomenološki, dakle. Kada krenemo dakle drugačijim putem, ako se priklonimo drugom tom polu pseudo-eutrofinovske dileme,
da je smrt loš ishod iz razloga što to upućuje sam strah. Znači, sad se fokusiramo na strah. Tu smo dakle na pragu fenomenološkog tumačenja, ja ću pre svega ovdje imati u vidu Finkovu interpretaciju Heideggera. Fink se u osnovnim fenomenima ljudskog postojanja, dakle, bavi pre svega Heideggerovim vidjenjem smrti, ali to nije istovetno, nije to samo puko prenošenje. Fink tu daje nekoliko vrlo značajnih dimenzija koje zapravo ne možemo pročitati u Bivstvovanju i vremenu. Dakle, za razliku od metafizičke tradicije, fenomenološko razumevanje smrti kod Heideggera i Finka ne podrazumeva nikakav objektivan iskaz o čovjekovom stanju. Mi do duše možemo da konstatujemo da su ljudi smrtni na osnovu toga kao Gilgameš steknemo evidenciju o sobstvenoj smrtnosti, pa ipak značenje smrti za nas nema nikakav objektivan značaj. To znači da je svaki čovjek najneposrednije suočen sa svojom smrtnošću i to je bitna odlika ljudskog postojanja. Nerođeni kao ni mrtvi nisu smrtni jer ne postoje kao živući. U tom smislu smrt je svojstvo samo živog čovjeka, to jest ljudske egzistencije. Fink se ne slaže sa prvim delom one Epikurove konstatacije iz poslanice Menekeju da žive smrt ne dotiče još. U stvari svaki je čovjek samim tim što je svestan svoje smrtnosti na izvestan način njome dotaknut i tek će nakon čina umiranja prestati sama smrtnost. Dakle, smrt se može dogoditi svakog trenutka. Augustin, rekli smo jučer, tako da od njega potiče ova konstatacija, da smrt se može dogoditi svakog trenutka i da je svako živo biće dovoljno staro da umre. Svoju tezu Fink utemeljuje na Heideggerovom razumevanju smrti, koje proizlazi iz same ontičke strukture bivstvovanja. Dakle, čovjek je naime ontički jedino bivstvujući koji u svom bivstvovanju razume bivstvovanje, dakle samog čovjeka. Ta ontička struktura čovjeka upućuje na njegovu ontološku prirodu. Znači, čovjek je naprosto neizbežno da se bavi bivstvovanjem, a iz toga proishodi sad da on razume da sve postoji i ta njegova ontološka priroda zapravo upućuje ga i na pitanja o smislu postojanja, smislu bivstvovanja, svega drugog. Dakle, egzistencija sasvim pojednostavljeno podrazumeva mogućnost čovjeka da bude ili ne bude on sam, a to znači da čovjek kao tu bivstvovanje, za razliku od ostalog bivstvujućeg, nije određen s polja, da nema, kako bi se to rekao u duhu jedne drugačije filozofske tradicije, prirodno određenje. Drugim rečima, nema esencijalnog određenja čovjeka u smislu njegove metafizičke određenosti. I upravo iz tog razloga egzistencija kao mogućnost, kako to Heidegger formuliše u radovima posle okreta, je zapravo eksistencija, ekstatičko nadilaženje bilo kakve određenosti, odnosno upućenost na mogućnost. Slučaj sa stalnim mogućnostima čovjeku obivstvovanje necelovito. Ne može se jednim pogledom obuhvatiti postojanje čovjeka kao što je to moguće sa drugim živim bićima. Dakle, smrt nije nikakva dovršenost čovjeka, već njegova mogućnost koja se pokazuje kao nenadvladiva. Nema nikakve biti koja bi vladala egzistencijom čovjeka. Smrt se javlja kao otvorena mogućnost, ali ne u smislu nekog dovršenja, kao što je tu u prirodi, da je zrelost ploda njegovo dovršenje. Iako i pupoljak može ne dospeti do ploda, to bi heideggerovski posmatrano bilo zapravo lišavanje njegove mogućnosti, ali mogućnosti koja je već njemu data. Heidegger nikad ne razrešava taj problem priučnosti i predučnosti, dakle stvari koje postoji u prirodi, da li su one esencijalno određene ili nisu. Izgleda kao da jesu iz ovoga što pričamo, ako se već razlika između čovjeka i stvari bavi na osnovu toga što je čovjek neka otvorena mogućnost za razliku od ovih začuvanih mogućnosti stvorenih bića. Dakle, kao da izostanak determinizma umiranja kod čovjeka, što je posljedica samog razumijevanja čovjekovog bivstvovanja, odnosno moći biti, kako to kaže Heidegger, te otvorene mogućnosti, da ide individualnom planu, u tom smislu deluje začuđujuće. To na najbolji način oslikava Tolstoj u noveli Smrt Ivana Iljića. To je inače jedan od retkih izvoja koje Heidegger citira u Zadnjem cajtu. Ivan Iljić se prisjeća primjera silogizma iz udžbenika čuvenog Kizevetara, Kantovog sledbenika. Svi ljudi su smrtni, Gaj je čovjek, dakle Gaj je smrtan. I kaže Iljić da se, Tolstoj u stvari, da se celoga života Ivan Iljić učinilo da se taj zaključak samo odnosi na Gaja. Ja ću sad kratak odlomak da pročitam, zbog jedne važne stvari na koju ćemo da obratimo pažnju na kraju. Dakle, ovo je bio Gaj čovjek, čovjek uopšte, i to je bilo potpuno ispravno. Ali on nije bio Gaj.
i nije bio čovek uopšte, već je on oduvek bio biće koje se sasvim razlikovao

od svih drugih bića. On je bio Vanja, sa mamom, s tatom, s Mitijom, s Vovođom, s igračima, kočijašima, s dadiljom. Za je Gaj znao za miris prugaste kožne lopte koje je Vanja toliko voleo. Za je Gaj onako ljubio ruku majci, za Gaja onako šuštao i naboji majčine haljine. Za se Gaj bunio zbog piožaka u pravničkoj školi. Za je Gaj bio onako zaljubljen. Za je Gaj mogao da onako vodi raspravu. I Gaj je zaista smrtan. Sasvim je prirodno da on umre, ali sam ja, Vanja, Ivan Iljić sa svojim osjećanjima i mislima, sasvim nešto drugo. I nije tačno da ja moram umreti. To bi bilo odveć užasno. Ključni moment na koji ovdje skrećemo pažnju je sintagma moram umreti. Smrtnost svih ljudi naime ne podrazumeva nikakvu suštinu čoveka. Tu nema usađene promenjivosti lanca, postojanja, nestajanja. Ukoliko je ljudsko bivstvovanje ekstatičko, onda tu nema mesta ni za kakvo moranje, već je samo reč o mogućnostima. Nema nikakve causa finalis. Samim tim što je svako živo biće kadro da u svakom trenutku umre i što je to njegova mogućnost koja ga prati celoga života, ukazuje na odsustvo ovo causa finalis. Dakle, Fink sažima Heideggerovu skicu egzistencijalno-ontološke strukture smrti kao najvlastitije, neodnošanje, nenadmašive mogućnosti, u konstataciju da je smrt odlaženje iz polja pojavljivanja, ali odlazak u neizvesno, za koje nemamo ni imena, ni značenja, ni pojma. Naime, iako čovjekovi telesni ostaci predstavljaju unutar svetsko bivstvujuće, ono što čovjeka čini čovjekom, dakle samo tu, razumevanje bivstvovanja netragom nestaje. I Heidegger smatra da se egzistencijalistička skica strukture smrti ne iscrpljuje u pitanju šta se događa s one strane, da li tu bivstvovanje živi dalje ili kako to stoji u zajednom cajtu, traje duže od sebe u smislu besmrtnosti. To znači da se fenomen smrti može razumeti samo sa ove strane. Teorija i predanja o smrti, pa čak i iskustvo onih koji su naknadno oživeli, ne ulazeći u verodostojnost takvih iskaza, ni na koji način nisu od pomoći, jer smrt podrazumeva najvlastitiju mogućnost, a razrešenost od svih odnosa sa drugim ljudima, mogućnost koja je nadmašiva, zato što u trenutku smrti se više ne radi o čoveku koji bivstvuje u svetu, koji razume bivstvovanje, već o čoveku koji nadalje nema mogućnosti. Dakle, smrtnost se čoveku javlja ne u vidu nekog teorijskog diskursa, nego osjećanja te skobe. Ovdje ne možemo da ne pomenemo da Heideggerov stav o tome da se na taj drugi svet može gledati samo iz te ontičke baze, odnosno iz smrtnosti samog čoveka, možemo da ga suočimo s jednim argumentom Scheringovim iz njegove filozofije mitologije i da ukažemo i na mogućnost ontičko prisustvo nade kod čoveka. Naime, Schering tamo kaže, protivi se argumentu da su bogovi nastali tako što nisu mogli da se objasne neke prirodne sile, pa su ih ljudi neki tamo u prošlosti nazvali bogovima. Pita se Scheringa otkuda im pojam Boga. Kada Heidegger govori o tome da nema nikakve evidencije besmrtnosti duše, postavlja se, sad to može biti u Kantovom duhu postavljeno pitanje, otkuda on raspolaže pojmom besmrtnosti duše. Nije li nada u Boga, besmrtnost duše, također nešto ontičko, nešto što postoji, dakle, i što je prirođeno čovjekovom bivstvovanju. Pokušat ću sad da sve ovo što sam govorio svedem u nekoliko zaključaka. Prvi zaključak koji ću nastojati malo da elaboriram bi zapravo glasio da je strah od smrti neizbežan. Nezavisno od ikakvih objektivnih razloga koje navodimo i koji su navedena na početku mog izlaganja. Znači, nezavisno od toga da li mi racionalno ustanovimo da se smrti treba plašiti, da li je to funkcionalno za nas i tako dalje, da li se smrt može izbeći. Dakle, nezavisno uopšte od takvog posmatranja stvari i postavljanja pitanja koje smo nazvali objektivističkim, strah od smrti je po svojoj strukturi ontički i zato neizbežan. I on se može raščlaniti na nekoliko stvari, pre svega strah od ništavila. Tu ćemo praviti terminološku razliku između ništa i ništavila. Sam Heidegger bivstvovanje identifikuje naročito u drugoj fazi sa ništa. Znači, ništa bi podrazumevalo nešto što nije bivstvujuće, a ništavilo bi u tom kontekstu bilo nešto što nije bivstvovanje. Već je rečeno da se čovjek od svega drugog što postoji razlikuje po tome što razume postojanje svega, odnosno bivstvovanje njega samog. Smrt

kao nenadladiva mogućnost u tom smislu predstavlja više od pukog nestajanja. Fink primećuje, kad bi smrt bila jednostavno rasap u fenomenalno shvaćeno ništa, onda ne bi trebalo da plaši. Tada bi Epikur u svojoj argumentaciji imao pravo. Rasap u ništa ovde nije strašniji od već jednom nebiti. Naime, nas ne uzbuđuje to što nismo

0: o drugim stvarima, do koje dolazi kad neko drugo biće skonča i ta se praznina popuni vrlo brzo na neki način. Je tako? Ta ništa, odnosno ništavilo, nije praznina. A ponor tog ništavila se otvara samo nakon što čovek dospe do svoje krajnje nenadvladive mogućnosti, kako to Fin kaže, u tome se zapravo javlja preneražavajući užas smrti za nas živuće, da se ona javlja s mnogim maskama, a da mi ipak znamo da iza nje nije nikakvo lice. Ovaj užas pukog ništa koji se otkriva u teskobi smrti prisutan je i u strahu od nestanka civilizacije. Kad se govori da će Zemlja jednom da završi, bilo nekom prirodnom katastrofom, bilo tako što će tu katastrofu izazvati sam čovek, to delo je još užasnije od uverenja, odnosno znanja o tome da će svi naši bližnji u jednom trenutku također da završe sa životom. Imate u onom filmu Melanholija Larsa von Trier, glavna glumica kaže negdje u posljednjim delima filma, život je greška koja će uskoro da bude ispravljena. I to kaže kao da zna, kao da je to apodiktički stav jedan. To je poseban vrsta užasa. Kad se može postaviti pitanje kako iz ovog kriminološkog ugla to objasniti, zašto nas posebno užasava ideja da će posle naše smrti jednom prestati zapravo sama civilizacija, odnosno ljudski rod, kad smo mi već mrtvi tada. Drugi strah je od gubitka evidencije. Dakle, budući da je smrt prestanak bivstvovanja u svet, ono je također nestanak znanja, nestanak evidencije. Prestanak egzistencije podrazumeva prestanak znanja o tome da sam čovek i sve oko njega uopšte postoji. Gubitak svesti o sobstvenom postojanju samim tim ne podrazumeva samo puki prestanak evidencije, nego i samog ja. Drugim rečima, umrli više nema svoje ja kao bitnu evidenciju koja čini njegovo bivstvovanje u svetu. Razume se, ta evidencija može biti ponovo pokrenuta ili nastavljena u nekom posle-smrtnom postojanju, ali samo razumevanje smrti, ono koje ima svoje ontičko poreklo, upućuje na prestanak evidencije o sebi samom u trenutku umiranja. I treći je strah od prestanka komunikacije. Dakle, kao najvlastitija, smrt, kako to kaže Fink, podrazumeva upojedničenje, odnosno ekstremnu usamljenost. Ne samo da niko ne može umreti za drugoga, nego niko ne može umreti sa drugim. Čak i ako ljudi umiju u istom trenutku, svako od njih je u situaciji vlastite smrti. Dakle, smrt prekida svaku komunikaciju sa živima, ona je istovremeno i krajnja afirmacija sopstva i njegov prestanak sa kojim dolazi do prestanka odnošenja sa drugima. I sad da pokušam da zaključim ovo čemu sam pričao. Dakle, stavljanje smrti u nekakav kontekst, ma koliko se on činio verodostojnim i bio poduprt verom, uvek predstavlja nametljivi objektivni okvir koji ne dotiče sopstveni odnos prema bivstvovanju. U tom smislu, objektivne tehnike koje treba da sputaju strah od smrti na neki od načina o kojima je bilo reči u prvom delu rada ostaju prekratke i nedostatne. Koliko je međutim osjećanje postojanja Boga takođe ontičko svojstvo iz koga izrasta nada da smrt nije završetak života, utoliko je neminovna teskoba pred smrću u vidu pomenutih strahova ipak suočena sa određenom vrstom nade. Ta nada utoliko nije objektivna, već predstavlja izraz bivstvovanja čoveka koji je zgovito izlaže poznati iz tih Jesenjina, urečeni rastanak obećava viđenja, obećava novi susret s ljudima.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Vladimira Đurđevića pod nazivom Strah od smrti kao egzistencijalni fenomen. Snimak je zabeležen tokom skupa Medicina, umetnost, filosofija, koji je održan od 11. do 14. juna ove godine u Topoli u organizaciji Srpskog lekarskog društva. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti snimak izlaganja Bojana Jovanovića sa ovog skupa.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Jazz. Poštovani slušalci, tokom ove večeri reprodukovat ćemo iz dva dela nastup kvarteta Mensivu Berliner McCabe Winning održan na prošlogodišnjem April Jazz festivalu u finskom gradu Espoo. April Jazz se održava u ovom finskom mestu od 1987. godine i spada u red najvećih jazz manifestacija u široj regiji Helsinkija. Za potrebe ovog događaja specijalan ženski ansambl okupio

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Denisa Johnsona Snovi na šinama. Snimak drugog dela nastupa kvarteta Mensivu Berliner McCabe Winning, održanog na prošlogodišnjem April Jazz Festivalu u ESPU, emitujemo od 0 sati i 15 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Lea Weinera, Johana Kristijana Fridrika Schneidera, Richarda Flurija i Johana Jozefa Aberta.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Denisa Johnsona Snovi na šinama.
5: Dečak nikada nikom nije ispričao za Williama Coswella Haleya. Ni šerifu, ni rođaci Susan, ni ti kome drugom. Doneo je Haley u gutljaj vode u njegovoj sopstvenoj čizmi i ostavio ga da umre sam. Bio je to najkukavičkiji i najsebičniji od brojnih propusta koji su mu se mogli zameriti u ranom dobu. Ali možda je taj događaj uticao na njega onako kako niko nije mogao da utvrdi, jer je Robert Grainier proveo i radio ostatak mladosti kao član prigradske radničke grupe koju su angažovali železnica i preduzetničke porodice iz tog kraja, Itoni, Frajevi ili Boneri, i u čijim je smenama nalazio posao manje više kad god mu je bilo potrebno, jer se klonio pića i svega nedoličnog, pa je važio za ozbiljnog čoveka. Radio je u gradu i okolini od 20. do 30. kao momak za kojeg se moglo reći, premda se nikad nije govorilo, da ga malo šta zanima. U 31. je i dalje cepao drva za ogrev, tovario kamione, nadničio u raznim brigadama koje su osnivali preduzimljivi ljudi za povremene poslove. Onda je upoznao Gladys Olding. Neko od njegove rodbine, nije mogao da se seti ko, a hteo je da mu se zahvali, odveo ga je u metodističku crkvu i tamo ju je ugledao, tu sitnu devojku tačno preko puta njega, koja je tiho pevala himne glasom koji je razaznavao bez pomuke. Posluženje limunadom i pecivom sledilo je nakon službe, te mu se ona ležerno predstavila u crkvenom dvorištu s opuštenim osmehom, kao da devojke svakoga dana rade takve stvari, što je možda i bilo tačno. Robert Grainier to nije znao, jer se Robert Grainier klonio devojaka. Gladys je izgledala mnogo starije za svoje godine, budući da je odrasla, kako mu je objasnila, u kući na prisojnom pašnjaku i zato što je provela previše vremena na letnjem suncu. Šake su joj bile grube kao kod 50-godišnjeg muškarca. Viđali su se često, a Grainier je bio prinuđen u skladi s prirodom njihovog prijateljstva da je bezmalo uvek traži na metodističkim službama nedeljom i na noćnim molitvama sredom. U jeku leta Grainier ju je odveo rečnim putem da joj pokaže jutro zemlje koje je pribavio na kosini ponad Moija. Pazario ga je od mladog Glenwooda Fraja, koji je želeo automobil i koji ga je naposletku i pribavio tako što je prodao brojne sitne parcele drugim mladim ljudima. Rekao joj je da će tu pokušati da se malo bavi povrtarstvom. Najlepše mesto za brvnaru nalazilo se odmah ni stazu, što je vodila od mestimično obraslog brežuljka kojeg je lako mogao da poravna tako što će razneti kamenje od kojeg je bio sačinjen. Mogao je raščistiti i veću površinu.

0: pršinu tako što će iseći debla za brvnaru, dok vađenje panjeva ne bi bilo toliko hitno jer bi posadio baštu između njih za početak. Staza od 800 metara kroz gustu šumu izlazila je na livadu koju je godinama ranije iskrčio već pokojni Willis Grossling. Grosslingova ćerka beše rekla da Grainier tamo može napasati nekoliko životinja, ali samo da ne dovodi celo krdo. On svakako nije želeo da ima više od dve ovce i dve koze, možda i kravu muzaru. Sve je to Grainier objasnio Gladys, ne objasnivši joj zašto joj to objašnjava. Nadao se da pretpostavlja. Pomislio je da je sigurno tako jer je za taj izlet obukla istu onu haljinu koju je obično nosila u crkvi. Beše to jednog vrelog junskog dana. Pozajmili su kola od Gladysinog oca i poneli hranu i piće za piknik u dve korpe. Odšetali su do Grosslingove livade i zagazili do kolena u njene bele rade. Prostreli su ćebe pored povremeno protočnog potoka što je sad curkao preko trave i legli. Grainier je smatrao da je taj pašnjak predivno mesto. Trebalo bi da ga neko naslika, rekao je Gladys. Ljutići su se njihali na povetarcu, a bele rade drhturile. U daljini na drugom kraju poljane izgledali su nepomično. Gladys reče, sad bih mogla da razumem gotovo sve što postoji. Grainier je znao koliko je ozbiljno uzimala crkvu i Bibliju, pa je pomislio da govori o nečemu iz tog domena. Eto, vidiš šta ja volim, rekao je. Vidim, rekla je. A ja vidim šta veoma, veoma volim, rekao je i poljubio je usta. Jao, rekla je, nabio si mi usne na zube. Jel ti krivo? Nije, hajde opet, ali polako. Prvi poljubac ga je strmoglavio u rupu kroz koju je upao u svet u kojem je mislio da će se snaći, kao da je snažno veslao u pogrešnom smeru i odjednom se obreo okrenut nizvodno. Proveli su celo popodne ljubeći se među belim radama. Osjećao se veličanstveno, kao da ima viška krvi u sebi. Kad je sunce postalo prejako, premestili su se pod osamljeni Banksov bor na pašnjaku pirevine, on leđima oslonjen na koru, ona obrazom na njegovo rame. Bele rade su bile toliko izobilno raštrkane u travi da je delovalo kao da polje peni. Poželeo je da je zaprosi, strepeo je. Sigurno je želela da je pita, inače ne bi ležala tu s njim, disala mu uz ruku, njegovo lice uz njenu kosu, njena kosa i blagi miris znoja i sapuna. Da li bih htela da mi budeš žena, Gladys? Zaprepastio je sam sebe pitanjem. Bih, Bobe, mislim da bih želela. Rekla je i kao da je zadržala dah nakratko. Onda je i on uzdahnuo, pa su se oboje nasmejali. Dok se u leto 1920. vraćao s posla na Robinsonovom klancu sa 400 dolara u džepu, vozeći se u putničkom vagonu sve do Coeur d'Alene u Idahu, a onda zapregom ka severu države, požar je gutao dolinu Moija. Prošao je kroz sve gušću maglu od dima i ušao u Bonners Ferry, gde je u gradu zatekao sijaset stanovnika s obale Moija koji su ostali bez domova. Grainier je tražio ženu i ćerku među narodom što se sklonio u grad. Mnogima više ništa nije preostalo, sem da produže dalje u bedi. Niko ništa nije znao o njegovoj porodici. Tražio ih je u masi od stotinak osoba, smeštenih u kamp na vašarištu, među ostacima svoje svetovne imovine, nasumičnih predmeta, lutaka, ogledala i uzdi, listom natopljenih vodom. Ti ljudi su uspeli da siđu u reku, prođu kroz vatrenu stihiju i izađu na njenom južnom kraju. O drugima koji su se zaputili na sever i pokušali da umaknu plamenu, od tada nije bilo glasa. Grainier je ispitao sve, ali nije čuo ništa o ženi i ćerci, pa ga je obuzimao sve veći bes, budući da je bio svedok neobične sreće tih preživelih izgnanika, kao i njihove očigledne ravnodušnosti za sudbinu svih koji su možda stradali. Vozovi internacionalne železnice Spokjen stajali su u Bonnersu i nisu saobraćali dalje sve dok požar nije uminuo i jaka kiša natopila severni Idaho. Grainier je peške prešao preko 30 km puta duž reke Moji ka svom domu, s maramom vezanom preko nosa i usta da ne udiše dim, zastajući često da je pokvasi u reci dok je gazio kroz srebrnasti sneg od pepela. Tu ništa nije gorelo. Vatra beše buknula na istočnoj obali reke nedaleko od sela Meadow Creek i odatle se proširila na sever, prešla reku na uskom klancu premoštenom palim džinovskim smrčama u plamenu i potom progutala dolinu. Meadow Creek je ostao pust. Stao je na železničkom peronu, napio se vode iz bureta i brzo produžio dalje bez odmora. Ubrzo je promicao šumom sačinjenom od ugljenisanih divovskih kopalja, koja su samo nekoliko dana ranije bila četinari. Svet je bio siv, beo, crni i jedak, bez jednog živog stvorenja ili biljke. Više nije goreo, a opet je vrveo od toplote i života vatre. Toliko pepela, toliko zagušljivog dima. Bilo mu je jasno, kilometrima pre nego što je dospeo do svoje kuće, da ništa nije moglo opstati, ali je svakako produžio, plačući za ženom i ćerkom i neprestano dozivajući Kate, Gladys. Skrenuo je s puta da svrati na imanje Andersenovih, prvo posle Meadow Creeka. Isprva nije mogao ni da prepozna gde je stajala Brvnara. Posedim je izgledao kao i ostatak doline, izgoreo i nem, izuzev što su posljednji ostaci sagorevanja i dalje uglas šištali. Pronašao je njihov šporet ispod visoke gromade od nanesenog pepela, gvozdenih nogara savijenih od vreline. Nekoliko najvećih kamenova iz dimnjaka ležalo je rasuto u blizini. Pepeo beše pokrio ostale. Što je dalje pešačio na sever, to je glasnije dopiralo pucanje stabala i šištanje sagorevanja, sve dok se svako ugljenisano drvo oko njega nije pušilo. Zašao je iza krivine i čuo tutnjavu buktinje i video plamen 800 metara ispred sebe, nalik crno-crvenoj zavesi spuštenoj s noćnog neba. Vrućina ga je zaustavila čak i iz te daljine. Sručio se na kolena, seo u topli pepeo kroz koji je gazio i zaplakao. 10 dana kasnije, kad su vozovi železnice Spokane ponovo krenuli, Grenier se odvezao u Creston u Britanskoj Kolumbiji i onda se vratio na jug uveče istog dana kroz dolinu koja mu je nekad bila dom. Plamen se bio uspeo do grebena s obe strane doline i spustio do polovine druge strane planina, prema opisima koje je Grenier pomno slušao. Razorio je dolinu celom dužinom poput logorske vatre u jarku. Celog života će se Robert Grenier živo sećati spaljene doline u Sutton, najsnolikije rabote koje je prisustvovao na javi, blistave pastelne boje poslednje svetlosti na nebu, nekoliko visokih i belih oblaka do kojih je dopirala dnevna svetlost izvan doline i nekoliko rebrastih i sivih i ružičastih od kojih su najniži doticali vrhove planina Bassard i Queen, a ispod tog čudesnog neba crna dolina, posve mirna, i voz što se gromoglasno kreće kroz nju, ali da probudi taj mrtvi svet nije mogao. Vesti u Crestonu behu strašne, tamo se nije pojavio niko ko je umakao požaru u dolini Moija. Grenier je ostao kod rođake nekoliko nedelja, nedovoljno za bog zna šta, oboleo od svoje prirodne tuge i zbunjen situacijom. Razumeo je da je izgubio ženu i devojčicu, ali ponekad bi mu nagrnula ideja, silovito bi mu nagrnula u misli poput kakve neodoljive armije, da su Gladys i Kate pobegle pred vatrom i da bi on trebalo da ih traži po celom svetu sve dok ih ne pronađe. Košmari su ga budili svake noći. Gladys izlazi iz crnog krajolika na njihovom imanju, odevena u rite koje se dime i s njihovom ćerkom u naručju i tamo ništa ne nalazi i stoji u toj pustoši i plače. U septembru, 30 dana posle požara, Grenier je iznajmio 2 konja i kola i krenuo putem uz reku s tovarom namirnica u nameri da izgradi sklonište na svojoj parceli i da celu zimu čeka da mu se porodica vrati. Neko bi možda rekao da je to bio loše osmišljen plan, ali ga je taj eksperiment na posletku priveo pameti. Čim je zašao u garež, osetio je kako mu se tuga u srcu zacrnila i razbistrila, kao da je stvarna grudva od tvari što spaljuje sve nade i lude misli. Prošao je kroz pepeo mestimično dovoljno dubok da ne vidi površinu puta ništa bolje nego kad je vozio po zimskim snegovima. Samo su najbrže i krilate životinje mogle pobeći pred čeljustima tog plamena. Pošto je nekoliko kilometara proputovao kroz pustoš, teško dišući od njenog zapaha, odustao je, okrenuo se i vratio se da živi u gradu. Nedugo nakon početka jeseni, preduzetnici iz Spokena izgradili su hotel na mestu malog železničkog kampa u Meadow Creeku. Već do proleća vratilo se nekoliko izbeglih porodica da ponovo otpočne život u dolini Moija. Grenier nije mislio da će i sam to pokušati, ali se u maju ulogorio pored reke gde je pecao pegave pastrmke i tražio retku i vrlo aromatičnu gljivu smrčak koju su Kanađani zvali Morel, a koja je rasla na tlu pogođenom požarom. Napredujući ka severu nekoliko dana, Grejnir se zatekao nadomak stare kuće i ispeo se na guduru kojom su on i Gledi su običajno prilazili vodi ili se vraćali od nje. Čudio se koliko je već mladica i cveća izniklo iz sveopšte smrti. Popeo se do mesta na kojem im je bila brvnara i nije video ni trag, ni ikakav znak svog pređašnjeg života, već samo parče tamnog zemljišta okruženog crnim šiljcima preostalim od smrča. Brvnara je bila u pepelu, toliko je posve izgorela da joj se prah pomešao s običnim slojem zemlje u okolini i onda su snegovi sve to sabili, a jugovina sprala i rastopila. Pronašao je peć na drva prevrnutu na bok, nogara skvrčenih, kao kod kakve bube. Uspravio ju je i dohvatio ručicu. Šarke pukoše i vratanca spadoše. Unutra je ležala cepanica od smrče, tek oprljena. "Gledis!" povikao je. Sve što je nekad voleo prostiralo se u pepelu oko njega, ali pronašao je predmet koji je ona dodirnula i držala. Džarao je skoreno blato na parceli, ali nije našao gotovo ništa što bi prepoznao. Prevrtao je pepeo nogama i šutnuo jedan od klinova koje je koristio da podigne zidove brvnare, premda nije mogao da pronađe druge. Nigde nije bilo ni traga njihovoj Bibliji. Ako Gospod nije uspeo da zaštiti čak ni sopstvenu reč, onda je to Grejniru dokazivalo da je naišla vatra jača od Boga. Već u junu ili julu ta čistina bit će pod travom i ozeleneti. Mladice Banksovog bora netom će izžikljati 30 centimetara iz pepela na desetine njih. Pomislio je na jadnu malu Kate i ponovo se obratio sebi naglas. Ona nikad nije porasla ni do visine mladice. Grejnir je bio uveren da je vrlo verovatno jedino stvorenje u tom jalovom kraju, ali dok je stajao na nekadašnjem kućištu i glasno govorio, čuo je kako mu odgovaraju vukovi s vrhova u daljini, a njima opet drugi, sve dok cela dolina nije zapevala. Bilo je i ptica unaokolo, ali nisu tražile hranu, možda već sletale da kratko predahnu dok su preletale zgarište. I Gledis je, ili njena duša, bila blizu. Obuze ga osjećaj da nešto njeno ili bebino ili od obe leži tu negde i čeka da ga on pronađe. Šta? Verovao je da bi to mogle biti čokoladice koje je Gledis kupila u crvenoj kutiji, čokoladice umotane u beli papir. Luda pomisao, ali nije mu se dalo da se ubeđuje s njom. Jednom nedeljno ona i Malecka bi sisale po komad čokolade. Na jednom je video one bele papirne korpice posvuda oko sebe. Kad bi pogledao ravno u jednu od njih, nestajala je. U sumrak, dok je Grejnir ležao pored reke umotan u ćebe, pogled mu privuče nešto brzo u visini, u preletu iznad reke. Pogledao je i video belu kapu svoje žene Gledis kako jezdi iznad njega. Naprosto je projezdila. Ostao je nedeljama u tom bivaku, čekao je i priželjkivao brojna druga priviđenja kao što je bilo to s Gledisinom kapom i čokoladicama, koliko god da ih je htelo da mu se ukaže. I zaključio je, budući da je video nemoguće stvari na tom mestu i da su mu se one dopale, da bi onda mogao isteći naviku da razgovara sam sa sobom. Mnogo puta na dan zatekao bi sebe kako ispušta kolosalan uzdah i govori kakva gadna situacija. Pomislio je kako bi bilo bolje da ustane i radi nešto da ne bi toliko uzdisao. Ponekad je razmišljao o Kate, o tom lepom detencetu, ali ne često. Njena priča nije bila toliko tužna, jedva da je i budna bila, a kamoli živa. Živeo je celo leto od sušenih smrčaka i sveže pastrvke koje je spremao zajedno na puteru kupljenom u radnji u Meadow Creeku. Nedugo potom naiđe neki pas, sitna riđa ženka. Pas je ostao s njim, a on je prestao da razgovara sa sobom, jer bi ga bilo sramota da ga pas zatekne dok se obraća sebi. Kupio je platnenu ceradu i malo konopca u Meadow Creeku, a kasnije i kozu, pa se vratio u svoj logor s opreznim psom koji je pratio tu pridošlicu iz daljine. Grejnir je vezao kozu pored svoje nadstrešnice. Proveo je nekoliko dana duž rečice u klancima gde zgarište nije bilo toliko strašno. Skupljao je pruteve od vrbe od kojih je ispleo kavez površine metar i pol kvadratnih i visok otprilike metar. S psom je otpešačio do Meadow Creeka i kupio 4 kvočke i petla da ih nadzire, pa ih je sve odneo kući u platnenoj vreći i zatvorio u onaj kavez. puštao ih je povremeno na dan dva, zatvarajući ih u kokošinjac često da kvočke ne bi legle jaja po skrovištima, mada nije bilo mnogo mesta u toj pustoši gde bi se moglo sakriti čak i jaje. Mali crveni pas živeo je od kozijeg mleka i ribljih glava, kao i pretpostavljao je Grejnir od svega drugog što je uspevao da uhvati. Kuja mu je služila kao pristojno društvo kad je to želela, ali je uglavnom lunjala po nekoliko dana uzastopno. Pošto je zemlja bila suviše jalova za ispašu, kozu je hranio istom smesom za nosilje koju je davao kokoškama, što je postalo skupo. Nakon prvog mraza u septembru, zaklao je kozu i osušio najveći deo mesa. Nakon drugog mraza te jeseni počeo je da davi i kuva kokoši jednu po jednu tokom dve nedelje, sve dok ih on i pas nisu redom pojeli, između ostalih i petla. Onda je otišao u Meadow Creek. Nije bio napravio nikakvu baštu, niti sagradio ikakvu zgradu sem nadstrešnice. Dok se spremao da krene, razgovarao je o budućnosti sa svojim psom. "Ja nisam čovek koji bi držao psa u gradu," rekao je životinji. "Ali ti mi deluješ staro, a mislim da vremešan star pas ne može pregurati zimu nasamo u ovim brdima." Rekao joj je da će platiti 5 centi više da je unese u voz tih 20 kilometara do Bonners Ferrya, ali bit će da joj to nije odgovaralo. Tog dana kad je spakovao malobrojne stvari da krene peške ka stanici u Meadow Creeku, male crvene kuje nije bilo nigde na vidiku, pa je otišao bez nje. Skraćeni posao godinu dana ranije u Robinsonovom klancu obezbedio mu je dovoljno novca da preživi zimu u Bonners Ferryu, ali da bi mu potrajao duže, Grejnir je radio za 20 centi po satu za čoveka po imenu Williams, koji je dogovorio s velikom severnom železnicom da im proda 3600 kubika ogrevnog drveta po ceni od $2.75 po kubiku. Stalni, celodnevni napori grejali su njega i još 7 muškaraca u tim danima, čak i kad je zima postala najhladnija u proteklih mnogo godina. Na reci Kuteneji uhvatio se toliko debeo led da su jednog dana gledali s mesta gde su im zaprege dovozile trupce, breze i jariša na sečenje i cepanje, kako čovek tera stado od 200 grla stoke preko reke. Goveda su izlazila na tu čistu belu površinu i podizala snežnu maglinu koja je prvo gutala njih, a onda i ceo svet severno od rečne obale, da bi se naposletku uzdigla dovoljno visoko i zaklonila sunce i nebo. Krajem tog marta Grejnir se vratio na svoje ognjište u dolini Moija, ovaj put na kolima krcatim namirnicama. Životinje se behu vratile u ostatke šume, dok je Grejnir terao kola iza široke i spore kobile boje peska, rojevi narandžastih leptira prhnuli bi s crnkasto ljubičastih gomilica medveđe balege i čarobno zatreperili i zale pršali poput lišća bez stabala. Više medveda nego ljudi putovalo je blatnjavim putem i ostavljalo tragove na sredini celom dužinom druma. Kasnije će u toku leta prevrtati nisko grmlje divljih borovnica koje je već video da se vraćaju na garave brdske padine. U svom starom logoru pored reke podigao je platneni šator i dao se u seču 50 izgorelih smrča, od kojih ni jedna nije bila većeg obima od njegovog šešira, držeći se opšte prihvaćene teorije da jedan radnik sam može da barata balvanima za kuću ako su otprilike široki koliko i njegova glava. Pomoću iznajmljenog konja izvukao je građu na čistinu, a onda vratio celu zapregu u štalu u Bonners Ferryu i vratio se vozom u Meadow Creek. Tek 2 dana kasnije, kad je došao u svoju staru kuću, sad novu, opazio je ono što ga je rad sprečio da vidi. Proleće je bilo u punom jeku, sunčano i divno, a dolina Moija sve jače se zelenila spram crnila zgarišta. Okolna zemlja se oporavljala. Kiprovina i Banksov bor već su dosegli do bedara. Izmaglica boje senfa od borovog polena letela je kroz dolinu kad se podigne vetar. Da nije počupao nove mladice, šuma bi ponovo preuzela i njegovu čistinu. Sagradio je brvnaru 5,5 sa 5,5 metara. Izvukao je linije, postavio temelje od kamena u jarke, duboke do kolena, kako bi ih spustio ispod linije mraza. Obeležavao je i tesao debla da bi ravno nalegala jedno na drugo, pravio useke, podmetao leđa pod više balvane da bi ih podigao na mesto. Za mesec dana podigao je 4 zida visoka gotovo 2,5 metra. Prozore i krov je ostavio za kasnije, kad bude mogao da nabavi malo rezane građe. Prebacio je platno preko istočne strane da mu ne kisne iznutra. Nije morao da delje koru jer je vatra to obavila umjesto njega. Svojevremeno je čuo da stabla izgorela u požaru traju najduže, ali brvnara je smrdela. Ložio je gomile iglica bora nasred zemljanog poda, ne bi li promenio ton vonja, pa je posle izvesnog vremena osjetio da je uspeo.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana američkog pisca Denisa Johnsona Snovi na šinama. S engleskog preveo Igor Cvijanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak romana Denisa Johnsona.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, pred nama je drugi deo nastupa jazz kvarteta Mensivu Berliner McCabe Winning, održan 24. aprila 2025. godine na prošlogodišnjem izdanju April Jazz Festivala u finskom gradu Espu. Ovaj kvartet, koji čine četiri izuzetne muzičarke, a koji je oformljen za potrebe ovog cenjenog festivala, čine kontrabasiskinja Kajsa Mensivu, saksofoniskinja Nicole McCabe, vibrafoniskinja Saša Berliner i bubnjarka Marajke Winning. Nicole McCabe, koja živi i radi u Los Angelesu, smatra se jednom od zvezda u usponu američke jazz scene. Do sada je sarađivala sa Davidom Binijem, Didi Bridgewater, kao i sa Jeffom Parkerom, a svoj izraz oslanja na moderno preznačenje post-bop tradicije. Sašu Berliner, rođenu 1998. godine, časopis Jazz Times je nazvao mladom majstorkom palice, a njen pristup vibrafonu nalazi na dobar prijem, kako među jazz umetnicima poput Tyshona Sorija, sa kojim sarađuje od 2018. godine, tako i kod muzičara iz sveta indie rock muzike kao što je Beck. Finska kontrabasiskinja Kajsa Mensivu svoju karijeru je vezala za New York, gde je njeno maštovito i energično sviranje privlači pažnju međunarodne jazz javnosti i kritike. Bubnjarka Marajke Winning već dugi niz godina sarađuje sa nekim od najkreativnijih muzičara u prostoru savremenog džeza, kao što su Dave Douglas ili Ensemble Cobra Johna Zorna, a pored toga u svom pedagoškom radu podučava mlade naraštaje na akademijama u Beču i Cirihu. Sada ćete čuti drugi deo nastupa ovih umetnica, njihovo zajedničko muziciranje i prepoznavanje sličnih post-bop korena, kao i duboko razumevanje kreativne razmene unutar jazz idioma.

Slušali ste drugi deo koncerta koji su održale Kajsa Mensivu, Nicole McCabe, Marajke Winning i Saša Berliner 24. aprila 2025. godine na April Jazz Festivalu u finskom gradu Espu. Time je završena emisija Jazz na talasima trećeg programa Radio Beograda. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

Daniele Ruggeri i Luigi Caselli odsvirali su sonatu u G-duru za flautu i klavir opus 33 Johana Christiana Friedricha Schneidera. Sledi violinska sonata u G-duru broj 1 Richarda Fluria, koju će interpretirati Gilles Colliard uz klavirsku pratnju Timona Altvega. Stavovi su Allegro Moderato, Andante, Scherzo i Allegro Finale.